0: sifiu na minu mase balikuyama kafuko ufana mbeka mine chuko jumende la banyo anisigida la dento ufe amena lase disoro ufananga. Au danse kokura hula dain kuna funidi keneka inafo hankomeka fawi chugomina flauka jekuluba ni o toroye ko tabital pula ko international aleye aka la jereba san la jere nabi fama ko congrès haye la tiketa ka ojo ka fo ko kiriko do de kera sababu ye ni nyana je nkajo o mina ka fo ko toyi fando o lukoni o mi utun ka kan ko ka tiebo nyema sugandi tiebo do o koni de ala nyine ka fo kota chugu oma ben uma wala saa koka jode kera sababu ye bara ulabana kajo wala saa kafamu ya soro akobe la jele na miye tabital pula kunye mko Côte d'Ivoire jamana Mamoudou Kan Diallo halebe nyefoli kanyaka.
1: Nyemogo were sugandili tiseka ke sisan paske uye saria soro mimbe ambaliko uke donk anga nyemogo aya iraka fo alebe alako abe sariako anga la jere anfanatlala ka delegation be wele minu bora jamana ani jamana kana nyefuye seben fura bora saria blun tigila mogo yoro ko anga na nyemogo sugandike ni wati kola fuleina nyogon demetondo donk hukumu kono anga nyemogo atafe anchela kilin kilin beka saria soso ode yake amaseka assemblée générale linkebi ngani ala sonna donna tawla nyemogo ko abena ngwele ambina assemblée générale préparée parce que anga seben fura ko no mogo siti seka assemblée générale wele ni présidente président du sanusi de donc ale de seka assemblée générale wele ni ala sonna donna tawla abena ngwele
0: Mamoudou Kan Diallo ale de tabital pula kunye mokoye Côte d'Ivoire kunye talike ni keneka waka kumaka unsorola hanwi hanwka la sigide Nasser defe Nigeria jamana la kwe intumbeka ke o yoromina antumbeka fawye ko jinim jatige wale kulu hale ye uka mokwa jaugwa minelendo uja chari kunu lanyini yede wala sa huluka seka fale ni olwereka mokwa minelendo uye lala isha dukure jinim kani mokwa jaugwa minelendo uye uka dusumaka si iraka fokube fede fere kata wala sa uka seku uka sumokwa ula soro.
2: Janu nukono, ibe do ye u siglendo gwa ukoro, do fana siglendo duguma kungo kono, sora sefini mbe ukana, ubeka kuma kelen kelen ka uyere fo, anika umine kumfo. Sere ya ula, uchama ne ya ira, kubasimate ula, wakube mine kunyumana. Nga, kuka lanyini ni ka usomoka ula soro sesan. Abdraman maiga ye mwoja kuya minele nurundo ye. Sora suka bulu faramimbe, ko grupu bamuguchi, ale uche dindo ye. Abdraman maiga minena, jura akari nyogonya de senfe, ananyogona chama. Uko, serjan, Abubakar kune fana ye kumata. Ale konye jeni mjatike wale kuluka la inini da keneka. Umiye ka ulu mgo jaku ya minele nunufale jeni mtaula minu fana be surasuka buluka. Surasu doronte sivil do fana be mgo jaku ya minele nunuchema inafosi ya kadambili. Ale segu mara yiru wa fere kulu nye mgole. Ale ku ka minena kabi salon oktobru kalo bengebu segu marala atakato bamako barala. Si ya kadambili fana kadama kasi deye marabako ka fere tige wala sa uusu mgo ula soro.
0: Halisa farafina klibi ya fana antumbeka fawye Nigeria jamana ye marabaga ye latige tao latige mi ye kabololo sira utige sifu na minu mabaluku ya soro folo krenkren yala ni usi mateme santan ani woro kan o bange ye a komine chuko jumendela ambeje kanka lasigide kaja jauka laseli lame.
3: Ni wati labaina bololo foroba baroyoro iko Facebook ni TikTok kelembe Mauritani shifin bulu chuchuchu ni yerema black heroi. Odela ni la nyini kumbena konyuma banyebaga chamanfe. Abdoulaye Koita yudoi akafola abemaka angake marabaka otoronga barai.
4: Banyeba minumbe telefon nusanga di demsono ma ulufana kangwa hakirito demsono na abetse kake fama unu nidro. Befana kangi hakirito ya demsono na yi telefon tabuko mke anganga hakirito la. Atseka demsono utangako kisi.
3: Bololo feri la kodomaka fatumbochika fola konyumando nga alawale ya litena nukoya.
5: A mon avis, c'est vraiment une très bonne initiative.
2: Nefe, tiyan ere la hakili na nyumambadu. Aka gele, hali bololo sira la kodono mbulu, kani nyokon fere sigi senka. Sabula, demse mbeseka kunafuni kolonji, wasa kutuko sebe. Misali la, ka fokuye santan anishikin soro, kasoro tiyente. Ula, fo marabaka uka fere dohuli sigi senka. Indega juru sira ko chakeda uye. Wasa kukubali. Sabula, uchakeda ulibiseka bololo sira la soroli ya maruya.
3: Data reportal jien bololo chakeda domi nye shinembe bololo ujatimine na ka samba flani mugani nduru ujatimine sebe mba irako. Mauritani jamana de milion kele ni kemeworo debe bololo forobabaro yoro inafo Facebook ni TikTok sanfe. Kasoro jamana de mfamba edemse nye mima santa ni shiki yere soro folo. Kajajau, Knockshot RFI.
0: Farafina fanwerefe krenkrenyala RDC jamana la ye

0: aw ni wula aw bɛ ka rfima nɛgɛkan lamɛn nɛgɛ kɛɲɛ 17 sera abijan ni nouakchott nɛgɛ kɛɲɛ 18 bɛ abuja nigeria faaba la aw ni wula waw dansɛ aw ka wulada kunnafoni di kɛnɛ ɲi kan o bakurubaw de filɛ ni ɲɛ nigeria filaw ka jɛkuluba tabital pula ko ale y'a ka ɲɛnajɛba dɔ jɔ kiri latigɛ dɔ kosɔn mun kama an bɛna tɔn ye ɲɛmɔgɔ dɔ lasɔrɔ o min tun ye tali kɛ ni kɛnɛ kan o tɛmɛlen kɔ mali la k'a fɔ ko jatigɛwalekɛlaw olu fana ye u ka mɔgɔ jagoyaminɛlen dɔw ja cari kabini kunu bololow kan u y'o fana kɛ mun de kama an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ a kan k'a fɔ ko nigeria jamana la ye marabagaw ye latigɛ kura de ta o latigɛ min ye ka bololo siraw tigɛ ka bɔ sifinw na minnu ma se balikuya ma k'a fɔ ko o fana bɛ ka minɛ cogo jumɛn de la bangew ani sigidaladen tɔw fɛ an bɛna laseli sɔrɔ fana kan aw dɔn se kokura wulada ɲi kunnafoni di kɛnɛ kan i n'a fɔ an kun be k'a fɔ aw ye cogo min na filaw ka jɛkuluba ni o tɔgɔ ye ko tabital pula ko international ale ye a ka lajɛrɛba san lajɛrɛ n'a be fɔ a ma ko kongrɛ a ye latigɛ ta ka o jɔ k'a fɔ ko kiri ko dɔ de kɛra sababu ye ni ɲɛnajɛ ɲi ka jɔ o min na k'a fɔ ko tɔn ɲi fan dɔw olu kɔni o min u tun ka kan k'u ka cɛbɔw ɲɛma sugandi cɛbɔ dɔ o kɔni de a laɲini ka ko ta cogo o ma bɛn u ma walasa a ko ka jɔ o de kɛra sababu ye baaraw labana ka jɔ walasa ka faamuya sɔrɔ a ko bɛɛ lajɛlen na min ye tabital pula ko ɲɛmɔgɔ cote d'ivoire jamana mamudu kan jalo ale bɛ ɲɛfɔli kan ya kan
1: ɲɛmɔgɔ wɛrɛ sugandili tɛ se ka kɛ sisan parske u ye sariya sɔrɔ min be an bali k'o kɛ donk an ka ɲɛmɔgɔ a y'a yira k'a fɔ ale be ala kɔ a be sariya kɔ an ka lajɛrɛ an fana tilala ka delegasɔnw be wele minw bɔra jamana ani jamana ka na ɲɛfuu ye sɛbɛn fura bɔra sariyabulon tigilamɔgɔw yɔrɔ ko an ka na ɲɛmɔgɔ sugandi kɛ ni waati kolafolen na ɲɔgɔn dɛmɛ tɔn don donk o hukumu kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔ a t'a fɛ an cɛla kelen kelen bɛɛ ka sariya sɔsɔ o de y'a kɛ an ma se ka ansamble general nin kɛ bi nka ni ala sɔnna don nataw la ɲɛmɔgɔ ko a bena an wele an bena ansamble general prepare parske an ka sɛbɛn furaw kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se ka ansamble general wele ni prezidan tɛ prezidan du ye sanusi de ye donk ale de be se ka ansamble general wele ni ala sɔnna don nataw la a bena an wele
0: mamudu kan jalo ale de ye tabital pula ko ɲɛmɔgɔ ye cote d'ivoire a kun ye tali kɛ nin kɛnɛ kan wa ka kumakaw sɔrɔla anw ye anw ka lasigiden naser de fɛ nigeria jamana la ko yi tun bɛ ka kɛ o yɔrɔ min na an tun bɛ ka faw ye ko jinim jatigɛ wale kulu ale ye u ka mɔgɔ jagoyaminɛlen dɔw ja cari kunu laɲini ye de walasa olu ka se ka falen ni olu yɛrɛ ka mɔgɔ minɛlen dɔw ye lalaisha dukure jinim ka ni mɔgɔ jagoyaminɛlen nunu ye u ka dusumakasi yira k'a fɔ k'u be fɛ de fɛɛrɛ ka ta walasa u ka se k'u ka somɔgɔw lasɔrɔ
2: jan nunu kɔnɔ i be dɔw ye u sigilen dɔ gwaw kɔrɔ dɔw fana sigilen dɔ duguma kungo kɔnɔ sorasefini be u kana u be ka kuma kelen kelen ka u yɛrɛ fɔ ani ka u minɛkun fɔ seereyaw la u caaman de y'a yira ko basima tɛ u la wa k'u be minɛku ɲuman na nga k'u ka laɲini de ye ka u somɔgɔw lasɔrɔ sisan abdraman maiga ye mɔgɔ jakuyaminɛlen nunu dɔ ye sorasuw ka bolofara min be yen ko gurupu bamuguci ale y'o cɛden dɔ ye abdraman maiga minɛna jura kariɲɔgɔnya de sen fɛ a n'a ɲɔgɔnna caaman o kɔ sɛrijan abubakar kone ye kuma ta ale kɔni ye jenim jatigɛ walekulu ka laɲini de da kɛnɛ kan o min ye ka olu mɔgɔ jakuyaminɛlen nunu fale jenim taw la minw fana bɛ sorasuw ka bolo kan sorasuw dɔrɔn tɛ sivili dɔw fana be mɔgɔ jakuyaminɛlen nunu cɛma i n'a fɔ siyaka danbele ale ye segu mara yiriwa fɛɛrɛ kulu ɲɛmɔgɔ de ye ale ko k'a minɛna kabi salon ɔktɔburu kalo bɛngɛbugu segu mara la a tagatɔ bamakɔ baara la siyaka danbele fana ka damakasi de ye marabagaw ka fɛɛrɛ tigɛ walasa u somɔgɔw lasɔrɔ
0: ye nigeria jamana ye marabagaw ye latigɛ ta o latigɛ min ye ka bololo siraw tigɛ sifinw na minw ma balikuya sɔrɔ fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnya la ni u si matɛmɛ san 18 kan o bangew ye a koo minɛ cogo jumɛn de la an be jɛ k'an ka lasigiden kajajaw ka laseli lamɛn
3: nin waati laban in na bɔlɔlɔ foroba baarayɔrɔ i ko facebook ni tiktok kelen bɛ muritani sifin bolo cucucu ni yɛrɛmabila kɛyɔrɔ ye o de la nin laɲini kunbɛnna ko ɲuman bangebaga caaman fɛ abdulayi koyita y'u dɔ ye a ka fɔ la a bɛɛ man kan ka kɛ marabagaw dɔrɔn ka baara ye
4: bangebaga minw bɛ telefɔni nu san ka di denmisɛnu ma olu fana kan k'u hakili to denmisɛnu na a bɛɛ tɛ se ka kɛ faamaw nu ni dɔrɔn bɛɛ fana kan k'i hakili to ye denmisɛni n'a yi telefɔni ta ko min kɛ an kan ka hakili to la atseka demsono utanga kukisi.
3: Bololo feri la kodo maga fatumbochi kafola konyumando nga alawale ya litena nukoya.
5: A mon avis, c'est vraiment une très bonne initiative.
2: Nefe, tiyan ere la hakili na nyumambadu. Aka gele, hali bololo sila la kodo nombulu, kani nyokon fere sigi senkan. Sabula, demsono mbesega kunafuni kolonji, wasa kutoko sebe. Misalila, kafo kue santan anishikin soro, kasoro tiente. Ula, fo marabaka uka fere dole sigi senkan. Indega juru sila ko chakeda uye. Wasa koko bali sabula uchakeda ulibiseka bololo sira la soroli ya maruya
3: data reportal jien bololo chakeda domi nyeshinembe bololo jateminena ka samba flani mugani nduru jatemine sebe mba irako muritani jamana de milion keleni keme woro debe bololo foro babaro yoro inafo Facebook ni TikTok sanfe kasoro jamana de mfamba edemsenye mima santa nishiki yere soro folo kachachau Knockshot RFI
0: Farafina fanwe refe kirankiranya la RDC jamana la ye kafoko yemi kabini kalodama bi ebola banabeka fanga soroye wabeka sigida la den wulu toro kujugu kafoko ni afanga kumbeka yele minkoni ye bolochi fura dode bora ni atoko yeko RVBO ode beka sifle yorominye ituri wala saka seka don ni obena seka miye banabakoto ulu lafia kosobe o yoro la hani sifleli debe nyohona ni watila utma de la kalo konanton kona abena kia odela nikasoro nafabora la de ubena ake sifle bolo bolo chifura krenkreneye akola 600 farafina koka kafoko Etats-Unis kunu hakunye alatigeta ni oye jamana kuntige Donald Trump yeko uka kuna fonedi sodo utena ye uka jamana nyema ya so Maison Blanche kono bile osiratige de la BCNN na aleni MS New olu kuna fonedi la ukelenkata miye jamana nyema so inabi uyubalika don oluye o latige kon kosobe ni debe dansigi kenen kan Musa chamde kuma yenge julu karafela hauni chao kala medila
6: RFI
7: Kanjumabe
8: La Laisha Dukuri
2: Kanjuma ni ben kanumbao ame au foka au wale nyumado au kakuma bea dana yala. Bi ame na kuma farifoni mifa unika na bifoma nazarakana boisson energizante. Bibina ayera kafo ku o mifa nunu makali kosebe sifi na kawi. Chefara musoka. Yala gundu de bea ni boisson nunu na ubuluwa. Abe nafajume la suma ani dafara jume de bea ani mifa ntouche. Ka angane yiningale nunu mbela jelinjabi. Anye wole bla sifi na kawi yerema uyere na seka na chama anyefanyo uka. Uko kene ya tigla mao ame na ulufana hakini na soro ni mifea nunuka kafara obela jelinka enerji yere kora emie madeka mfotogu nona amena ufana la soro bija mkanke nekono uko femi nkoni ye togoda kunkanyi obi anase kure maledi bi kerenkerene yala lagine jamana kono kutumala aya obi simila Nisondia eneta yeka au soro kukura kanjume nebe njamu kankeneka mbibabu alebe talike farifuni mife undila no iye boisson energizanti ye nazarakana. Ola, jami mbe ni mife nununa Fatumata Jurtebe na nyefokanye ula kabo malila ale ni mife nunu mimbaga jonjonyi Fatumata Jurte ambifu anga ule jabilila. Mife nunu makadi mtu uye tugamina u makadi chela kawye utuwe ya kelena. Okama ambale makado fanabe ambulu negajuru sirafe kabo pari Fransi jamana kono. Ya traure idansi kanjume ni binje mukankene kono aiwa antena blada ka grinda la blé amba donc a fo ko ni farifoni mi fe nununye bibina amakadi ko sebe sifina kawye aw flabe fenaye amimba kawye le kono aw be sega denjoli mi ni mi fe nununa amba dam ne fatumata jortela
9: bo le kono ngo ni sega ta ka fo shamana mesa mo
2: Ni amese ka fo ere ni mi fe nunu ya mi ni damne kuma nyme.
9: Bon ni na mi damne ce c'était pas en 2022. Moi même ni ko ta fe, ni ko dara fe pour ma canapé qu'on a en fait. Donc ni me expé, moi je suis avec un verre Burkina. Donc du coup ni sogo ça et j'ai du coup testé. Donc depuis lors, quand on aurait imaginé à part les boissons énergétiques.
2: Uko fesi san mune yere de fenebe boisson nununa mi ya ja e kosobe.
9: Ni mi fesi ko ne bolo ko ni. Se kon ni le re tempo la re ni energetic de ni ga compañion fa que logo mi cierto ni se que tiene ni a su sa muy le ve se que ni ala se se que fala me a quoi que ni era de quand je ni ni ni ni je sens à l'aise quoi
2: ni boisson mi baga jonjon nu chama ba fo ko nu mami u ngolote la fia u farete foni do ba fo nu ya mi koni u be kena ya yere de am se ga fo ngi fenete o yoro e
9: on se ni ni ni be kena ya de
2: Jere la a koma nogo sisan no ame fe ka don aminko follow here la ay eketugo di chama be no luba fo ka aminko follow ay udusugun yere yere ay ubulu yere yere ay muniki ila aminko follow
9: aminko follow ma fois que mira ate ni ame ibe tendo pratique tuni sika a follow jari la don ko maya don a jarani la a jarani da ko no nero ko ah mo jali ko min kana tinne woni se bala kala fumi ko ja kube tanto re
2: Mais je savais pas. C'est ça, mais t'as yé traoré, fanfé, yé traoré.
7: Oui.
2: Mouné ni farifouni boisson nous n'ja ere.
7: Bon, ni ere à ou mini damine, ni ere. Sport d'abord, nous avons une ligne pour notre farcolonie la gela. Donc, ni itra farcolonie la gela, souvent ni besala, ni begami, abe force du ma, abe énergie du ma. Ou ni sous cela, c'est fana ni ne m'adapte, ni dougera, ni farca tout cela. Ni à mes journées connues, mais voilà, voilà, consommer. Donc, on est à tout les formes à la coudou.
2: Et fana bichama mia la consommer clicono?
7: A clicono, ne vous est pas. La mte teme flaka. Ni kile ni soko matajona fe ulada fe lego miyani shukaku.
2: Yala nyana wakwa ni mife nunu sanku umi au be abuati nunu taku kalanfolo bari samba ye fe mba kono ube sebe mbuatu kankumado. Yala aba kalanfolo nyana akamiwa.
7: Bo, nipse kafo, niko mkuda kalanfolo yali ngami. Ben kile ngami nita mkodo ye airana kafoko kolono ube seka ke amini. Donko li la meto ka abuati ula jesa kakalo.
2: Amikila kachama fo kololo kanganya na ngase uyoroma ama me jatimine kela chama bafo kufemye chela ka uyere kube ni mifenu nu minkosebe yasa kasika dofara ufangaka esone ndo kuma kaima
7: fangaka fanga fasuko ya kacha ka fanga dima wala sa ikasika farkolonya na jeke kanye o fanga be ka fanga fana dima abe hakito blanka fasela la uba foko abe fanga dimo ma ula oko nani mu jatimine
2: fatmata jurti
9: wi
2: ereka ekerefe moko ula ama don ni fenu nu moko be nyoko influencer aminini afeuna yala ebeseka afanye boisson imini mogode idwa la wa walma efenekera sababu ye ka dodo ala di
9: bon mo mani de boisson imini na kumya fonye to mani donala to kumya ye a juste a to kasha pa curiosité quoi na chandon gajara ni wa ima mgo ya influencer ala de pake ne kon ma mgo ya influencer ala mgo mado ala mgo kama fene wa
2: efene be chama kalama boisson nunun kololo la wa
9: ya ya foto kumna ko debine era kunta kala mais au fil du temps que nga ndomaka do ya fona ka fon irana depo yevekera ni don boala ko en fait
2: bibina ere amaye ka fo boisson nunu akadi chewye tugumi akadi muso yete yala amese ka fo ngosanga wuli doa
9: wuli do do kulo bo ni koni ala ko che ko nya fino tugumi ni ta mi ko parce que ka bolindo ni ta ni chi ka fo ko parce que avec tendance là mene tai passé abé negere de danfit parfois une fois c'était ma fini ni si je sens que j'ai a fait du don soit mes tapons énergétiques sans ou soit mes filles de sang
2: yeah et le boulot moko na suku joni kan asika ni mi fenu no mi sabula ama esi san no moko koroba ya tala demseni ya tala hali demseni fitin no be ni no ulube ni mi fenu no mi aka kan joni kami
7: ni ajido bila imanga mi parce que ni demseni ka ba de nature igalabu kan a kenya di ni demseni yere di ni mini numa depini abi chifia la ni avec akoro afarkulu de tesedi donc amse ka fo ni moko koroba ulu kanga mi me ufona umanga awale adamateme
2: ewa andu na kololo yere kono ka ba ibise ka chama yi wore fanyi kololo kan ebe mi ndoni mi fenu nu minina
7: a kololo do e folo abise ka sunogo balia la se moko manere o jate mile parce que ni nya mi ulada fe er do la chufela fe yani nga sunogo soro abe gele ya kosobe yu kololo folo e a kololo flana ni idegera la wakati muna iba mi misalla ni ibe toka mi soro madafe wala sa ikela buka kenea ni maa soro ka mi ndron iba e ifaribe fara i kan i se ka foyi k'i yɛrɛ donc o bɛɛ be se ka na ni kungolodimiw ye a be se ka na ni ɲɛnɛminiw ye a be se ka na ni bana wɛrɛw ye k'olu lawuli fari la i yɛrɛ hakili tɛ minnu na ale ni hali kɛr dimi fana a be se ka na n'o fana ye parce que a boisson nunu u pisansi ka bon kojugu
2: e bɛ nin bɛɛ kɔlɔlɔw dɔn a la o bɛɛla e b'a min halisa
7: bon san kɔni depuis ni a fɔra n ye ko n ka dɔ bɔ a la n ye caaman bɔ a la dɔɔni mɛn tuma kelen kelenninw la n be to k'a min
2: Aywa, ameta Fatumata Jurte fanfɛ sisan. Fatumata Jurte, e be ladilikan jumɛn de fɔ sifinnakaw ye sisan nin nɔ ni minfɛn nunu minni na sabula an y'a ye k'a fɔ ko a kɔlɔlɔw be ka caya sisan.
9: Bon, ne ka ladilikan ye min ka fɔ n tɔɲɔgɔnw ɲɛna komi yɛrɛ y'a fɔ togo min na u kana to ka nin tun tɔn kuwa ka kɛ don o don i b'a min parce que c'est ça que moi même je faisais mais kuma kelen kelenninw même kalo kelen kɔnɔ i be se ka ni niko naani kuwa sinon conséquenceu b'a la il faut vraiment que an jeunesse mais il faut vraiment que an ka kɛ an bonne santé pour assurer l'avenir du pays.
2: Yeah, Traoré, et vous n'avez
7: pas d'adélicat en Djoumeni? Je suis très bien d'adélicat, si vous n'avez pas d'adélicat, vous n'avez pas d'adélicat à Kosovo. Parce que, il y a un peu d'adélicat, ani mɔgɔ dɔw farikolo tɛ taa i y'a min a be se ka dusukunna banaw lasi ma a be se ka sunɔgɔbaliyaw lasi ma sunɔgɔbaliya dun fana be na ni bana caaman fana ye a be na ni hakilina banaw ye a be na ni fasadimiw ye adamaden na donk an be weleweleda de lasu ma ni u be fɛ u fariw ka kɛnɛya u galabuw ka kɛnɛya u ka to ko ka farikolo ɲɛnajɛw kɛ su ani kile u ka wusa ni nin minfɛn nunu ye
2: o faamuyara ye Traore an b'i fo i ka ni kumakan nunu na
7: an yɛrɛ b'i fo
2: Fatumata Jurte te an b'i fana fo kosɛbɛ i se donni la bi baro la sifinw fɛla lamɛnlen kɔ farifoni minfɛn nunu kan an bara ɲɔgɔn Bintu Sise ni dusukun furakɛ dɔgɔtɔrɔ Nuhu Wani ye masala dɔ kɛ ni boisson nunu kan u kɔlɔlɔw ye min ye kɛnɛya tigilamaɲi kuma n'o kan an k'o lamɛn
10: fɛn minnu don kafeini ka caw la ani substansi wɛrɛw b'a la minnu be se ka mɔgɔ farikolo excite u b'a fɔ k'a be fanga di mɔgɔw ma mɛ en fɛt n'i y'a jate minɛ fura minnu b'a la olu b'i ko n'i ye kafe ta u be efɛ minnu kɛ o fura fasɔnw de b'a kɔnɔ ani ka vitamini ni fɛn dɔw ɲaga ɲɔgɔn na olu caaman de be k'a la minnu be to ka mɔgɔw excite ni i ye a kaneti kelen ta sisan a composition a b'i ko n'o y'a sɔrɔ i ye kafe nexpresso o tasi tan u mugan i y'o de ta a konsekansiw ye ni mɔgɔw tora k'a ta ka caya se ka tansiyɔn bila o la n'o bɔra la a be se ka dusukun teliya palpitasiyɔn be mɔgɔw minɛ u dusukun be panpan epi u bolow be yɛrɛyɛrɛ a be se ka kɛ a be bana dɔw wuli min ye krise kardiyaki ye o bɔlen kɔ la sur le plan neurologike a be se ka excitation bila mɔgɔw la denmisɛnu yɛrɛ bolo be yɛrɛyɛrɛ u tɛ sunɔgɔko ɲuman a be depression ni fɛn yɛrɛ bila denmisɛnu dɔw la a bilali ka gɛlɛn parce que a be satisfaction façon dɔ lase mɔgɔ ma zoni dɔ be mɔgɔ kungolo kɔnɔna na zoni de récompense o de b'a to n'i be sigɛti nu ni fɛn nu min tɔrɔn i tɛ se k'a bila aussi rapidement. Boisson énergisante nous fana bo et fait façon de quel mot là.
2: Dusukun frake dokotoro nuhu wan kumakan Bintu Sise ka demen kono sisan ambe obela jeli bilasira ni Salif Keita ka prempen donc l'idée asigna o minkan.

0: l'Assemblée générale préparée. Parce que anga sebe furo kono mogo siti seka Assemblée générale wele ni présidente. Président duye sanusi de donc ale de seka Assemblée générale wele ni ala sonna donna tawla abena wele.
1: Mamadou Kan Diallo ale de tabital pou la kunye mogo ye Côte d'Ivoire ku ntali ke ni keneka wa ka kuma ka soro la hawi haw ka la sigide Nasser de fe Nigeria jamana la ko intumbe ka ke o yoromina antumbe ka fawiye ko jinim jatige wale kulu ale ye o ka mogo jagwa minelen do ja chari kunu la nyini ye de wala sa holu ka se ka faleni o luere ka mogo minelen do ye la la chadu ko re jinim kanim mogo jagwa minelen no ye o ka dusuma ka si ira ka foku be fe de fere kata wala sa o ka se ko ka sumo ho la soro
2: Janu nukono, ibe do ye u siglendo gwa ukoro, do fana siglendo duguma kungo kono, sora se finime ukana, ubeka kuma kelen kelen ka uyerefo, anika umine kumfo. Sere ya ula, uchamane ya ira, kubasimate ula, wakube mine kunyumana. Nga, kuka lanyini ye ka usomoka ula soro sisan. Abdraman maiga ye mogo jaku ya minele nurundo ye. Sora suka bulufara mimbi, nko grupu bamuguchi, ale uche dindo ye. Abdraman maiga minena, jura akari nyongonya de senfe, ananyongona chama. Uko, serjan, Abubakar kune fana ye kumata. Ale konye jenim jatige wale kuluka la inindi da keneka. Umiye ka ulu mugo jaku ya minele nunufali jenim taula minu fana be surasuka buluka. Surasu doronte sivil do fana be mugo jaku ya minele nunuchema ina fosi ya kadambili. Ale segu mara yiruwa fere kulu nye mugodi. Ale ku ka minena kabi salon oktobru kalo bengebu segu marala atakato bamako barala. Siaka dambili fana kadama kasi deyi marabako ka fere tige wala sa uusu mugo ula soro.
1: Halisa farafina klibi anfana antumbe ka fawye Nigeria jamana ye marabaga wye latige tao latige mi ye kabulolo sira utege sifu na minu mabaluku ya sorofolo krenkren yala ni usi mateme santan ani woro kan o bange wye a komine chuko jumendela ambeje kanka lasigide kaja jauka laseli lame
3: Ni wati labaina bololo foroba baroyoro iko Facebook ni TikTok kelembe Mauritania shifin bulo chuchuchu ni yerema black heroi. Odela ni la nyini kumbena konyuma banyebaga chamanfe. Abdoulaye Koita yudoi akafola abemakanga ke marabaka otoronka barai.
4: Banyeba minube telefon nusanga di demsono moro fanakangu hakirito demsono na abetse kake fama unu nidro. Haan. Be fanakangi hakirito demsono na yi telefon tabuko mke anganga hakirito la. Atseka demsono utangako kisi.
3: Bololo feri la kodomaka fatumbochi kafola konyumando nga alawale ya litena nukoya.
5: A mon avis, c'est vraiment une très bonne initiative.
2: Nefe, tiyan ere la hakili na nyumambadu. Aka gele, hali bololo sira la kodono mbulu, kani nyokon fere sigi senkan. Sabula, demse mbesega kunafuni kolonji, wasa kutuko sebe. Misalila, kafo kue santan anishikin soro, kasoro tiyente. Ula, fo marabaka uka fere dohode sigi senkan. Indega juru sira ko chakeda uye. Wasa koko bali sabula uchakeda uribiseka bololo sira la soroli ya maruya
3: data reportal jien bololo chakeda domi nyeshinembe bololo ujateminena ka samba flani mugani nduru ujatemine sebe mba irako Mauritania jamana de milion kele ni kemeworo debe bololo forobabaro yoro inafo Facebook ni TikTok sanfe kasoro jamana de mfamba edemsenye mima santa nishiki yere soro folo kachachau knockshot RFI
1: Farafina fanwere fe krenkren yala RDC jamana la ye kafoko yemi kabini kalodama bi ebola banabeka fanga soro ye wabeka sigida la den wulu toro kujugu kafoko ni afanga kumbeka yele minko ni boloti fura dode bora ni atoko yeko rvebo ode beka sifle yoro minye ituri wala saka seka don ni obena seka miye banabakoto ulu lafia kosobe o yoro la hani sifle li debenyokona ni watila utma de la kalo konanton kona abena ke odela nika soro nafa bora la de ubena ake sifle bolo bolo chifura krenkrenye akola 600 farafina koka kafoko Etats-Unis kunu hakunye a latigeta ni oye jamana kuntige Donald Trump yeko uka kuna funi di sodo utena ye uka jamana nyema ya so Maison Blanche kono bile osiratige de la BCNN na aleni MS News o lu kuna funi di la ukelenkata miye jamana nyema so inabi uyubalika don oluye o latige kon kosobe ni libe dansigi kene ikan Musa chamde kuma inige juru karafela hauni chao kala medila
6: RFI
7: Kanjumabe
8: La Laisha Dukuri
2: Kanjuma ni ben kanumbao ame au foka au wale nyumando au kakuma bea dana yala. Bi ame na kuma farifoni mifa unika na bifoma nazarakana boisson energizante. Bibina ayera kafo ku omifenu numaka di kosebe sifina kawi. Chefara musoka. Yala gundu de bea ni

0: Aunu wula haw be kayre fi manen kan lamɛn nɛgɛ kɛɲɛ tani wolonfilaw sera Abijan ni Nouakchott nɛgɛ kɛɲɛ tani seegin be Abuja Nigeria faaba la.
1: Stadio Dukure.
0: Aw ni wula w'aw danse an ka wulada kunnafonidi kɛnɛ ɲi kan o bakurubaw de filɛ nin ɲɛ Nigeria filaw ka jɛkuluba Tabital Pulako ale y'a ka ɲɛnajɛba dɔ jɔ kiri latigɛ dɔ kosɔn mun kama an bena tɔn ɲi ɲɛmɔgɔ dɔ lasɔrɔ o min tun ye tali kɛ nin kɛnɛ kan o tɛmɛlen kɔ Mali la k'a fɔ ko jatigɛwalekɛlaw olu fana ye u ka mɔgɔ jagominɛlen dɔw ja cari kabini kunu bololow kan u y'o fana kɛ mun de kama an bena ɲɛfɔli sɔrɔ a kan k'a fɔ ko Nigeria jamana la ye marabagaw ye latigɛ kura de ta latigɛ min ye ka bololo siraw tigɛ ka bɔ sifinw na minnu ma se balikuya ma k'a fɔ ko o fana bɛ ka minɛ cogo jumɛn de la bangew ani sigidaladen tɔw fɛ an bɛna laseli sɔrɔ fana kan. Aw danse kokura wulada in kunnafoni di kɛnɛ kan i n'a fɔ an kun bɛ k'a fɔ aw ye cogo min na filaw ka jɛkuluba ni o tɔgɔ ye ko Tabital Pulako International ale ye a ka lajɛriba san lajɛrɛ n'a bɛ fɔ a ma ko kongre a ye latigɛ ta ka o jɔ k'a fɔ ko kiriko dɔ de kɛra sababu ye ni ɲɛnajɛ in ka jɔ o min na k'a fɔ ko tɔn in fan dɔw olu kɔni o min u tun ka kan k'u ka cɛbɔ ɲɛma sugandi cɛbɔ dɔ o kɔni de ye a laɲini ka foko ta chugu oma ben uma walasa ko ka jode kera sababu ye baraw labana ka jo walasa ka famya soro akobela jelena mi ye Tabital Pulako nyemoko Côte d'Ivoire jamana Mamoudou Kan Diallo halebe nyefoli kanyaka
2: nyemoko were sugandili ti seka ke 600 parce que ye saria soro mimbe ambali ko ke donc anga nyemoko aya ira ka fo alebe alako abi saria ko anga la jere en fanatlala ka delegation be wele minu bora jamana ani jamana kana nyefuye seben fra bora saria blue tigla mogo yoro ko anga na nyemoko sugandi ke ni wati ko la folina nyoron deme tondo donc hukum kono anga nyemoko ata fe anciela kilin kilin be ka saria soso ode yake amma se ka assemblée générale nkebi ngani ala sonna donna tawla nyemoko ko abena ngwele ambina assemblée générale préparé parce que anga ben fura ko no mo siti seka assemblée générale wele ni présidente président duye sanusi de donc ale de seka assemblée générale wele ni ala sonna donna tawla abena wele
0: Mamoudou Kan Diallo ale de Tabital Pulako ɲɛmɔgɔ ye Côte d'Ivoire kun ye tali kɛ nin kɛnɛ kan wa ka kumakanw sɔrɔla anw ye anw ka lasigiden Nasser de fɛ Nigeria jamana la ko in tun bɛ ka kɛ o yɔrɔ min na an tun bɛ ka fɔ aw ye ko Jinim Jatigɛ wale kulu ale ye u ka mɔgɔ jagominɛlen dɔw ja cari kunu laɲini ye de walasa olu ka se ka falen ni olu yɛrɛ ka mɔgɔ minɛlen dɔw ye Lalaisa Dukure Jinim ka ni mɔgɔ jagominɛlen ninnu ye u ka dusumakasi yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ de fɛɛrɛ ka ta walasa u ka se k'u ka somɔgɔw lasɔrɔ.
3: Janunu kono ibe dɔw ye u sigilen dɔ gwaw kɔrɔ dɔw fana sigilen dɔ duguma kungo kɔnɔ sorase fini be u kana u be ka kuma kelen kelen ka u yɛrɛ fɔ ani ka u minɛkun fɔ seereyaw la u caaman de y'a yira ko basima tɛ u la wa k'u be minɛku ɲuman na nga k'u ka laɲini de ye ka u somɔgɔw lasɔrɔ sisan. Abdramane Maiga ye mɔgɔ jakuyaminɛlen nunu dɔ ye sorasiw ka bolofara min be yen ko groupe bamuguci ale y'o cɛden dɔ ye. Abdramane Maiga minɛna jura kariɲɔgɔnya de sen fɛ an'a ɲɔgɔnna caaman o kɔ sergent Abubakar Kone fana ye kuma ta ale kɔni ye Jenim Jatigɛ wale kulu ka laɲini de da kɛnɛ kan o min ye ka olu mɔgɔ jakuyaminɛlen ninnu falen Jenim taw la minnu fana bɛ sorasiw ka bolo kan. Sorasiw dɔrɔn tɛ sivil dɔw fana bɛ mɔgɔ jakuyaminɛlen ninnu cɛma i n'a fɔ Siaka Danbele ale ye Segu mara yiriwa fɛɛrɛ kulu ɲɛmɔgɔ de ye. Ale ko k'a minɛna kabi salon Oktɔburu kalo Bɛngɛbugu Segu mara la a tagatɔ Bamakɔ baara la. Siaka Danbele fana ka damakasi de ye marabagaw ka fɛɛrɛ tigɛ walasa u somɔgɔw lasɔrɔ.
0: Halisa farafinna tile biyan fana an tun bɛ ka fɔ aw ye Nigeria jamana ye marabagaw ye latigɛ ta o latigɛ min ye ka bololo siraw tigɛ sifinw na minnu ma balikuya sɔrɔ fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnya la ni u si ma tɛmɛ san 18 kan o bangew ye a ko minɛ cogo jumɛn de la an bɛ jɛ k'an ka lasigiden Kajajaw ka laseli lamɛn.
4: Ni waati labayi na bololo foroba baroyɔrɔ iko Facebook ni TikTok kelen bɛ Muritani sifin bolo cucucu ni yɛrɛma bila kɛyɔrɔ ye. O de la ni laɲini kunbɛnna ko ɲuman bangebaga caman fɛ. Abdulayi Koyita y'u dɔ ye. A ka fɔ la a bɛɛ ma kan ka kɛ marabagaw dɔrɔn ka baara ye.
5: Bangebaga minnu bɛ telefɔni ninnu san ka di denmisɛnninw ma olu fana kan k'u hakili to denmisɛnninw na. A bɛɛ tɛ se ka kɛ faamaw ninnu ye dɔrɔn. Bɛɛ fana kan k'i hakili to denmisɛnnin n'a ye telefɔni ta ko min kɛ an kan ka hakili to o la ka se ka denmisɛnnin ninnu tanga k'u kisi.
4: bololo feri la ko do maka fatumboch ka fola ko nyumando nga ala wale alitena noya.
6: A mon avis c'est vraiment une très bonne initiative.
3: Ne fait tiens era la hakli na nyumambadu aka gele hali bololo sira la ko donon bulu kali nyokon fere sigi 5 ans. Sabula demse on besega kuna funi kolondi wasa ku to sebe. Misali la ka fo ku e 100 ans ani chekin soro ka soro tiente. Ola fo marabaka ka fere do de sigi 5 ans. Ni nega juru sira ko chakeda wi. Wasa koko bali sabula o chakeda uri biseka bololo sira la soroli ya maruya
6: buku seyo de fournisseur d'accès internet
4: data reportal jien bololo chakeda domi nyeshinembe bololo jateminena ka samba flani mugani nduru jatemine sebemba irako muritani jamana de million keleni kemeworo debe bololo forobabaroyoro inafo Facebook ni TikTok sanfe kasoro jamana de famba edimsenye mima santa ni shiki yere soro folo kachachau nokshot RFI
0: Farafina fond RF kirankiranyala RDC jamana la ye kafoko yemi kabini kalodama bi ebola banabeka fanga soroyi wabeka sigidala din wulutoro kujugu kafoko ni afanga kumbeka yele minkoni boloti fura do de bora ni atoroyeko rvebo ode beka sifle yorominye ituri wala saka seka doni obena seka miye banabakoto ulula fia kosobe o yorola hani sifleli de benyohona ni watila utma de la kalo konanton kono abena ke odela nika soro nafabora la de ubena ake sifle bolo bolo chifra krenkrenye akola 600 farafina koka kafoko Etats-Unis kunu hakunye ala tigeta ni oye jamana kuntigi Donald Trump yeko uka kuna fonedi sodo utena ye uka jamana nyema ya so Maison Blanche kono bile osira tigeta la BCNN na aleni MS New olu kuna fonedi la ukele nkata miye jamana nyema so inabi uyu balika don oluye o latige konko kosobe ni debedan sigi kene ka Musa chamde kuma yene ge julu karafela hauni chaw kala medila
7: RFI
8: Kanjumabe
9: la Laisha Dukuri
3: Kanjuma ne ben kanumbao ame au foka au wale nyuma don au kuma be dana yala bi ame na kuma farifoni mi faun le kan na bi fo man nazarakana boisson énergisante bibina ayira ka fo ko o mi fen nunu makali kosebe sifina ka oyi che fara musuka yala gundu de ben boisson nunu na obulowa abe na fa juma na suma ani da fara juma ne be ani mi fen to che ka angane yini ngale nunu be la jeli njabi anye wole bla sifina ka oyere ma o yere na seka na chama anye fanyu oka oko kene ati la mao ame na ulufa na hakini na soro ni mifen nununka kafara obela jelinka enerji yere kore miye madeka mfotogu nona amena ufana la soro bija mkanke nekono uko femi koni ye togoda kunkanyi obi anase kure maledi bi keren kerene yala lagine jamana kono kutumala aya obi simila Nisondia ene tayeka au soro kukura kanjume nebe njamuka keneka mbibabu alebe talike farifuni mife undila noi ye boisson energizanti ye nazarakana. Ola, jami mbe ni mifen nununa Fatumata Jurtebe na nyefokanyi ula kabo malila ale ni mifen nunu mimbaga jonjonyi Fatumata Jurte ambifu anga wile jabilila. Mifen nunu makadi mso uye tugamina u makadi chela kawye utuwe ya kelena. Okama ambale makado fanabe ambulu nega jurusira fe kabo pari Fransi jamana kono. Ya traure idansi kanjume ni binja mukankene kono aiwa antena blada ka grinda la blé amba donc afo ko ni farifoni mi fe nununye bibina amakadi kosebe sifina kawye au flabe fenaye amemba kawye le kono au be se ga denjoli mi ni mi fe nununa amba dam ne Fatumata Jortela
10: bon le kono ni ko ni se ga ta ka fo samana mais ça oye akuma chaba donc je m'arrête
3: Ni amse ka fo ere ni mi fenu nu ya mi ni damne kuma nyme.
10: Bon, ni na mi damne, est-ce que c'était pas en 2022? Moi même ni kunta fe, ni kunta fe pour ma canadi qu'on a fait. Donc si ni me yeste, bon, je serai quand même à Burkina. Donc du coup, ni sogo san, et j'ai voulu tester. Donc depuis lors, quand sont vraiment dini à part les boissons énergétiques.
3: O kofe sisan mun yere de fene bi boisson nununa mi ya ja e kosobe
10: ni mi fetti kon ne bolo kon ni c'est comme ni ne yɛrɛ fɛn togola yɛrɛ ni energetic de ne ka compagnie ɲɔgɔn fɛ a kɛra ko ni sigɛriti ni sigɛriti mina ɲinia sisan mun ne bɛ sigɛriti min ala tɛ se ka du fɔ la mɛ a kɔni ka di ne yɛrɛ de kɔ quand je ni ne y'a ɲini ne ye je me sens à l'aise quoi
3: ni boisson minbaga jɔn jɔn nunu caaman b'a fɔ ko n'u m'a min u kungolo tɛ lafiya u fari tɛ foni dɔw b'a fɔ n'u y'a min kɔni u be kɛnɛya yɛrɛ de an be se k'a fɔ n ge fɛnɛ ta o yɔrɔ ye
10: ni ne y'a min ne be kɛnɛya dɛ
3: Jere la a koma nogo sisan no ame fe ka don aminko folo yere la ay eketugo di chamambe no luba fo ka aminko folo ayu dusugun yere yere ayu bulu yere yere ay muneki ela aminko folo
10: o aminko folo ma fo shemura akenya me ibe tendo pratique tuni se ka a folo jari la don ko maya don a jarane la a jarane da ko no nero ko ah mo jali ko min kana tinne woni se fara kala fune ko ja ku be tanto re mo je savais pas
3: Ewa, sisa ameta ye atraore fanfe, ye atraore?
7: Oui.
3: Mune ni farifuni boisson nununja ere?
7: Bon, ni ere au mininda mine, mine... sport d'avenir wakati muna ni ni kwa taka farikulu nyena jela donc ni itara farikulu nyena jela souvent ni ibe sala ni ibe gami abe forso duma abe unazwi duma wani sufela sefana ni ni madajona ni dugujera ni mfarka atugula nyami jubne konna la mi wala wala kosume donc were de atu ni sorolebe ala tukudu
3: efene bichama miya ala kosube klikono
7: klikono nebuse ka la mte teme flaka ni kele ni soro madajona fe ulada
3: Yala nyana kwa ni mifenu nusanku umi au be abuati nunutaku kalamfolo bari samba ye femi bakono ube sebe mbuatu kankumado yala aba kalamfolo nyana kamiwa
7: bo nekuse kafo neko mkuta kalamfolo yali ngami menkele ngami nita mkodo ye airana kafoko kolono ube seka ke aminino donko de la mbeto ka abuati ula jesa kakalo
3: amikila kachama fo kololo kanga nyana angase uyoroma ama me jatimineke la chama mba fo kufemi ye chela kau yere kube ni mifenu nubi mkosebe yasa kasika dofara ufangaka eso nendo ukumaka ima
7: fangaka fanga fasuko ya kacha kafanga dima wala sa ikasika falkulo nina jeke kanye ufanga be kafanga fana dima awe hakitu blanka fasela la wafoko abe fanga dima oma ula huko nani muja temile
3: Fatumata Jurti ereka ekerefe moko ula ambado ni fenu nubi moko be nyoko influence aminini afeuna yala ebe seka afwanye boso mini mɔgɔ de i don a la wa walima e fɛnɛ kɛra sababu ye ka dɔ don a la de
10: bon mɔgɔ ma ne bɛ bɔsa in mini na komi y'a fɔra ye tuma ne donna a la togo min na ne y'a ye juste a don k'a san par curiosité quoi n'a san don k'a diyara n ye wa ne ma mɔgɔ influence a la dɛ parce que ne kɔni ma mɔgɔ influence a la wa mɔgɔ ma don a la mɔgɔ kama fɛnɛ kwa
3: e fɛnɛ be caaman kalama boisson nunu kɔlɔlɔw la wa
10: ya y'a fɔ togo min na ko au début ne yɛrɛ kun t'a kalan mais au fil du temps que nka dɔnbaga dɔ y'a fɔ n na ka fɛnw yirana depuis u yɛrɛ kɛra n ye dɔn bɔ a la kwa an fɛ
3: bibina yɛrɛ an b'a ye k'a fɔ boisson nunu a ka di cɛw ye togo min a ka di musow ye ten yala an be se k'a fɔ ngo sanga wuli do wa
10: wuli do dɔw bolo bɔn ne kɔni ala ko cɛ komi y'a fiɲɛna togo min na ne t'a min ko parsike k'a bɔlen do ne ta ne tɛ se k'a fɔ ko parsike a be tendansi la mɛ ne ta ye parsike a be nɛgɛ yɛrɛ de dan fɛt parfois ni forse tɛ na fɛnɛ ni si je sens que j'ai mi k'a fɛ bi dɔn soit mes tapons énergétiques sans ou soit mes filures sans
3: yeah et le boulot mon corps n'a su que j'en ai qu'un à ce qu'un ami fait non mais ça boule à ma et si ça non mon corps bah t'as la demi-seine y'a t'as la halle demi-seine fitine no bien non ou l'ouvre ni mi fait non mais à quelqu'un j'en ai qu'un
7: ami ni agite au bila il m'a mis parce que ni demi-seine et caban de nature il galabou quand la canéade ni demi-seine il est dit ni mini non ma depuis ni avec chiffin à la ni avec à coro à faire que l'obé décédé donc on sait qu'à fond ni mon corps wa ulu kanga mi me fona umanga awale adama teme
3: ewa ando na kololo yere kono ka ba ibise ga chama ni wore fanyi kololo kan ebe mi ndo ni mi fe nunu mi nina
7: a kololo do e folo abise ka sunogo balia la se mo manere o jate mi le parce que niña mi ula da fe er do la chou fe la fe yani nga sunogo soro abe gele ya kosobe o kololo folo e a kololo flana ni idegra la wati muna iba mi misalla ni ibe to ka mi so ma da fe wala sa igela buka kenya ni ma soro ka mi ndro iba e ifari fara i kan i se ka foyi k'i yɛrɛ donc o bɛɛ be se ka na ni kungolodimiw ye a be se ka na ni ɲɛnɛminiw ye a be se ka na ni bana wɛrɛw ye k'olu lawuli fari la i yɛrɛ hakili tɛ minnu na ale ni hali kɛr dimi fana a be se ka na n'o fana ye parce que a boisson nunu u pisansi ka bon kojugu
8: i be nin bɛɛ kɔlɔlɔw dɔn a la o bɛɛ la i b'a min halisa
7: bon san kɔni depuis ni a fɔra n ye ko n ka dɔ bɔ a la n ye caaman bɔ a la dɔɔni mais tuma kerenkelenninw la n be to k'a min
8: Aywa, ameta Fatumata Jurte fanfɛ sisan. Fatumata Jurte, e be ladilikan jumɛn de fɔ sifinnakaw ye sisan nin nɔ ni minfɛn nunu minni na sabula an y'a ye k'a fɔ ko a kɔlɔlɔw be ka caya sisan.
10: Bon, ne ka ladilikan ye min ye ka fɔ n tɔɲɔgɔnw ɲɛna komi yɛrɛ y'a fɔ togo min na u kana to ka min tun tɔn fɔ a ka kɛ don o don i b'a min parce que c'est ce que moi même je faisais mais kuma kelen kelenninw même kalo kelen kɔnɔ i be se ka min ko naani quoi sinon conséquences b'a la il faut vraiment que en jeunesse mais il faut vraiment que an ka kɛ an bonne santé pour assurer l'avenir du pays.
8: Iya Traoré, e fɛnɛ ka ladilikan ye jumɛn ye?
7: Ne kɔni bɛ ladilikan mun di sifinnakaw ma u k'u kɔlɔsi a boisson ninnu na kosɛbɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ a boisson dɔw bɛ ani mɔgɔ dɔw farikolo tɛ taa i y'a min a bɛ se ka dusukunnabanaw lase i ma a bɛ se ka sunɔgɔbaliyaw lase i ma sunɔgɔbaliya dun fana bɛ na ni bana caman fana ye a bɛ na ni hakilinabanaw ye a bɛ na ni fasadimiw ye adamaden na donc an bɛ weleweleda de lase u ma ni u bɛ fɛ u fariw ka kɛnɛya u galabuw ka kɛnɛya u ka to k'u ka farikolo ɲɛnajɛw kɛ su ani tile o ka fisa ni nin minfɛn ninnu ye.
8: o faamuyara Iya Traoré an b'i fo i ka nin kumakan ninnu na.
7: an yɛrɛ b'i fo.
8: Fatumata Jurte an b'i fana fo kosɛbɛ i sen donni la bi baro la.
10: Ok, merci bien.
8: Si fion fela la mele ko farifuni mi fe nunu kan. Ambara nyogon bintu sisi ni dusukun frake dokotoro nuhun wani ye masala doke ni boisson nunu kan. Ukololaw ye minye kene ya tigila mayin kumando kan. Ango lame.
11: Fe munu do, kafe ni kachawla ane substansu ra u bala munu mbe seka mwo fakolo eksite. Wafo kabe fanga di mwo ma. Mɛ en fait n'i y'a jate minɛ fura minnu b'a la olu bi ko n'i ye kafe ta u bɛ effet minnu kɛ o fura fasɔnw de b'a kɔnɔ ani ka vitamine ni fɛn dɔw ɲagami ɲɔgɔn na olu caman de bɛ k'a la minnu bɛ to ka mɔgɔw excité ni i ye a kaneti kelen ta sisan a composition a bi ko n'o y'a sɔrɔ i ye kafe nespresso o tasi tan u mugan i y'o de ta a conséquence ye ni mɔgɔw tora k'a ta ka caya a se ka tension bila o la. N'o bɔra la a bɛ se ka dusukun teliya palpitasiyɔn bɛ mɔgɔw minɛ u dusukun bɛ panpan epi u bolo bɛ yɛrɛyɛrɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ bana dɔw wuli min ye crise cardiaque ye o bɔlen kɔ a la sur le plan neurologique a bɛ se ka excitation bila mɔgɔw la denmisɛnninw yɛrɛ u bolo bɛ yɛrɛyɛrɛ u tɛ sunɔgɔ ko ɲuman a bɛ depression ni fɛn yɛrɛ bila denmisɛnnin dɔw la a bilali ka gɛlɛn parce que a bɛ satisfaction façon dɔ lase mɔgɔ ma zone dɔ bɛ mɔgɔ kunkolo kɔnɔna na zone de récompense o de b'a to n'i bɛ sigɛriti ninnu fɛn ninnu min dɔrɔn i tɛ se k'a bila aussi rapidement. Boisson énergisante nous fana bo effet façon de quel mot là.
8: Dusukun frake dokotoro nuhu wan kumakan bintu sisi ka demen kono sisan ambe obela jelim bilasira ni Salif Keita ka prempen donc l'idée a segina ominkan.

0: Mandenkan fɔcogo nɔgɔ.
1: Ni ne bɛ Anase mandenkan fɔcogo nɔgɔ kɛnɛ kan. Ani Balandu Musa de bɛ ɲɔgɔn bolo bi kokura. Kabi Laginɛ jamana kɔnɔ. N ko karamɔgɔ don. Balandu Musa bɛ na énergie de ɲɛfɔ an ye bi. An b'i fo Balandu Musa an ka wele jaabi la.
2: An ma foli sila RFI mandenkan lamɛnba bɛɛ lajɛlen ma cadre tɛ.
1: Yala mandenkan yɛrɛ la an bɛ se k'a dɔn énergie ye fɛn sugu jumɛn ye?
2: Fɔlɔ ma an na lɔn ko tiba Solomana Kante ala ma jɛ kira ma ko énergie de ye bɔlɔ min di bɔlɔ min ye mun di a kɛra jidi sinɛ ba a ma kɛ jidi ba fɛn fɛn ni ani fanka la don fari dɔ nin bɛɛ lajɛlen tɔ ko bɔlɔ min bɔlɔ min yɛrɛ ye fanka le fanka mɛn ye adamaden fari dɔ dumuni dɔ le wolila mɔɔ ma dawuni wolu le tɔ ko bɔlɔ min suman dɔlu bɛɛ ye bɔlɔ min ye wolila dɔ ta bɔlɔ min ka bon dɔ ta de o dɔ fɛnbɛrɛlu ye ye olu bɔlɔ min i b'a ta ele yɛrɛ d'a lɔn ko i ɲa de ma tɛ yo kafeine n'a ɲɔn dɔlu i b'a ta di gbɔlɔ min kurala don i fari kɔrɔ i b'a boisɔn dɔ ye i b'a min boisɔn kɛtɔ fanka mɛnna donɛ i fari dɔ o le tɔ ko a bara gbɔlɔ min na don i fari dɔ gbɔlɔ min o tɛ dogwɛrɛ di a bara fanka dɔ do la i fari fanka kɔrɔ kan o dɔ o bara kɛ sabudi ka ɲamatɛ ni kalabu kɛnɛya ani jusulatɛ ni sewa dɔ la don i fari kɔrɔ mɛn tun tɛ i kɔrɔma gbɔlɔ min ne wo di gbɔlɔ min ne na o kɛla
1: i da sera dumuni dɔw ma k'a fɔ ko o dumuni nunu n'i kun ye o dun fɔlɔ gbɔlɔ min kun be o la o ye dumuni nasugu jumanw ye
2: dawuni dolu bɛ an na suman dɔ olu ye dawuni wolu gbɔlɔ min ka bon ni i ka woludomu lamadɔ ni ka yiriden ta yiridenna kalu ye gbɔlɔ min barika fula fadi dɔ kosɛbɛ o le tɔ ko kalori ale ye suman dɔ le o de a suman dɔ le tɔ ko kalori filana n'i ka sobolakan mɛnnu jɔbɔrɔsɔ ye sobo do la bɔlɔ min ye olu fana na o dɔ mɔgɔ mɛnnu ni tansiyɔn yɛ lafalalu ma o le dɔ ko suman loli ye koi ka kamasɔrɔ ali gbɔlɔ min ka bon n'i ka woludomu a bɛ ne se ka i la tansiyɔn na yɛrɛ o gbɔlɔ min ma fɛn dɔ le ye du dɔ fɛn di wuse ye wo dɔ le di ku ye wo dɔ le di jabrɛ ye wo dɔ le di
1: ayiwa caman faamuyara nin bɛɛ lajɛlen na Balandu Musa an b'i fo i ka nin jaabi ninnu bɛɛ la togodaw kunkan togoda kunkan kɛnɛ bɛ an lase bi Laginɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenyala Kuremale mara la ni waati na ani Fali Kamara de bɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ Radio Nabaya FM na Fali Kamara an b'i fo.
3: Madame an bɛ foli ta ka lase RFI lamɛnba cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma.
1: Foli diyara n ye ayiwa kibaruya duman jumɛn de bɛ Kuremale ni waati na aw fɛ sisan.
3: Voilà, madame, tele fila in na ko caman de bɛ an fɛ sigirin jamana kan ka tɛfɛ Kuremale ma yan. Cɛki bɔra bɛrɛdi ni kama fɛnɛ kunnasigi minnu ye Kuremale yan ka tɛfɛ kunnasi minnu ye jamana nin kan yan ni a fɛnɛ Kuremale ka tɛfɛ doko ma doko ale mɛn basa ye kala prefecture de ni kunnafilen minnu ye o kɔnɔ o tɛ kunnafilen bɛrɛdi an watɔ o damina la ni kama fɛnɛ an na kunnasilu olu kɔni ka kanabɔli le ta ka lase jamana kɔnɔden ma ko u ye fɛɛrɛ kɛ ni lona min kɔni nada ibra a kɛra a ka bon ne ta ibra location na ba ou bien a nara ibra i k'a digiya ka bɛn hina ta fanfɛla le ma ba ko ka fanka ni fɛrɛ bɛɛ bila sen na mɛn disi a kɛla bawo ka mɔwolu kɔni jate lɔn o tɛ dogɛrɛ di ni lona seri ibra ye na lase kunnasilu ma ka fɔ ko lona fa karisa ko o bra se ne bra o ba kɛ a caman caman nɔ lona kɔni kunnasilu di bɔ o la ko kalama n'a bɛ na problɛmu kɔni ma o la ko di se ɲɛ la bawo o kɔrɔmasigin tɛ dogɛrɛ di tile fila ye na a ma mɛn fɔlɔ a ye fɔlaso mɛn ma doko mara lɔ ko tonbɔgɔ tonbɔgɔ ale fɛnɛ ye lɔgɔduguba le kɔni di mɔbili dɔ bɔtɔla lɔgɔfɛw rɔ k'i kunla sigini sɔkɔnɔla kan denin dɔ bɔra mɔbili sanfɛ ka be ka a kun te donk o kɔni fanka ko bɛɛ kɛra purke ka denniw kɔni la mɔgɔlu kɔni k'o lɔn ɲasi masi sɔrɔla o kɔni ma o bolo ma ka bɛn o kɔni ma o fɛnɛ tamini kɔfɛ mɔ bɔrɛlu fana sulu ye la ya mɔlu sulu ye la ni kama fɛnɛ subra ye ko bɛɛ di kɛ o fɛn le se a kɛla ka su wolu kɔni sigi lu lɔn o kɔni ɲatɛ sɔrɔlaw ma olu lɔ kunnasilu k'a fɔ ko ka fɛrɛ kɛ tele fila ye na ni lona n'a kɔni bɔra yɔrɔ bɛrɛ ka na jamana bɛrɛ kan ka na ko a b'a don mɔ min bara a kɛra lɔn seri ba a kɛra ka digi a hinɛa tabolo ma ba ko ka fɛrɛ kɛ wa o ɲafɔ kunnasilu ye o ba kɛ ka o ye enregistre ka ye tɔgɔ sɛbɛ o ba kɛ a di se lona jateya mɛn le
1: o kɔ an be se ka jumɛn wɛrɛ faamu aw fɛ yen
3: ne kama fɛnɛ Laginɛ kɔni tele fila ye na an fɛ yan ka damina Kuremale ma ka se sigiri namini wolu bɛɛ rɔ esansiko kɔni a kuma kɔni ka siya a ɲɛ yɛrɛ ma madam baw ni kama fɛnɛ an na jamana guvɛrɛnɛman kan n'a ye lagine gouvernement kɔni di ale ka subvention ne kɔni la essence kɔni kan subvention mɛn la ni essence kan o di ka essence frɛ waatan ni fila fila la an na sadi frɛ yɔrɔ kelen kelen na dɔ essence ani gazoil wole ye sariya di lagine ya ni kama fɛnɛ marché nord mɛn ni ye essence frɛ la fila kɛrɛn kɛrɛn frɛ buteli dɔ di ko o y'a frɛ waatan ni saba saba hali ni a ka sɔrɔ k'o tɛ sariya di an na jamana gouvernement na sariya rɔ mɛ kunasi mɛn ni ye an na marada ninnu kelen kelen na la olu kɔni dira o ma ka fɔ ko ka o kɛ bawo station tɛ so bɛɛ kɔni na bɛɛ yɛrɛ tɛ se ka taa station kɔni na o boloma o kɔni o hinana baara o boloma o le bɛna kɛ problème di yan ɔ ni kama fɛnɛ gouvernement ko ka san se fere wa tan ni saba ale la n'a tana station na wa tan ni fila ka siri wa tan ni saba saba kɔni na madame o boloma ni kama fɛnɛ a franklin wa tan lolo litiri kelen kɔni ni mo o bɔ yan i tɛ se ka a essence kɔni litiri kelen kɔni sɔrɔ marché nord kɔni taabolo ma jamana kunnasigilu kɔni bɛna fanga bɛɛ kɛ mɛn ni se kɛla a yɛrɛ se ka nin ko kɛlɛ mɛ madame han bi fɔlɔ a kosɔn nin tɛ kɛlɛ la bawo ni kama fɛnɛ essence kɔni a ko kɔni gɛlɛman de a y'a yɛrɛ kɔni ma bɔn siterni caman lunbɛ lunbɛ siterni kɔni nala mɛ o sirɔ sanse kɔni tɛ se bɔla sanse kɔni fɛ boloma sanse kɔni pri la an na sanse fɛrɛ la kelen kelenna lo wolo ni a ye marché nord fɛrɛ la di
1: ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan Fally Camara RFI manden ka di nabaya FM ka jɛɲɔgɔn
3: ɲininkali o fan o bara bɛn kosɛbɛ parce que ni y'a ni ka mafɛn fi ani nabaya fm kuremale labolo ni ɲɔgɔn ma ni ka a jate mafɛn a bara waati jan bɔ mɛ rfi yanni ka rfi ni nabaya fm bolo don ɲɔgɔn bolo kuremale ya kuremale ka caman a ka kɛtɛ an badenma maliyɛn k'o ta ko la mɛnnu ni laginɛ ye dan bɔ la o ta ka laginɛ solu kan mɛnnu ye nabaya ma sɔrɔ la olu kɔni o ye tɛrɛn mantura ba lɔ surtu rfi mandenkan ta fanfɛla taabolo ma mɛ kabini nabaya fm kɔni rfi ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baaraɲɔgɔnya taabolo ma mɔgɔlu kɔni bɛɛ ka fɔlɔ ko tare tare bawo kunnafoni fɛnfɛn tamina n'a ye liyala fɛnfɛn de o ta kola jamukan tɔli kan rfi ye mɛnna tamina mandenkan kɔni dɔ a caman siman dɔ an na mɔgɔlu ni a y'a na auditɛr lu o ye kɔni sabani de o ko la a ɲɛ yɛrɛ la kɔni ma an kɔni ye alakalala le an na bolo ni ɲɔgɔn ma a ye tami fanka sɔrɔ la mɛn ni sɛ a kɛla an ye muranu sɔrɔ mɛn bi fɛrɛ kɛ ka a du kɔni ka na wa ba kɛ bawo mɔgɔ caman mɛnni ye rfi ma sɔrɔ la ka sababuya kɛ naba fm bi olu kɔni bɛɛ ye kɔni sabalen ni rfi la mandenka na ile filan dɔ a y'a yɛrɛ ma madam
1: o faamuyara kosɛbɛ n Fally Camara an b'i fo nin kumakan nunu bɛɛ lajɛlen na
3: madam mun fana b'i fo ka ba ka rfi lamɛn n'a bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ
1: n'ala sɔnna i ni ce kosɛbɛ an be fatim jabate ka ladiyaba de kɛ ka e fɛnɛ bilasira ani ka laginɛ bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la

0: kabulolo siraw tigɛ sifinw minnu ma balikuya sɔrɔ fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnya la ni u si ma tɛmɛ san 16 kan o bangew ye a ko minɛ cogo jumɛn de la an bɛ jɛ k'an ka lasigiden kajajaw ka laseli lamɛn.
1: Ni waati laban in na bɔlɔlɔ foroba baarayɔrɔ iko Facebook ni TikTok kelen bɛ Mauritanie sifinw bolo cucucu ni yɛrɛmabila kɛyɔrɔ ye. O de la ni laɲini kunbɛnna ko ɲuman bangebaga caman fɛ. Abdulayi Koyita y'o dɔ ye. A ka fɔ la a bɛɛ ma kan ka kɛ marabagaw dɔrɔn ka baara ye.
2: Bangebaga minnu bɛ telefɔni ninnu san ka di denmisɛnninw ma olu fana kan k'u hakili to denmisɛnninw na. A bɛɛ tɛ se ka kɛ faamaw ninnu ye dɔrɔn. Hɔn bɛɛ fana kan k'i hakili to denmisɛnnin n'a ye telefɔni ta ko min kɛ an kan ka hakili to la. Ka se ka denmisɛnnin ninnu tanga k'u kisi.
1: Bɔlɔlɔ feere la kodɔnbaga Fatou Mbodji ka fɔ la ko ɲuman don nka a lawaleyali tɛna nɔgɔya.
3: À mon avis, c'est vraiment une très bonne initiative.
4: Ne fɛ tiɲɛ yɛrɛ la hakilina ɲumanba don. A ka gɛlɛn hali bɔlɔlɔ sira lakodɔnnenw bolo ka ni ɲɔgɔn fɛɛrɛ sigi sen kan. Sabula denmisɛnw bɛ se ka kunnafoni kolon di waasa k'u tɔgɔ sɛbɛn. Misali la k'a fɔ k'u ye 18 sɔrɔ k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ. O la fo marabagaw ka fɛɛrɛ dɔw de sigi sen kan ni nɛgɛjuru sira ko cakɛdaw ye. Wasa ko ko bali sabula o cakɛdaw de bɛ se ka bɔlɔlɔ sira lasɔrɔli yamaruya.
1: Data reportal diɲɛ bɔlɔlɔ cakɛda dɔ min ɲɛsinnen bɛ bɔlɔlɔw jateminɛ na ka 2025 jateminɛ sɛbɛn b'a yira ko Mauritanie jamanaden 1,600,000 de bɛ bɔlɔlɔ foroba baarayɔrɔ in n'a fɔ Facebook ni TikTok sanfɛ k'a sɔrɔ jamanaden fanba ye denmisɛnnin ye min ma 18 yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ. Kajajaw, Nokshot, RFI.
0: Farafina fan wɛrɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala RDC jamana la ye k'a fɔ ko ye min kabini kalo dama bi ebola bana bɛ ka fanga sɔrɔ ye wa a bɛ ka sigidaladenw olu tɔɔrɔ kojugu k'a fɔ ko ni a fanga kun bɛ ka yɛlɛ min kɔni ye boloci fura dɔ de bɔra ni a tɔgɔ ye ko RVBO o de bɛ ka sifilɛ yɔrɔ min ye Ituri walasa ka se ka dɔn ni o bɛna se ka min ye banabagatɔw olu lafiya kosɛbɛ o yɔrɔ la ani sifilɛli de bɛ ɲɔgɔnna ni waati la. O tuma de la kalo 9 kɔnɔ a bɛna kɛ o de la ni ka sɔrɔ nafa bɔra la de u bɛna a kɛ sifilɛ boloci fura kɛrɛnkɛrɛnnen ye a ko la sisan farafinna ko kan k'a fɔ ko Etats-Unis kunun a kun ye a latigɛ ta ni o ye jamanakuntigi Donald Trump ye ko u ka kunnafonidiso dɔw tɛna ye u ka jamana ɲɛmayaso Maison Blanche kɔnɔ bilen o siratigɛ de la bi CNN na ale ni MSNews olu kunnafonidilaw kɛlen ka taa min ye jamana ɲɛmayaso in na bi u y'u bali ka don olu ye o latigɛ kɔn kosɛbɛ ni de bɛ dansigi kɛnɛ in kan Musa Chamde kuma ye nɛgɛjuru kɛrɛfɛla haw ni cɛw ka lamɛnni la.
5: RFI.
6: Kan jumɛn bɛ yen?
7: Lalaisha Dukure.
4: Kan jumɛn de bɛ yen kanubaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka kuma bɛɛ danaya la bi an bɛna kuma farifoni minfɛnw de kan n'a bɛ fɔ o ma nansarakan na boisson énergisante bi bi in na a yira k'a fɔ ko o minfɛn ninnu ma ka di kosɛbɛ sifinnakaw ye cɛ fara muso kan yala gundo de bɛ nin boisson ninnu na o bolo wa a bɛ nafa jumɛn las'u ma ani danfara jumɛn de bɛ ani minfɛn tɔw cɛ ka an ka nin ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi an ye wele bila sifinnakaw yɛrɛ ma u yɛrɛ na se ka na caman ɲɛfɔ an ye o kan o kɔ kɛnɛya tigilamaaw an bɛna olu fana hakilina sɔrɔ ni minfɛn ninnu kan ka fara o bɛɛ lajɛlen kan energi yɛrɛ kɔrɔ ye min ye mandenkan fɔtogo ɲɔgɔn na an bɛna o fana lasɔrɔ bi jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ o kɔ fɛn min kɔni ye togoda kunkan ye o bɛ an lase Kure Male de bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lagine jamana kɔnɔ o tuma la a y'aw bisimila. Nisɔndiya ye ne ta ye ka aw sɔrɔ kokura kan jumɛn de bɛ n jɛmukan kɛnɛ kan bi babu ale bɛ tali kɛ farifoni minfɛnw de la n'o ye boisson énergisante ye nansarakan na o la ja min bɛ ni minfɛn ninnu na Fatumata Jurute bɛna ɲɛfɔ k'an ye o la ka bɔ Mali la ale ye ni minfɛn ninnu minbaga jɔnjɔn ye Fatumata Jurute an b'i fo an ka wele jaabili la. Minfɛn ninnu ma ka di musow ye togoya min na u ma ka di cɛlakaw ye o togoya kelen na o kama an balimakɛ dɔ fana bɛ an bolo nɛgɛjuru sira fɛ ka bɔ Paris Faransi jamana kɔnɔ Eya Traore i danse kan jumɛn de bɛ jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ.
8: Ayiwa
4: an tɛna bila daga girinda la bilen an b'a dɔn k'a fɔ ko ni farifoni minfɛn ninnu ye bi bi na a ma ka di kosɛbɛ sifinnakaw ye aw fila bɛɛ fana ye a minbagaw ye tile kɔnɔ aw bɛ se ka den joli min ni minfɛn ninnu na an b'a daminɛ Fatumata Jurute la.
8: Bon,
5: Peut-être
4: que je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux
5: pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas.

0: Aoni wula hawe kare fi manengan lame nege kenye tani wulon vla osera abijan ni Nouakchott nege kenye tani shegimbe Abuja, Nigeria fabala.
1: Sadio Doucouré.
0: Aoni wula wa odanse yankwa wula da kuna funedi kene yinkan o bakurba ude fleni nye Nigeria flau kaje kuluba tabital pulako hale ya kanyana je bado jo kiri latige do koson munkama hambe na toni nye moko do lasoro o mintu nye talike ni kene kan hotemelenko malila kafoko jatike wale kela o lufana nye uka moko jagwe minelendo uja chari kabini kunu bololo uka uyofanake mune kama hambe na nye fulisoro akan kafoko Nigeria jamana la ye marabaka uye latike kuradeta hol latige mi yeka bololo sira utige kabo sifi una minu mase balikuyama kafoko ofanambeka mine chuko jumende la banye u anisigida la dento ufe amena lase disoro ofananka au danse kokura hula dani kuna funedi keneka inafo hankomeka fawye chuko mina flauka jekuluba ni o toro yeko tabital pulaku international aleye haka lajireba san lajire nabifu amako kongre haye latiketa ka ojo kafo kokiriko dode kera sababu ye ni nyanaje inkajo o mina kafo ko toni fando o lukoni o mi utunka kanko ka tiebo nyema sugandi tiebo do o koni de ala nyine kafo ko ta chugo oma ben uma wala sa ko ka jode kera sababu ye bara wala bana ka jo wala sa ka famu ya soro akobe la jele na mi ye tabital pula kunye mo ko d'ivoire jamana mamoudou kan diallo halebe nye foli kan yaka
2: nyemogo were sugandili tiseka ke 600 parce que oyé saria soro mimbe ambaliko ke donc anga nyemogo aya iraka fo alebe alako abi saria ko anga lajere en fanatlala ka delegation be wele minu bora jamana ani jamana kana nyefuye seben fra bora saria blun tigla mogo yoro ko anga na nyemogo sugandike ni wati ko la folina nyoron deme tondo donc hukum kono anga nyemogo atafe Anchela kilin kilin beka saria soso ode yake amaseka assemblée générale nkebi ngani ala sonna donna tawla nyemogo ko abena ngwele ambina assemblée générale préparée parce que anga seben fro ko no mo siti seka assemblée générale wele ni présidente président du sanusi de donc ale de seka assemblée générale wele ni ala sonna donna tawla abena ngwele
0: Mamoudou Kan Diallo ale de tabital pula kunye mogo ye Côte d'Ivoire kunye talike ni keneka waka kumaka unsoro la hanwi hanwka la sigide Nasser Defe Nigeria jamana la kuyi ntumbeka ke o yoromina antumbeka fawye ko jinim jatige wale kulu hale ye uka mogo jagwa minelendo uja chari kunu la nyini yede wala sa hulu kaseka fale ni olwereka mogo minelendo uye lala isha dukure jinim kani mogo jagwa minelendo uye uka dusumaka si iraka fokube fede fere kata wala sa ukaseku uka sumoko la soro
3: Janu nukono, ibe do yi usiglendo ugwa ukoro, do ufana siglendo duguma kungo kono, sura sifini mbe ukana, ubeka kuma kele nkele nka uyerefo, anika umine kumfo. Sere ya ula, uchamane ya ira, kubasi mate ula, wakube mine kunyumana. Nga, kuka lanyini ndiye, ka usomoka ula soro sisa. Abdraman maiga ye, mgo jaku ya minele nurundo ye. Sura suka bulu farami mbe, nko grupu bamuguchi, ale uche dindo ye. Abdraman maiga minena, jura akari nyogonya de senfe, ananyogona chama. Uko, serjan, Abubakar kunif na ye kumata. Ale koniye jenim jatige wale kuluka la inindi da kenekan. Umiye ka ulu mgo jaku ya minele nunu fali jenim taula minu fanabe surasu ka bulukan. Surasu doronte sivil dofanabe mgo jaku ya minele nunu chema ina fosi ya kadambili. Ale segu marayiru wa fere kulu nye mgodiye. Ale ku ka minena kabi salon oktobru kalo bengebu segu marala atakato bamako barala. Siya kadambili fanaka damakasi diye marabako ka fere tige wala sa uusu mgo ula soro.
0: Halisa farafina klibi anfana antumbeka fawye Nigeria jamana ye marabaka uye latike tao latike miye kabulolo sira utige sifu na minu mabaluku ya sorofolo kren kren yala ni usi mateme santan ani woro kan o bange uye komine choko jumende la ambeje kanka lasigide kaja jauka laselilame
4: Ni wati labaina bololo foroba baroyoro iko Facebook ni TikTok kelembe Mauritani shifi mbulo chuchuchu ni yerema black yoro yi. Ode la ni la nyini kumbena konyuma banyebaga chamanfe. Abdoulaye Koita yu doyi. Akafola abema kangake marabaka otoronga barayi.
5: Banyebaga minu be telefon nusanga di demsono maulu fanakangu wa hakirito demsono na abete kake fama unu nidro. Haa. Be fanakangu hakirito demsono na yi telefon tabuko mke. Anganga hakirito la. se ka demsono tanga ko kisi
4: bololo feri la ko do maka fatumbuch ka fola ko nyumando nga ala wale alitena noya.
1: A mon avis c'est vraiment une très bonne initiative.
3: Ne fe tien era la hakli na nyumambadu aka gele hali bololo sira la ko donu mbulu kali nyokon fere sigi 5 ans sabula demson mesega kuna funi kolondi wasa ku toko sebe misali la ka fo ku e 100 ans ani chekin soro ka soro tiente ola fo marabaka ka fere do de sigi 5 ans ni nega juru sira ko chakeda uyi wasa koko bali sabula o chakeda uri biseka bololo sira la soroli ya maruya
1: buku seyo de fournisseur d'accès internet
4: data reportal jien bololo chakeda domi nyeshinembe bololo jatemine na ka samba flani mugani nduru jatemine sebe mba irako muritani jamana de million keleni keme woro debe bololo foro babaro yoro inafo Facebook ni TikTok sanfe kasoro jamana de mfamba ye demsenye mima santa ni shiki yere soro folo kachachau Knockshot RFI
0: Frafina fan RF krankranyala RDC jamana la yen kafo ko yemi kabini kalodama bi ebola banabeka fanga soroyi wabeka sigidala din wulutoro kujugu kafo ko ni afanga kumbeka yele mi ko ni boloti fura do de bora ni atoko yeko RVBO ode beka sifle yorominye ituri wala saka seka don ni obena seka mi e banabakoto ulula fia kosobe o yoro la hani sifle li debe nyohona ni watila otma de la kalo konanton kono abena ke odela nika soro nafabora la de ubena ake sifle bolo bolo chifura krenkrenye akola 600 farafina koka kafoko États-Unis kunu hakunye a latigeta ni oye jamana kuntigi Donald Trump yeko uka kuna foni di sodo utena ye uka jamana nyema ya so Maison Blanche kono bile osiratike de la BCNN aleni MS New o lu kuna foni di la ukele kata miye jamana nyema so inabi uyu balika don oluye o latige kon kosobe ni debe dansigi kene ka Musa chamde kuma yene ga juru karafela hauni chaw kala medila
6: RFI
7: Kanjumabe
8: la Laisha Dukuri
3: Kanjuma ne ben kanumbao ame au foka au wale nyuma don au kuma be dana yala bi ame na kuma farifoni mi founde kan na bifo man nazarakana boisson energizante bibina ayira ka fo ko o mi fen nunu makali kosebe sifina ka oyi che fara musuka yala gundu de ben boisson nunu na obulowa abe na fajume la suma ani da fara jume ne be ani mi fen to che ka angane yini ngale nunu be la jelinja bi anye wole bla sifina ka oyere ma o yere na seka na chama anye fanyu okan oko kane ati la mao ame na ulufa na hakini na soro ni mifen nununka kafara obela jelinka enerji yere kora emie madeka mfoto unuona amena ufana la soro bija mkanke nekono uko femi nkoni ye togoda kunkanyi obi anase kure male dibi kerenkere ni yala lagine jamana kono kutumala aya obi simila Nisondia ene tayeka au soro kukura kanjume nebe njamuka keneka mbibabu u alebe talike farifuni mife undila no iye boisson energizanti ye nazarakana. Ola, jami mbe ni mifen nununa Fatumata Jurtebe na nyefokanyi ula kabo malila ale ni mifen nunu mimbaga jonjonyi Fatumata Jurte ambifu anga wile jabilila. Mifen nunu makadi mtu uye tugamina u makadi chela kawye utuwe ya kelena. Okama ambale makendo fanabe ambulu nega jurusira fe kabo pari Fransi jamana kono. Ya traure idansi kanjume ni binja mukankene kono aiwa antena blada ka grinda la blé amba donc a fo ko ni farifoni mi fe nununye bibina amakadi kosebe sifina kawye au flabe fenaye amimba kawye le kono au be se ga denjoli mi ni mi fe nununa amba dam ne Fatumata Jortela
9: bon le kono ngo ni se ga ta ka fo shamana mais ça oye akuma chaba donc je m'arrête
3: Ni amse ka fo ere ni mi fe nunu ya mi ni dam ne kuma nime.
9: Bon, ni na mi ni dam ne, est-ce que c'était pas en 2022? Moi même ni kunta fe, ni kunta ro fem kuma ka ne jigo na fe. Donc si ni me yete, bon, je serai quand même à Burkina. Donc du coup, ni sogo sa et j'ai voulu tester. Donc depuis lors, quand sont vraiment dini à part les boissons énergétiques.
3: O kofe sisan muni yere de fene bi boisson nununa mi ya ja e kosobe
9: ni mi cheti kon ne bolo koni c'est comme ni le re ten tugu la re ni energetic dinika companion ta kero go misir tin ni sika tin na ni asu sa mu le re sika tin ni ala te sika fala me a kon ka ni re go kan ju ni na ni me ju so a les quoi
3: ni boisson mi bara jonjon nu chama ba fo ko nu ma mi u kungolo te lafia u farete foni do ba fo nu ya mi koni u be kenaya yere de am sika fo ngi fene ta o yoro e
9: ni na ni be kenaya de
3: Jere la a koma nogo sisan no ame fe ka don aminko follow yere la ay eketugo di chama be no luba fo ka aminko follow ay udusu gun yere yere ay u bolo yere yere ay muneki ela aminko follow
9: o aminko follow ma fo shemura akeni ame ibe stando para ti le tuni se ka a follow jari la don ko maya don a jarane da ko no nero ko ah mo jali ko min kana tinne woni se fara kala o me ko ja ku be tanto re
3: Mais je savais pas. Eh ouais, c'est ça, mais t'as y a traoré,
6: Oui.
3: Ah, mon éni farifouni boisson nous n'ja ere.
6: Ah bon, ni ere à ou minin damine, ni me. Sport d'abord wakati muna ni niko katika farkulu ni na jela. Donc ni itara farkulu ni na jela. Souvent ni ibe sala ni ibe kami. Abe forceu duma, inazui duma. Wani sifala sifana ni nema dajona ni dugu jera ni ufanta tugula. Ni ame jukne kona la me wala wala kusome. Donc wewe ni atu le forlebe akalatu kuju.
3: Efe nebe chama mia la kusome klikono.
6: A klikono nebuseka. La mte teme flaka. Ni kile ni soko matajona fe, ulada fe lego miyani shukaku.
3: Yala, nyana wakwa ni mife nunu sanku umi, au be abuati nunu taku kalanfolo, bari samba ye fe mba kono, ube sebe mbuatu kankumado. Yala, aba kalanfolo nyana akamiwa.
6: Bo, nekuse kafo, neko mkunda kalanfolo yali ngami. Ben, kile ngami nita mkodo ye airana kafoko, kolono ube seka ke aminino. Donko li la, mbeto ka abuati ulaje saka kalan.
3: Amikila kachama fo kololo kanganya na ngase uyoroma ama me jatimine kela chama mba fo kufemye chela ka uyerei kube ni mifenu numi mkosebe yasa kasika dofara ufangaka eso nendo kumaka ima
6: fangaka fanga fasuko ya kacha kafanga dima wala sa ikasika falkulo nina jake kanye ufanga be kafanga fana dima awe hakitu blanka fasela la wafo ko abe fanga dima oma ula huko nani mu jatimine
3: Fatumata Jurti
9: oui
3: ereka ekerefe moko ula ama don ni fenu numo moko be nyongon influence aminini afeuna yala ebeseka afanye boisson imini mogode idwa la wa walma efenekera sababu yeka dodo ala di
9: bon mogoma nido boisson imini na kumya foyento manido na la tukumya ni a yi jus ato kasa par curiosité curiosité kwa na chandong ajara ni wa ima mogo influence ala de pati epine kwa nwa mogo influence ala wa mogo madu ala mogo kama fene kwa
3: efenebe chama kalama boisson nununko lolo ula wa
9: ya ya foto umla ko debine era kuntakala mais au fil du temps que nga ndomaka do ya fona ka fon irana depo irikera ni ton boala ko en fait
3: bibina ere amaye ka fo boisson nunu akadi chew yetugo mi akadi muso yete yala amese ka fo ngosanga wuli doa
9: wuli do do kulo bon ni koni ala ko che komi ya fino tugo ni ta mi ko parce que ka boli do ni ta ni ti ka fo ko parce que avec tendance là mais ça y est parce que abe negere de dans en fait parfois une fois c'était ma finie ni si je sens que j'ai a fait bidon soit mes tapons énergétiques sans ou soit mes fils de sang
3: yeah et le boulot moko na suku joni kanga seka ni mi fin no mi sabula ama esi san no moko koroba ya tala demseni ya tala hali demseni fitin no be ni no ulube ni mi fin no mi akakan joni kami
6: ni ajido bila imanga mi parce que ni demseni ka ba de nature igalabu kanga kenya di ni demseni yere di ni mini nunu ma depuis ni ave chifien la ni avec akoro afarkulu bi desedi donc am seka fo ni moko koroma ulu kanga mi me ufona umanga awale adamateme
3: ewa andu na kololo yere konoka ba ibise ka chama yore fanyi kololo kan ebe mi ndoni mi fenu nu minina
6: a kololo do e folo abise ka sunogo balia la se moko manere o jate mile parce que ninya mi ulada fe r do la chufela fe yani nga sunogo soro abe gele ya kosobe yu kololo folo e a kololo flana ni idegra la wati muna iba mi misalla ni ibe toka mi soro madafe wala sa ikela buka kenea ni maa soro ka mi ndron iba e ifa ribe fara i kan i se ka foyi k'i yɛrɛ donc o bɛɛ be se ka na ni kungolodimiw ye a be se ka na ni ɲɛnɛminiw ye a be se ka na ni bana wɛrɛw ye k'olu lawuli fari la i yɛrɛ hakili tɛ minnu na ale ni hali kɛr dimi fana a be se ka na n'o fana ye parce que a boisson nunu u pisansi ka bon kojugu
3: i be nin bɛɛ kɔlɔlɔw dɔn a la o bɛɛ la e b'a min halisa
6: bon san kɔni depuis ni a fɔra ɲe kɔn ka dɔ bɔ a la ni caaman bɔ a la dɔɔni mɛn tuma kerenkelenninw la an be to k'a min
3: Aywa, ameta Fatumata Jurte fanfeti sa. Fatumata Jurte, ebe la dilikan jume ni fo, sifina ka uye sisani no, ni mi fe nunu minina. Sabulanya e ka foko, akololobe ka chaya sisan.
9: Bon, nina la dilikan yume ga fonto nuko nina, kumye ya foto kumina, wana tuwa ni tun ton kwa kage, dungo do iba mi, pase se sege mo mem je feve, me kuma kile nun, mem kalo kile wone sira ni kunani kwa. Suno konsekansu ba la, ifo vreman ke anjina sini, ifo vreman ke angake anga. En bonne santé pour assurer l'avenir du pays.
3: Et à Traoré, et Fnega Dadilika et Jumeye?
6: Nous avons dit la Dadilika Mundi, Chifilaka Ouma, Ougou Koloshi, Abosson Nouna Kosobe. Parce que Ivetasro, Abosson Dobe, Ani Mordo Farkolo Teta, Yami, Absega Duskuna Bano La Sima, Absega et sunɔgɔbaliyaw lase ma sunɔgɔbaliya dun fana bɛ na ni bana caman fana ye a bɛ na ni hakilinabanaw ye a bɛ na ni fasadimiw ye adamaden na donc an bɛ weleweleda de lase u ma ni u bɛ fɛ u fariw ka kɛnɛya u galabuw ka kɛnɛya u ka to k'a farikolo ɲɛnajɛw kɛ su ani tile o ka fisa ni nin minfɛn ninnu ye.
3: o faamuyara ye Traore an b'i fo i ka nin kumakan ninnu na.
6: an yɛrɛ b'i fo.
3: Fatumata Jurte an b'i fana fo kosɛbɛ i sen donni la bi baro la.
9: Ok, merci bien.
3: Si fion fela la mele ko farifuni mi fe nunu kan. Ambara nyogon bintu sisi ni dusukun frake dokotoro nuhu wani ye masala doke ni boisson nunu kan. Ukololo ye minye kene ya tigila mayin kumando kan. Ango lame.
7: Fwa munu do, kafe ni kachawla ane substansi wera u bala munu mbe seka mwo fakolo eksite. Wafo kabe fanga di mwo ma. Mɛ en fait n'i y'a jatɛminɛ fura minnu b'a la olu bi ko n'i ye kafe ta u bɛ efɛ minnu kɛ o fura fasɔnw de b'a kɔnɔ ani ka vitamini ni fɛn dɔw ɲagami ɲɔgɔn na olu caman de bɛ k'a la minnu bɛ to ka mɔgɔw excité ni i ye a kaneti kelen ta sisan a composition a bi ko n'o y'a sɔrɔ i ye kafe nespresso o tasi tan u mugan i y'o de ta a conséquence ye ni mɔgɔw tora k'a ta ka caya a se ka tension bila o la. N'aw bɔra la a bɛ se ka dusukun teliya palpitasiyɔn bɛ mɔgɔw minɛ u dusukun bɛ panpan epi u bolo bɛ yɛrɛyɛrɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ bana dɔw wuli min ye crise cardiaque ye o bɔlen kɔ a la sur le plan neurologique a bɛ se ka excitation bila mɔgɔw la denmisɛnninw yɛrɛ u bolo bɛ yɛrɛyɛrɛ u tɛ sunɔgɔ ko ɲuman a bɛ depression ni fɛn yɛrɛ bila denmisɛnnin dɔw la a bilali ka gɛlɛn parce que a bɛ satisfaction façon dɔ lase mɔgɔ ma zone dɔ bɛ mɔgɔ kunkolo kɔnɔna na zone de récompense o de b'a to n'i bɛ sigɛriti ninnu fɛn ninnu min dɔrɔn i tɛ se k'a bila aussi rapidement. Boisson énergisante nous fana bo effet façon de quel mot là.
3: Dusukun frake dokotoro nuhu wan kumakan bintu sisi ka demen kono sisan ambe obela jelim bilasira ni Salif Keita ka prempen donc l'idée a segina o minkan.

0: Aouni wula, hawe kare fi manengan lame, nege kenye tani wulon vla osera Abidjan ni Nouakchott, nege kenye tani shegimbe Abuja, Nigeria, Fabala.
1: Sadio Doucouré.
0: Aouni wula wa odanse, anka wula da kuna fonedi, kene yinkan o bakurba ou de fleninye Nigeria, fla wuka je kuluba, tabital pulako, hale ya kanyana je bado jo, kiri latige do koson munka mahambe na ton yinye moko do lasoro, o mintu nye talike ni kene kan hotemelenko, malila kafoko, jatike wale ke la ou, o lufana nye wuka moko, jagwe mine lendo u jachari, kabini kunu bololo wuka, u yofana ke mune kamambe na nye foli soro akan, kafoko Nigeria, jamana la ye, marabaka ouye latike, kura deta, hol latige mi ye ka bololo sira utige ka bo sifi una minu mase balikuyama ka foko ofana mbeka mine chuko jumende la banye u anisigida la dento ufe amena lase di soro ofananka au danse kokura hula dani kuna fune di keneka inafo hankome ka fawye chuko mina flau ka jekuluba ni o toro yeko tabital pulako international aleye haka la jire basan la jire nabi fwa mako kongre haye la tigeta ka ojo ka foko kiriko dode kera sababu ye ni nyanaje inkajo o mina ka foko ton infando o luko ni o mi utun kakanku ka chebo nyema sugandi chebo do o koni de ala njini ka foko kota chugu oma ben uma wala saa koka jode kera sababu ye bara ulabana kajo wala saa kafamu ya soro akobela jelena miye tabital pula kunye mko Côte d'Ivoire jamana mamudu kan jalo halebe nyefoli kanyaka
2: nyemogo were sugandili tiseka ke 600 parce que oyé saria soro mimbe ambaliko ke donc anga nyemogo aya iraka fo alebe alako abi saria ko anga lajere en fanatlala ka delegation be wele minu bora jamana ani jamana kana nyefuye seben fra bora saria blue tigla mogo yoro ko anga na nyemogo sugandike ni wati ko la folina nyoron deme tondo donc hukum kono anga nyemogo atafe Anchela kilin kilin beka saria soso ode yake amaseka assemblée générale nkebi ngani ala sonna donna taula nyemoko ko abena ngwele ambina assemblée générale préparé parce que anga seben fro ko no mo siti seka assemblée générale wele ni présidente président du sanusi de donc ale de seka assemblée générale wele ni ala sonna donna taula abena ngwele
0: Mamudu kan jalo alede tabital pula kwenye mogo ye Côte d'Ivoire kwenye talike ni keneka waka kumaka unsoro la hawi hawka la sigide Nasser Defe Nigeria jamana la kwenye tumbeka ke oyoro mina antumbeka fawye kujinim jatige wale kulu hale ye uka mogo jaugwa mine lendo uja chari kunu lanyini yede wala saho uluka seka fale ni uliweleka mogo mine lendo uye lala isha dukure jinim kani mogo jaugwa mine lendo uye uka dusumaka si iraka fokube fede fere kata wala saho kase kuka sumo

0: ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ segin sera Casamance Sénégal worodugan fana o hakɛya kelen de bɛ manden fantɔw la aw bɛ ka RFI de lamɛn.
1: Kunba kanute.
0: Miliyari tan kelen ani dɔɔni a y'o de don a ka cɛkɛda kura sigili la a ka mara kɔnɔ. Sénégal tɔlantana Sadio Mané de y'o kɛ. Kunun a y'o cɛkɛda kura in biriki fɔlɔ sigili kɛ a ka dugu banbali kɔnɔ. Sadio Mané ka nin cɛkɛda kura in ka baara bɛna kɛ mangoro bayɛlɛmali de ye ka taa n'a ye kɔ kan. A bɛna kɛ sababu ye fana ka baara di sifin bayiri kama. Dakun na an bɛna o sifinw ka nisɔndiya ka lamɛn. RD Congo ale kun b'a fɛ ka nɛgɛsoboli kɛ sababu ye ka fɛɛrɛ sɔrɔ bɛn sabatili la. Jamana in nɛgɛsobolilaba Miguel Massa Sey de ka laɲini kun ye nin ye, nka a fatura ka to sira kan jumadon septanburukalo tile 18. Kabi mɛkalo tile fɔlɔ a kun bɔra Goma ka kunda Marɔk kan, nka o laɲini ɲɛkɔrɔ tigɛra siraban kasara aksidan dɔ senfɛ. Kɔfɛ aw bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o fana kan. Aw dɔn se kokura RFI manikan sanfɛ. Sénégal jamana la tolantana Sadio Mané ye a ka cɛkɛda sigili laɲɛnɛmayali kɛ kunu banbali a bange dugu la Sénégal worodugan fana. Cɛkɛda in baara sinsinnin bɛ sɛnɛko de kan, kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka mangoro bayɛlɛma ka sɔrɔ ka taa jago jamana kɔ kan. Sefawar miliyari 11 ɲɔgɔn de donna cɛkɛda in baaraw la, wa a bena to sifin 1000 ɲɔgɔn de ka se ka baara sɔrɔ. O yɛrɛ de kama mara in sigidaladenw ye ŋaniya in kunbɛn ni sewa ye, bawo ka bena nafa caaman de lase olu ma. Sadio Dukure ka laseli filaw kan.
2: Ni ɲagaba de kɔnɔ banbalikaw ye u de ye Sadio Mané a n'a ka dunanw bisimila a ka nin bayɛlɛmali cɛkɛda kura in sigili ko la. O min nafa bena bonya kosɔbɛ Sadio maradenw bɛɛ lajɛlen ye, ka da kan u makoba de kun be nin cɛkɛda sugu la. Sadio Mané filɛ nin ɲɛ kana o min kɔ nɔgɔyaw ye. Abubakar Traore ye mara in sifin dɔ ye.
3: Tiɲɛ na baarada cɛkɛdaw deselen dɔ Sadio mara la, barantanya yɛrɛ de bi yan. O la ne fɛ nin cɛkɛda nin sigili a bena nafaba dena ti banbali dugudenw ye. Ka Sadio Mané fo, ale min ye fɛn bɛɛ kɛ Sénégal ye ntolontan sira fɛ, nga a be ka fɛn bɛɛ kɛ fana jamana ni yiriwali
4: kama.
2: Ko wɛrɛ min kɛra sababu ye sigidaladen nunu ka Sadio Mané ka nin ŋaniya ɲi kunbɛn kosɔbɛ, o ye k'a bena kɛ sababu ye u ka sɛnɛfɛnw kana tiɲɛw bolo bilen, ani ka se ka u sanni fana nɔgɔya. Yusufa Mané ale ye mangoro forotigi dɔ ye. Ale y'a yira ko nin bena kɛ sababu ye u ka mangoro minw kun bɛ tiɲɛw bolo n'u kun bɛ laban ka kɛ bɛgaw de ka dumuniw ye, ko sisan ka sababu kɛ nin cɛkɛda kura ɲi ye fosi tɛna tiɲɛ bilen, o bɛɛ lajɛlen bena se ka labaara. A ko de kama ka ni ɲɔgɔn cɛkɛda sɔrɔ u ka sigida la, o bena Sadio mara mumɛ de bila yiriwa sira. Cɛkɛda ɲi sigili kɔ sisan a baaraw bena ta ɲɛ kalo 18 de kɔnɔ, walasa ka se ka kuncɛ, wa fana a bena baara di mara ɲi sifinba 1 ɲɔgɔn de ma.
0: An bɛ to Sénégali halisa, dɔ bɛ ka fara kan kɔnɔdimi bana difteri hakɛw kan. Jate labanw na kan kɔnɔdimi bana yera mɔgɔ 76 de la, ani a ye mɔgɔ 9 faga. Sénégal marabolo 14 kɔnɔ difteri bana yera mara 11 de kɔnɔ, nka a ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ Kédougou mara de la marabagaw ka fɔ la. Kédougou kɔ a tiɲɛni kɛ nɔ bɛ ka ye Dakar ani Thiès. Nin waati na kɛnɛya tigilamɔgɔw sigalen bɛ kabi sɔn ka ye mɔgɔ 200 ani kɔ la. Lagine jamanakuntigi General Mamadi Doumbia ye dantigɛli kɛ kunu a ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ Lagine marabaga kɔrɔ dɔw ka tagali la jamana kɔ kan. A ka ɲɛfɔliw la a y'a yira k'ale yamaruya min di marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Ibrahima Kasori Fofana ma ani wasabulon ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Amadu Damaro Kamara ma k'olu yamaruya ka t'u furakɛ jamana kɔ kan. Ko be don kɛrɛnkɛrɛnnenya la adamadenya ani kɛnɛya okun de kɔnɔ. General Mamadi Doumbia be kila ka a fara kan ko ni yamaruya ɲi tɛ yafa grasi ye, wa ko yafa amnesti fana tɛ. Farafina camatiya fana RD Congo nɛgɛso boli laba Miguel Massa Sey bɔnɛna a nin na. Cɛ in fatura jumadon septanburukalo tile 18 siraba kasara dɔ senfɛ jamana in kɔgɔduguyan fana Kamerun dancɛ yɛrɛ fanfɛ. Miguel Massa Sey ka laɲini kun ye ka nɛgɛso boli kɛ fɛɛrɛ ye ka bɛn sabati a ka jamana kɔnɔ. O de kama a kun bɛ ka bɔ Goma ka kunda Raba Marɔk faba kan. Nɛgɛso bolila in kun ye sira ta kabini mɛkalo tile fɔlɔ. A ka saya sɛbɛntiyara Nord Kivu nɛgɛso boliko ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de fɛ. Lalaisha Dukuri bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ o tɔ kan.
5: ɲɛmɔgɔ in ko k'a fana ye pereperi latigɛ sɔrɔ weso dugudenw de fɛ kasara in kɛra yɔrɔ min kilomɛtiri 9 kamerun masurunya la a kɛra juma wulada de fɛ ka sɔrɔ nɛgɛso bolila yen miguel masasayi tun be taksi de kɔnɔ ko a ka nɛgɛso de tiɲɛna k'a tun be ka fɛɛrɛ de ɲini ka taga o gilan ɲɛmɔgɔ in ka fɔ la ko miguel masasayi dɔrɔma faga kasara yi sen fɛ ko mɔgɔ fɛn fɛn tun be taksi yi kɔnɔ k'u si ma bɔ a la sabula ko mɔbiliba kamiyɔn de yɛlɛla u ka taksi kan miguel masasayi kun ye sifin de ye min si be ta san 23 ɲɔgɔn na a kun ye hakilina dɔ de bila sen kan san 2025 bɛɛ ni kelenya sabatili la a ka jamana kɔnɔ k'a yira ko hali ni kɛlɛ be RD Congo ko a sifinnakaw be se ka kobaw fana kɛ o kama a tun be fɛ ka nɛgɛso boli ka bɔ goma ka taga fuaraba marok jamana kɔnɔ bɛɛ laɲini kama ka kɔn o yɛrɛ ɲɛ san 2025 kelen kɔnɔ a kun ye nɛgɛso boli ka bɔ goma ka taga cap vert ani ka bɔ goma ka se afrique du sud wa miguel masasayi ka o hakilina yi kun jara kosɛbɛ sifinnakaw ani ɲɛmɔgɔ caaman fana ye a k'a saya kibaruya laseli olu caaman de ye u ka dusumatɔɔrɔ yira ani k'a yira ko miguel masasayi ka timinandiya kan ka kɛ misali ye sifin tɔw bɛɛ lajɛlen bolo
0: laisha dukure ka ɲɛfɔlu RD Congo kunkan alisa rwanda mɔgɔ fɔlen minnu be yen nɔ o mɔgɔ b'a 30 ani kɔ de lasegina rwanda kabini san daminɛna ni jate laseli kɛra diɲɛ tɔnba ka bolofura min be mɔgɔ fɔlenw ka ko kunna yen nɔ farafinakɔ kan bi de rusi wasaden kalata don laban ye kabini jumadon rusi jamanadenw be kalata bon kɔnɔ ani ka be kalata bon kɔnɔ walasa ka se k'u ka danaya lakuraya u ka wasabulonba duma kan ni ni yasa nani yɛrɛ ye wasaden kalata kuma labɛn jamana in kɔnɔ kabini kɛlɛ daminɛna ukraine nka jateminɛw ye a yira ko jamana kuntigi vladimir putine de ka politikitɔ be sɔn ka sebagaya sɔrɔ wasaden kalata yi na sɔgɔmada yi na moscu mara ɲɛmɔgɔ ye ukraine jalaki ka pankuru kelenna bila mugu fili u kan k'u ka wasaden kalata ɲagami u bolo ko pankuru kelenna bila 1,500 de filila rusi kan nka k'u sera ka a bɛɛ lajɛlen kunbɛn aw ni ce an lamɛnli la aw k'an bɛ sɔni

0: ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ segin sera kazama senegal worodugan fana o hakɛya kelen de bɛ manden fantɔw la aw bɛ ka rfi de lamɛn
1: kunba kanute
0: miliyar tan kelen ani dɔɔni a y'o de don a ka cɛkɛda kura sigili la a ka mara kɔnɔ senegal tɔlantana sadio mane de y'o kɛ kunu a y'o cɛkɛda kura ɲi biriki fɔlɔ sigili kɛ a ka dugu banbali kɔnɔ sadio mane ka ni cɛkɛda kura ɲi ka baara bena kɛ mangoro bayɛlɛmali de ye ka ta na ye kɔ kan a bena kɛ sababu ye fana ka baara di sifin bayiri kama dakun na an bena o sifinw ka nisɔndiya ka lamɛn rd kongo ale kun b'a fɛ ka nɛgɛsoboli kɛ sababu ye ka fɛɛrɛ sɔrɔ bɛn sabatili la jamana ye nɛgɛsobolilaba miguel masasai de ka laɲini kun ye nin ye nka a fatura ka to sira kan jumadon septanbrekalo kile 18 kabimɛkalo kile fɔlɔ a kun bɔra goma ka kunda marɔk kan nka o laɲini ɲɛkɔrɔ tigɛra siraban kasara aksidan dɔ sen fɛ kɔfɛ aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ o fana kan aw dɔn se kokura rsi manekan sanfɛ senegal jamana la tolantana sadio mane ye a ka cɛkɛda sigili laɲɛnɛmayali kɛ kunu banbali a bange dugu la senegal woroduguyan fana cɛkɛda ɲi baara sinsini bɛ sɛnɛko de kan kɛrɛnkɛrɛnniyala ka mangoro bayɛlɛma ka sɔrɔ ka taa jago jamana kɔ kan sefawar miliyar 11 ɲɔgɔn de donna cɛkɛda ɲi baaraw la wa a bena to sifin ba kelen ɲɔgɔn de ka se ka baara sɔrɔ o yɛrɛ de kama mara ɲi sigidaladenw ye ŋaniya ɲi kunbɛn ni sewa ye bawo ka bena nafa caaman de lase olu ma sajo dukure ka laseli filaw kan
2: ni ɲagaba de kɔnɔ banbalikaw ye u de ye sadio mane a n'a ka dunanw bisimila a ka nin bayɛlɛmali cɛkɛda kura ɲi sigili ko la o min nafa bena bonya kosɔbɛ sejo maradenw bɛɛ lajɛlen ye ka da kan u makoba de kun be nin cɛkɛda sugu la sadio mane filɛ nin ɲɛ ka na o min kɔ nɔgɔyaw ye abubakar tarawɛrɛ ye mara ɲi sifin dɔ ye
3: tiɲɛ na baarada cɛkɛdaw deselen dɔ sejo mara la barantanya yɛrɛ de bi yan o la ne fɛ nin cɛkɛda nin sigili a bena nafaba dena ci banbali dugudenw ka sadio mane fo ale min ye fɛn bɛɛ kɛ senegal ye ntolontan sira fɛ nga a be ka fɛn bɛɛ kɛ fana jamana ni yiriwali
4: kama
2: ko wɛrɛ min kɛra sababu ye sigidaladen nunu ka sadio mane ka nin ŋaniya ɲi kunbɛn kosɔbɛ o ye k'a bena kɛ sababu ye u ka sɛnɛfɛnw kana tiɲɛw bolo bilɛn ani ka se ka u sanni fana nɔgɔya yusufa mane ale ye mangoro forotigi dɔ ye ale y'a yira ko nin bena kɛ sababu ye u ka mangoro minw kun bɛ tiɲɛw bolo n'u kun bɛ laban ka kɛ bɛgaw de ka dumuniw ye ko sisan ka sababu kɛ nin cɛkɛda kura ɲi ye fosi tɛna tiɲɛ bilen o bɛɛ lajɛlen bena se ka labaara a koo de kama ka ni ɲɔgɔn cɛkɛda sɔrɔ u ka sigida la o bena sejo mara mumɛ de bila yiriwa sira cɛkɛda ɲi sigili kɔ sisan a baaraw bena ta ɲɛ kalo 18 de kɔnɔ walasa ka se ka kuncɛ wa fana a bena baara di mara ɲi sifin ba kelen ɲɔgɔn de ma
0: an bɛ to senegali halisa dɔ bɛ ka fara kankɔnɔdimibana difteri hakɛw kan jate labanw na kankɔnɔdimibana yera mɔgɔ 76 de la ani a ye mɔgɔ 9 faga senegal marabolo 14 kɔnɔ difteri bana yera mara 11 de kɔnɔ nka a ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ kedugu mara de la marabagaw ka fɔ la kejugu kɔ a tiɲɛnikɛnɔ bɛ ka ye dakar ani ces nin waati na kɛnɛya tigilamɔgɔ sigalen bɛ kabi sɔn ka ye mɔgɔ 200 ani kɔ la lagine jamanakuntigi general mamadi jumbiya ye dantigɛli kɛ kunu a ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ lagine marabaga kɔrɔ dɔw ka tagali la jamana kɔ kan a ka ɲɛfɔlu la a y'a yira k'ale yamaruya min di marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ibrahima kasori fufana ma ani wasabulon ɲɛmɔgɔ kɔrɔ amadu damaro kamara ma k'olu yamaruya ka tu furakɛ jamana kɔ kan ko be don kɛrɛnkɛrɛnniya la adamadenya ani kɛnɛya okun de kɔnɔ general mamadi dumbiya be kila ka a fara kan ko ni yamaruya ɲi tɛ yafa grasi ye wa ko yafa amnesti fana tɛ farafina camatiya fana rd kongo nɛgɛso bolilaba miguel masasai bɔnɛna a ni na cɛ in fatura jumadon septanbrekalo kile 18 siraba kasara dɔ senfɛ jamana ye kɔgɔduguyan fana kamerun dancɛ yɛrɛ fanfɛ miguel masasai ka laɲini kun ye ka nɛgɛso boli kɛ fɛɛrɛ ye ka bɛn sabati a ka jamana kɔnɔ o de kama a kun bɛ ka bɔ goma ka kunda raba marɔk faba kan nɛgɛso bolila ɲi kun ye sira ta kabini mɛkalo kile fɔlɔ a ka saya sɛbɛntiyara nɔrkivu nɛgɛso boliko ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de fɛ lalaisha dukuri bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ o tɔ kan
5: Nyamuko yinko kafene ipiripiri latige soro. Weso dugude undife kasara inkera yoromi kilometri konanton Kamerun masurunyala. Akera juma ula darife kasoro negeso bolilayi Miguel Masasayik mbe taksi de kono. Ko aka negeso de chiena kap meka fere de nyini kataka uglan. Nyamuko yinka fola. Ko Miguel Masasayi doroma faka kasara yin senfe. Ko mwo fenfe kumbe taksi inkono. Ko sima bon ala. Sabula ko mobliba kamyon de yelela uga taksi kan. Miguel Masasayi kunye sifin deye mi sibeta san mwa anisaba nyogona. Akunye haklina dore blasin kan samba flan ni mugani duro mbeni kelenya sabatili la akajamana kono kaira ko halni kelebe RD Congo ko asifina ka obesika kuba ufanake ukama apmefe kanegeso bolika bogoma kataka foraba Maroc jamana kono bela nyini kama kakon oyerenye samba flani mugani duro kelin kono akunye negeso bolika bogoma kataka Cape Verde anika bogoma kasi Afrique du Sud wa Miguel Masasaika o haklinai kunjara ko sebe sifina ka o aninyamo ko chama funaye akasa yakibaru yalla sili ulu chama di yu ukodusuma toro yira Anika yira ko Miguel Masasayi ka timinandia kanga ke misaliye sifinto bela jelimbulu.
0: Lesha dukuye ka nyefalu erdo kongo kunkan alisa Rwanda mogo folo munu beino o mogo ba bisaba aniko de lasigina Rwanda kabini saindam nena ni jate lasilikera dien tomba ka bulframi be mogo folo mka kukuna yeno. Frafina kwa kan bide Rusi wasadin kalata don labanyi kabini jumadon Rusi jamanadon beka kalata bo kono anika bekalata bo kono wala saka siku ka Daniel la kuraya uka wasablumba aduma kan ni niasa nani reye wasadin kalata kuma laben jamana nkono kabini kele danena Ukraine nga jitemina uye aira ko jamana kuntiki Vladimir Putin deka politiki to besonga sibaga soro wasadin kalata ina so madaina Moscou maranyemogo ye Ukraine jelaki ka pankru kilena bla mugu fili uka kuka wasadin kalata nyakami ubulu ko pankru kilena bla bakele anike medru de fila Rusika nga kusiraka abela jelukumbe onichi anamelila okambe soni.

0: Oni sogoma nege kanye shikisera kazama Senegal urudugan fana o akia kele nebe mande fantaula obeka RFI de lame.
1: Kumba kanunte.
0: Miliyar tan kelen ani dɔɔni ayo de don a ka cakɛda kura sigili la a ka mara kɔnɔ senegal tolantana sadio mane de y'o kɛ kunu a y'o cakɛda kura yi biriki fɔlɔ sigili kɛ a ka dugu banbali kɔnɔ sadio mane ka ni cakɛda kura yi ka baara bena kɛ mangoro bayɛlɛmali de ye ka tana ye kɔ kan a bena kɛ sababu ye fana ka baara di sifin bayiri kama dakun na an bena o sifinw ka nisɔndiya ka lamɛn rd kongo ale kun b'a fɛ ka nɛgɛsoboli kɛ sababu ye ka fɛɛrɛ sɔrɔ bɛn sabatili la jamana ye nɛgɛsobolilaba miguel masa saide ka laɲini kun ye nin ye nka a fatura ka to sira kan jumadon septanbre kalo kile 18 kabi mɛkalo kile fɔlɔ a kun bɔra goma ka kunda marɔk kan nka o laɲini ɲɛkɔrɔ tigɛra siraban kasara aksidan dɔ sen fɛ kɔfɛ o bena ɲɛfɔli sɔrɔ o fana kan aw dɔn se kokura rsi manekan sanfɛ senegal jamana la tolantana sadio mane ye a ka cakɛda sigili laɲɛnɛmayali kɛ kunu banbali a bange dugu la senegal woroduguyan fana cakɛda yi baara sinsini be sɛnɛko de kan kɛrɛnkɛrɛnniyala ka mangoro bayɛlɛma ka sɔrɔ ka taa jago jamana kɔ kan sefawar miliyar 11 ɲɔgɔn de donna cakɛda yi baaraw la wa a bena to sifin ba kelen ɲɔgɔn de ka se ka baara sɔrɔ o yɛrɛ de kama mara yi sigidaladenw ye ŋaniya yi kunbɛn ni sewa ye bawo ka bena nafa caaman de lase olu ma sadio dukure ka laseli filaw kan
2: ni ɲagaba de kɔnɔ banbalikaw ye u den sadio mane a n'a ka dunanw bisimila a ka nin bayɛlɛmali cakɛda kura yi sigili ko la o min nafa bena bonya kosɔbɛ sejo maradenw bɛɛ lajɛlen ye ka da kan u makoba de kun be nin cakɛda sugu la sadio mane filɛ nin ɲɛ kana o min kɔ nɔgɔyaw ye abubakar trawre ye mara yi sifin dɔ ye
3: tiɲɛ na baarada cakɛdaw dɛsɛlen dɔ sejo mara la barantanya yɛrɛ de bi yan o la ne fɛ nin cakɛda nin sigili a bena nafaba dena ci banbali dugu ye ka sadio mane fo ale min ye fɛn bɛɛ kɛ senegal ye ntolontan sira fɛ nga a be ka fɛn bɛɛ kɛ fana jamana ni yiriwali
2: kamako wɛrɛ min kɛra sababu ye sigidaladen nunu ka sadio mane ka ni ŋaniya yi kunbɛn kosɔbɛ o ye k'a bena kɛ sababu ye u ka sɛnɛfɛnw kana tiɲɛw bolo bilɛn ani ka se ka u sanni fana nɔgɔya yusufa mane ale ye mangoro forotigi dɔ ye ale y'a yira ko nin bena kɛ sababu ye u ka mangoro minw kun be tiɲɛw bolo n'u kun be laban ka kɛ bɛgaw de ka dumuniw ye ko sisan ka sababu kɛ nin cakɛda kura yi ye fosi tɛna tiɲɛ bilen o bɛɛ lajɛlen bena se ka labaara a koo de kama ka ni ɲɔgɔn cakɛda sɔrɔ u ka sigida la o bena sejo mara mumɛ de bila yiriwa sira cakɛda yi sigili kɔ sisan a baaraw bena ta ɲɛ kalo 18 de kɔnɔ walasa ka se ka kuncɛ wa fana a bena baara di mara yi sifin ba kelen ɲɔgɔn de ma
0: an bɛ to senegali halisa dɔ bɛ ka fara kan kɔnɔdimibana difteri hakɛw kan jatelabaw na kan kɔnɔdimibana yera mɔgɔ 76 de la ani a ye mɔgɔ 9 faga senegal marabolo 14 kɔnɔ difteri bana yi yera mara 11 de kɔnɔ nka a ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ kedugu mara de la marabagaw ka fɔ la kejugu kɔ a tiɲɛni kɛ nɔ bɛ ka ye dakar ani ches nin waati na kɛnɛya tigilamɔgɔ sigalen bɛ ka be sɔn ka ye mɔgɔ 200 ani kɔ la lagine jamanakuntigi general mamadi dumbiya ye dantigɛli kɛ kunu a ka balolosiraw sanfɛ lagine marabaga kɔrɔ dɔw ka tagali la jamana kɔ kan a ka ɲɛfɔlu la a y'a yira k'ale yamaruya di min ma k'ale yamaruya min di marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ibrahima kasori fufana ma ani wasabulo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ amadu damaro kamara ma k'olu yamaruya ka tu furakɛ jamana kɔ kan ko be don kɛrɛnkɛrɛnniya la adamadenya ani kɛnɛya okun de kɔnɔ general mamadi dumbiya be kila ka a fara kan ko ni yamaruya yi tɛ yafa grasi ye wa ko yafa amnesti fana tɛ farafina camatiya fana rd kongo negɛso boli laba miguel masa sai bɔnɛna a ni na cɛɛ fatura jumadon septanbre kalo kile 18 siraba kasara dɔ senfɛ jamana ye kɔgɔduguyan fana kamerun dancɛ yɛrɛ fanfɛ miguel masa sai ka laɲini kun ye ka negɛso boli kɛ fɛɛrɛ ye ka bɛn sabati a ka jamana kɔnɔ o de kama a kun be ka bɔ goma ka kunda raba marɔk faba kan negɛso bolila yi kun ye sira ta kabini mɛ kalo kile fɔlɔ a ka saya sɛbɛntiyara nord kivu negɛso boliko ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de fɛ lalaisha dukuri be ɲɛfɔli ka ɲɛ o tɔ kan
4: Nyamoko yinko kafene ipiripiri latige soro. Weso dugude unde fe kasara inkera yoromi kilometri konanton Cameroon Masru Nyala. Akera juma wula dade fe kasoro negeso bolila yin Miguel Masasaik mbe taksi de kono. Ko aka negeso de chiena kap meka ferede nyini kataka uglan. Nyamoko yinka fola. Ko Miguel Masasaik doroma faka kasara yin senfe. Ko mwo fenfe kumbe taksi yin kono. Ko sima bon ala. Sabula ko mobliba kamion de yelela uga taksi kan. Miguel Masasaik mye sifinde ye mi zibeta san mwa anisaba nyogona. Akumye haklina dore blase yin kan samba fl ni mugani duro mbeni kilenya sabatili la akajamana kono kaida kuhalini kelebe RD Congo ku asifina ka obesika kuba ufanake ukama apmefe kanegeso bulika bogoma kataka fuaraba marok jamana kono mbela nyini kama kakon uyerenye samba flani mugani duro kele inkono akunye negeso bulika bogoma kataka Cap Vert anika bogoma kasi Afrique du Sud wa Miguel Masasaika uhakiline kunjara kosebe sifina ka u aninyamoko chama ufanaye akasa ya kibaru ya lasili ulu chama diyu ukadusumatoro yira Anika ira ku Miguel Masasaika timinandia kanga ke misalie sifinto bela jelimbulu
0: lesha dukuyeka nyefolu erdo kongo kunka alisa Rwanda mogo folu munubino o mogo ba bisaba aniko de lasigina Rwanda kabini sainda mnena ni jati lasilikera dien tombaka bulframi be mogo folu nka kokuna yino frafina kokan bide Rusi wasadin kalata don labani kabini jumado Rusi jamanadon beka kalabeka latabu kono anika beka latabu kono wala kasiku ka Daniel Kuraya uka wasablumba adumaka ni niasa nani yereye wasadin kalata kuma laben jamana yinkono kabini kele damne na Ukraine nga jitemina uye aira kwa jamana kuntiki Vladimir Putin neka politiki to beso nga sibaga ya soro wasadin kalata ina so madaina Moscow maranyemogo ye Ukraine jelaki ka pankuru kile na bla mugu fili uka kuka wasadin kalata nyakami ubulu kupankuru kile na bla bakele anike medurude ufila urisika nga kusira ka abela jelukumbe onichi anamelila au kambe soni.

0: kumba kanunti.
1: Neni sondia lembe olosro kukura masalaba kene kono odonsi RFI malika sanfe bi masalaba kono anyewele bla seko ani donko barakela donkela koregraf de do abe mogo kalan dona akajamana kono bobo julaso ala kodona marabogo fe iko trésor humain vivant asan binan sanfe ni asan mga nyugonyi akabara benedo don drondema osan mga nkono aseraka fin chama bla senka don okun kono mibeseka mogo chama deme o deme do resira lujurato ma tena nyafoli janke akan mbadon aya fami kambe mogomima ya yasanu dodo kabo Burkina Faso bobo julaso ambala srosisa yasanu iniyatuma
2: anche neba abitoko di kumba
1: basi fite alhamdulillah amedanga baroko no sisa ay ambora ka nyafoli fitinike ikasisa ndakunanga bafe ireka wala wala like anye yasanu ye jonye ani edona donc no chogodi
2: bon ne bon comment ya photo venu wala yasanu et ne donc là et donc à l'enfa chorégraphe na et nga structure tonga association to Burkina autour des arts au-delà du handicap et au corolle fien kofé amisera munke anga donc ni corolle ngola nga ko compagnie fanato nga donc djenkulu fanato le fien tan atoro fien tan kaso fien bu ola me oya la ni ka ko fien ti ole baluka keta ma donc compagnie to de oye on est rega bara fana dam ni na de to rati ni na ne don dam ne kabine ka dorom nga fota la ni ma fo mo ko ya ma fo ne ta lo rati mi na ne ya na ni ngom donc nga bara amake decision yo kwa ne don dam ne kabinga doko te pinga doko mi donke fuati ni dona na singire na famia ko ode inga srai ole nga ketai donc bo gula solo ne wolo la la mo donc on foga na se bila o kera nga bar ketai
1: o famna ya senu nga i doni donc on santan la ba kun tagala ko no isela ka yele ma badu don tabulu la mise ka foere ki don la ngine ma ya kokura ni fere do ye o fere nye ka bobo klo gron fene de dikki dona o donc choko mbi wule ko vibration e senu
2: Adamne na tukujma ne barandam ne bobo l'école so dolo kono wa salet we nga chingono donc lo ya ne nana ye wati dola mo sitika fuike nu lu dem sene otu bo ta mama otu ti fuike la donc ole ne mena doni kwa donc wati dona na ko bon amada ga ni fe ni mo ni ki be arke nga yele mani do nga chigi dawla donc ne ala ni kata ulu fe ngom ta ta fin do de ko donc barandam ne ti dola e sans ban fla ni wor wati la nya damne donc tara nya damne ngom bu kalandona bon au kalam fa ya to komba esim balon ko momi lo ti men ke ngomba don ko nga e fa ko de do ngo ay moni kon na la ngombe fa ga o de wala ko ni akadi ngata donné à damne team mais à damne nan tu te bobo quand même je te sais comment ni bolo commande mbé quatre quoi dem sen no kala dona don to la ni mo bolo kan de ni mo bobo kan de no eton doni ni tu be fa ko mo fe ni tu te sera ko ma tu be ta kata se tableau la o ba nya fo o nyon che no ba nya fo o nyon che bo commande mo no ke ne bi se ka to lo ta bobo kan na don doni nana ni mo lo tara don mo bobo kan na katukana bo yalo donsi anfe farafina amu dongeni donkli amu dongeni folise onye donc 600 comme debidel ka dongeni folise anane hakilna la ni nuka inga donke nebu feka la nyini oka dongeni folise donc o keto djuma na 600 donc kuma sira dondoni ni bi donsi yirola ni bolokmande ni folise mu folise tatro bi yela matori ni mbo yela do bolokmande don toro la 600 ni mi don donc c'est nous yere ambe mi kesi na mboke ni bolokmande ani a donc li fana bi yela matori na ntoro ka ni mboke ni bolokmande don akafarayon ka farayon ka parce ngal la nyini tuka o sama o don semi kene o kasika ke ni musique parce que l'autre le timene ke don na kesi za mbi balake no ka fleli tuwe ya lombo ati yere ke me am simple ka famo ka teme an ka don ye o ta ni o ferenta ni mbi balake no ka fleli tuwe ni mbi balake no e o nyade mbama ko nyade sama ka se bolokmande ma ne be simu no ke ni bolokmande o luka mama o mike o sina bo pama aka benyoma don yo barale ke don noy pelo fana be ni musique police bonyana na maka bonyana ita so tuma don ni so do kon iba eko tolu bi yere ko bi yere du mo ko fana bi se ka yere don ni musique la bonyana kwa don ale yere ni fana ma fo ma vibration ni fana male fana ta ka nga para da fana mi vibration ta no sintiel la duma wan maka la ko ka vibration mi be ni bi se ka maka o farla no maka o farla ni mi o farla aussi pour que au cas que don signe famo au farcolo la au confesse ça nous nana aller famo doni ni mo bolo commander ne kesi en ka keni donc signe article ma ou donc ni musique donc au lokera don bi fo bi nana ke fere amami wele ko vibration
1: o famna yaya orekera fere ye misra kato ye bobuklu grun digidona nga yaya sanu amake kuno ye ka bobuklu grun nun digidona nga ye gela jumene soronu uye yela akera kuno ye bulwa
2: bara be damine ka gele mais neta fanu tuka gele tuni muna parce que ya don on fait farafina wadi ni dora ni morotoko abidonko ni seko kera akabara ina fo don pila wal madon a fleke wot mandi kwa o
1: abi lagushi
2: e mi seka ke o em se woke to djuma ka boy la mo wotu ba la gosi donc kama soro nere ka damne na atuka gele ni ma ma ti fone na ke donc ele kana fo komi bu kalando na mo wobo klaka yetu ah bon ere mi meni ke ibu donc la ima boy la fo di ki mo munu ti meni ke ibu lu bo donc mo wotu ba la gosi no e mo wotu ba e comme si fa le bi la kwa ibita ki bita bubu kalando na mais ben comme minute bu femi ke ne tu dalimbara et puis atuka dingi parce que né Adam n'est pas le calandona à tout nous sont déjà mis douma à tout danaya mis douma au tout mis senti au fargolo là donc oya est né à madame fin la famille de tout à makangato au le courage d'nema au le fanga d'nema né bara nous continuer faut bi ay fanga soro donc Adam né au le ti bela mayor et kaseka tout mo ka famia ko nous bi sera né ke ta bonne ro walma au sera ke ka nous sont déjà soro ko ka dien gele mato fanga ke kaseka mogo bla okada alela olo tunga gele men don don don don don anana na damene e prevu nana na katuka ye don mogo nana toka famia ko abese akera ko korai mogo ma mogo sura sida no ba unte men dobi e na anga barafle na mbora na antaranyo nyana gemu na mogo bi tigere fo ye mogo bi do wudo anye fo barani nana fanga soro
1: were okunkono ya sanu ikani jekulu nunu sigilen ko fay osera ka mogo mogo ake joli de faranyo kan ka damne samba fla ani worola kabi kelinka ar o de la du handicap sigi o senega mogo mogo ake joli de jate koyi munu de me koyi munu digi dona lujura be mununa jate bobula
2: ale jati bi soro doni jati bi soro doni anna kenya tambolo jati bi soro parce que barane ke fanfe la ka cha parce que ay jeng police kit mamna ko ar o de la du handicap bara chama nana kono ina fo ay nyana gedo sigi ambo fo mi nu sondia nsonja ale festival de amimeke sambe nyina bana ke asanji kono tonai kan anya le damene 2018 kono otim angla yitimuye ekol somuno be anfa bobo jula so ani burkina kono na ni ekol damene na ambi ne mo wero kala ne ka bara chuwe ala tekni ina ferena mina ulu mo gon be yala ulu le kol sonna amba atelier di dem somma kalo saba nay atelier do ma kalo saba o ko fe o buna kan nyon la je anga centre kono december kono na ambi talike o nyana gela donc o kono na sambe la jenila nambi demson ta observe moko bi woro moko bi segi donc ata 2018 la fokana se bi manaya jatine moko munu occupe moko munu participer a moko munu talike ni fere ina ka foko o yi don de en fait o ibarake ni anye avise kata moko cheme woro nyonana mais ulu munu beba ke atike walsa arake o ka baraka mai abukele walsa o ka danaya soro et puis fana o ka sigida ora o ka sega do moko woro la ko wore ke demson woro parce que nambu fana yon kan wati mina anti fien minu na antu le dron farayon ka fien bi minu na ani kenti minu na ambu pe farayon ka le walsa o ka se ka tali ken ni nyana ken na ka se ka ko ken ni ngoy do bi teru soro do fana bi se ka ta o ba o no sigida o ladi ka fo ko ni fien ke ramba la ama ka nga tigila mo bla ke refet donc o barant ku yo de mais nu bana dem se minu baran jaro yi o bu fe ka continue ka ke o ka bare o lu bi don association kono ka formation continue donc an na na projet wala ke mi bo former ka o degi bara ina donc o san ko fe ay mike ay projet doke amba fonima loni na ay ma binani ay duru le former sans flacon ko ke professionnel mina ay bobo tan ani duru ta ko former professionnellement ka nyefien to tan ani duru ta ko former musique la folie la professionnellement ani mo romi fana senti minuna o fara ni on ka mo binani ani duru an cela ko le former ka ke professionnel
1: o famna yesanu ameto nyana jeni ni sondia o kun kono yela ere mo romi donc elle a yé donc le sougou djumé de kadi e yaya sanouye et puis donc le sougou djumé la mè
2: ne yaya sanou musique traditionnelle le kadine musique traditionnelle ani mandeng fana kadine musique ou bo anga répertoire kono parafina ina po burkina faso anga donse chiadon nou ke o le kadine mais anga artiste ou fana et minobo mandeng ke ani musique traditionnelle moderne ke o le kadine ko sebe kwa
1: ou le ba fè si sa anka donc le djumé kala
2: ne bo shiwa to aw yere akap tila kake mandenge walma music traditionnel mi bo afrique de l'ouest kon
1: ola anka balake sisogo ani tumani jabateka kura donkli salama lame

0: kunba kanunte.
1: Ne nisɔndiyalen bɛ aw lasɔrɔ kokura masalaba kɛnɛ kɔnɔ aw don se RFI Malikan sanfɛ. Bi masalaba kɔnɔ an ye wele bila seko ani dɔnko baarakɛla dɔnkɛla koreografe de don a bɛ mɔgɔw kalan dɔnna a ka jamana kɔnɔ Bobo Julaso a lakodɔnna marabagaw fɛ iko trésor humain vivant a san 40 sanfɛ ni a san 20 ɲɔgɔn ye a ka baara bɛnnen don dɔn dɔrɔn de ma o san 20 in kɔnɔ a sera ka fɛn caman bila sen kan dɔn okun kɔnɔ min bɛ se ka mɔgɔ caman dɛmɛ o dɛmɛ dɔw yɛrɛ sera lujuratɔw ma tɛna ɲɛfɔli jan kɛ a kan n b'a dɔn a y'a faamu kan bɛ mɔgɔ min ma yaya sanu de don ka bɔ burkina faso Bobo Julaso an b'a lasɔrɔ sisan yaya sanu i ni yatuma
2: an ce ne ba a bɛ togo di kunba
1: basi foyi tɛ alhamdulilayi an bɛ don an ka baro kɔnɔ sisan an bɔra ka ɲɛfɔli fitini kɛ i kan sisan dakun na kan n b'a fɛ i yɛrɛ ka walawalali kɛ an ye yaya sanu ye jɔn ye ani e donna dɔn kɔnɔ cogo di
2: bon komi an y'a fɔ togo min ne wele yaya sanu ne ye dɔnkɛla ye dɔn kalanfa koreograf fana n ka structure tɔgɔ n ka asociation tɔgɔ burukina o tɔgɔ le art au-delà du handicap o kɔrɔ le ye fiɲɛ kɔfɛ an be se ka mun kɛ an ka dɔnko ni kɔrɔlenko la nka n ka kompani fana tɔgɔ n ka dɔnkɛ jɛnkulu fana tɔgɔ le ye fiɲɛtan a tɔgɔ fiɲɛtan kasɔrɔ fiɲɛ be o la mɛ o y'a laɲini k'a fɔ ko fiɲɛ ti olu balo ka kɛta ma donc kompani tɔgɔ de

0: siratigɛla ni an bɔra olu la Sénégal jamana kɔnɔ halisa sira i ni ma kan tɛ bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko Sénégal tolantana Sadio Mané a fana kun tɛ Sénégal cɛden nunu cɛla sababu min don Patrick Vieira y'a fɔ ku u masalara u ni ɲɔgɔn cɛ u ye ɲɔgɔn faamu a kan nga o y'a sɔrɔ Sadio Mané ni laɲini walima hakilina dɔ fana kun bɛ sen na ni o ye a ye cakɛdaba min sigi a yɛrɛ ka dugu la banbali SM10 agro o bɛna bayɛlɛmali de kɛ sɛnɛfɛ fɛn o mangoro i n'a fɔ ɲɔgɔnna wɛrɛw ka olu ba yɛlɛma walasa ka se ka u feere a bɛna baara di sifin ba kelen ɲɔgɔnna de ma mara in kɔnɔ olu kɔni ye minnu a bɛna d'u ma yɔrɔnin kelen dɔ wɛrɛw fana bɛna bɔ o kɛrɛfɛ nka nin ko bɛɛ lajɛlen Sadio Mané yɛrɛ kun bɛ a kɛnɛ kan kunun walasa ka se ka a ko jusigi nka a ye kumakan minnu fɔ o b'a yira k'a fɔ ko a ma nin ko sigi a yɛrɛ ye a y'a sigi Casamance jamanadenw de banbali jamanadenw Sénégal jamanadenw an bɛ jɛ k'a yɛrɛ lamɛn.
1: Alla projet fele projet lo mu yalonko nsafo sanjo a oleta pour ka mira be mun kele mu yalonko banati la albeitu Casamance beitu pakao beitu sense mu fono ale kuma jama be mu la faka mu fo bari taw man tare sama minato anu autorite fele je be mu la fana nse mu fono ale bitu alla projet fele nde tan jate le tam bitu lo ngakar falma laftale ala alfanje ala mutakal kan suntaro mudo tante hakilo balkan nkano balkan ngano muta ngano ke kilinti ndele ta mu nyonte
0: ala barka Sadio Mané sira yala yi kumbeka bomana kanu no medoni wa
2: Sadio nye akakuma me ito manga kuma meni be ko bade parce que abayira ka fo far koloniana je ko fe Sadio moro do bi Senegal kono do lanta era ko fa kele no ka ko ba ka
0: kele misali baro do
2: ay empreinte ou bla misali bare do parce que nina abena abaramu di demsanu mamamu no ma chance soro ka balonta wal mamamu no ma chance soro ka tay ko la wal munu yere fitini ke nu klala nu ma bara soro ni ko ba di ama fo ka fo te misali do ma chama kanka misali mi sui obaira ka fo ami do ne ko be anga balonta na koronu nu fleni chama be no munu sera ka sera soro wakili bu faso lo be ta wari munini o be na nay jamana de kono yasa ku ka jamana develop
0: wasira ina fo se double ina fo se double yere fana
2: exactement o be akili jigi se du fana na malla mi fana e aka usine kena be ka tulu numa bo di malion ye o be ko ba de maliera dorontere o ba ira ka fo ali bianga chede nu nu fleni far koloniana je ko fessa jo en kanku jukoro madondo ka ira ka fo far koloniana je usino balontante terrain kono na dore terrain ko fe la bala fionwero chama fana bala nu reshira o be nya jamana de mbedele
0: ni uye uyere soro ube nye jamana don bela jelende kadaka kante Sadio Mané ye miliari wari tan anikele niko odebla ni mbara ina 11 miliari aniko kafoko erefana ye ako kumbe chukodite
3: Sadio mbafo de dron Sadio Mané de don
0: ni yo fodro abe bana Sadio Mané de don
3: ni nte kokura ye ayere ya fochoko muna abe fede na ye na tokofora yoro yoro mgo hakli kanata dron aye chiru hake ya munu don bari aye bara munu ke fana ye moko munu deme wa amba don ko ninda sinya foloye amena ko ke la bambali amena ko ke la Senegal wa fana bibi lamba don ko Sadio Mané moko chama de deme bi siraya fo chogo munna aya ke chogo munna ni moko chama tunya ke ten o chogo la akera toronta na wo akera wari tigi were we wo ni moko moko ya ki ikadu ye ya ki ka jamana ye wo fana bena nema ya doni nati abe hera doni nati jamana kono wa be moko chama deme munu yalo o men sans soro ke ke carrière internationale ke ke toronta na baye wala ke ke kala na baye ba mo chama ne haju balabi Sadio Mané na bora ay hopito munu créer de sigisena ay station munu sigisena ay ko école
0: toronta
3: école so munu sigisena bibila na ni ko sigisena
0: ateke balna ko
3: ba mo Sadio Mané
0: ba mo Sadio Mané de don kante yekuma fo kama ba mo Sadio Mané de don wa sira tigende la amba fo ko ina fo Sadio Mané ina fo Seydou Keita malila uye a barake chogomina sira ya fo ko kuma la ni kasoro tolantano bela jele yumiru o chogola abiseka ke sababu ye kanga jamana bo ndo na abiseka ke sababu ye ka yiriwa don anga jamana nunu kono ka foko amba alaidu tayere allame ba hawiye ko ambe na dondota kata yoro minye bambali au ka jimukai wala sakata ye ka ye tolantana yi walima moho ye bara minu bela jelenke kene inka ye wasaka seka oira aula ofana ye laidu dore anye mita 600 ambe na anye si yoro mina o ye ji ou jide

0: kalamene yimbe Senegali jamana kono wabe ka yala Dakar yoro chamana o siratige la ka fo ko bi yere akumbe kindawla wala saka seka ayira o fana sigidala deuna o kerefe jiwoji nkola bi teliala ambe kuma nyohondan do kan minu o kakanka keni jiwoji na adoko ni oye atletisme yeni oye boli nyohondan o kerefe mi fana be ni akakanka ke oye aviron beach sprintier o mi fana ye kafoko kulu nindo don moho bi do akono ka fengenga o kerefe bajida ina obe boli ka nyohondan ka ko chama wera o ke yano kata kulu kono ka seka nyohondan ke badminton afana be o luchela o badminton mi kafoko o fana ye ina fo mi koni ye tennis la mando don ga tennis te kada kan alebe tani tola miye o be choko ya wera de la ni kasuransera ka ajaye dron o be famuya nati akola doni wa o kerefe baseball 5 o fana be o baseball 5 fana be ina fo baseball denga kala koni teke ka otan abe keni tege de ye o fana ja be akan ni ayera abe famuya soro kosobe jiwoji alabe onbe sena sira ina fo anya fo choko mina halisa jigi bala ka foko farafina nase akokoro wa ere bolo iye kominu yifo kansebi
1: Farafina vesa kokoro sajo parce que alibi queen tobe campleur ni fomu nu soroba ira kafo Senegal perenendo farafina perenendo akot na ke bashe mu na be dessé parce que Senegal doronte anya fanga kuma wula ka tia nanya na Senegal de torobe fo et farafina de torobe fo ce qui fait que ba ira kafo alibi anka ka barake ka fenwero ira jemala minteni chie donc farafina perenendo kani queen kumbe défi de do wa bela de lemena fembeke ya sa kasiganya
0: Yasa kaseka nya wakante anyebala kafoko ayo omi yoye ni Jeux Olympiques ni tamasiani aja krenkrene ye oko ni jabe ka ye Dakar rompon chama na
2: inafo coordination
0: yoro chama abeka yoro chama na oyeli abe hakili siki koni
2: abe hakili siki koni ma michali de don kafoko anfle nye tala coupe du monde Jeux Olympiques de la jeunesse la wa kalamene in fananfle nye Dakar fambela wo fanambe badon a communication na ka yirabe la ko bibila Senegal nyana ke Jeux Olympiques nunu bismillah wa benyana ka kitade wa namira la kabrika la milen nana fosian beba kilita e bawma korobale mo korobale uni demseni uni sifin bedebe bokan kenema la ka yira ko ni Jeux Olympiques de la jeunesse ni avec e kambede
0: bedebe ka bokenema ka yira ka fo ko ni JOJ mimbe ka laben ni aboro dalembe octobre kalo clé bisabani kele kata se novembre kalo clé temps a nisabala Senegal jamana en kono bela jelembe ki sigini aye kada kan ina fo Senegal yere laben kulu ko Georgia fo chukumina koni ko bena bismillah farafina de fe Senegali koni bena anya ka de dron o siratige la ka fo ko keninte en dron taye ana lame ba hodo don o lu fanan ka tegre fo kan wali ma woti kan o abeje ka taw kenede kan kula be
3: par gol ni nge keneba sajo duri ambi fo kay ka invite o bella jeni fo marsi de ka bo Cote d'Ivoire an kon bi tegre ande fo kanyi sin bre fori o Chelsea ne ka dasi bisaba ni fu
4: sajo dukuri nini la jama be ay bari makeli kabo jeli malabwa tegere fo bamulu kanyesi FC Barcelona kabanka vuti Arsenal la bi kusbe kusbe kusbe kaina film geuri kunu kaikana unyonge tungu
5: par kolo nyana je kene baka ta sa fe fo dukuma Omar Dembélé do mballa vraiment ni ka tegere fo ba bilibili ta ga ta FC Barcelona yorna vraiment ka damina gardien la fo attaquant
6: salam alaykum erafi manden kan fari ko ngena je adama sangare ka bokka chola ko do war jamono na sadio dukure ne kombe wo bati malika equipe flama sad maliani julba o kombe competition ligue des champions na o flabe elimine na
7: on kle fari ko de je kan bokka bela jeli foli ndo abdoulaye karabana ko mali sadio dukure o me anga tegar fo bataka je sadio manema kuno wanya ka fo katara brigi folo do da mangro izin
0: sajo mane ka o ngania nyumai chama ko ni alame ba ko uye ofo kosobe wa anyere be ofo o kola kosobe ka fo ko olu de ka hakli non ku yini tegre fo ka wal mo wuci ka o kante eta yume
2: tegre be fo sajo mane ma bari be tegre were fo Kenya jamana ma le mu nyala ke championnat du monde
0: championnat d'athlétisme
2: bismillah
0: samba flani mu bani konoto ah o famira kosobe sira tegre fo wal mo wuci ka
1: Et ça, je ne vais te guérir pour ça, je m'en ai confiné parce que, à Kabara, il va te trouver et encourager de l'entendre à Thomas, à Tanadigui.
0: katala dege sadio
2: tegere men for real ma
0: sina neme tegere for real ma o bena wiye restoro ambe tegere fu ambe la gele ka je ka tegere fu sadio mane ma tugni ale minye ni baraba inke yero minye a boyro bambali senegal bela gele na fakama wa o sira tegede la amanga mo welele nunu fana focus of this sira nyambele mamadou kanté la mi ko fana fo lendo musa chama ni mala sonko de kumene ga juru karafela au ni chau kambe karinata kenere ka

0: aw ni wula nɛgɛ kaɲɛ 17 sera bamako ani manden fan tɔw fɛ an ka kunnafoni di kɛnɛ laban waati dɔ yɛrɛ fɛ manden kan sanfɛ aw danse
1: musa alu kulibali
0: an b'a dabɔ RD Congo jamana kan dusukasi ani nimisakanw tɛ ka kɔtigɛ ka kɛɲɛ ni Miguel Masaisai ka saya ye nɛgɛsobolila lakodɔnnenba 23 in tun ale ye saya sɔrɔ juma tɛmɛnen siraba kan kasara dɔ senfɛ Congo Brazza ka to a ka bɛn ni laɲini bɛn laɲini nɛgɛsoboli la pedale pour la paix o min tun ka kan ka taa kuncɛ fɔ Raba Maroc faba la nimisakoba a teri ni a ka dege karamɔgɔ Serge Gindu bolo ale ka bɛnna nɛgɛsoboli lain kala nyini to dafa o minye ka se fo Maroc jamana kan an ka yere la me
2: on a commencé ce projet là pour la paix
3: ani ni mbare ndam na nyoron fe ben la nyini ko de kan nya foye nki sisi ben la nyini ko kan afle minkera nyat me nyoron kala ma on ko mana fe olona nya foye ngone be tanyini ni la nyini ye nga ndunta do ka foko abina bone anina ani la nyini be ayoke aka jamana de kama ani a bangedu no e gomaye ani ka nyeta sore ni ko ina sabula aka nyana maya ko no dankari chama de kera ka hakewla wole kama aila tiki ta kabina ben la nyini keni ne kisoboli sabula ko fere ntabulo sisan ne bɛ taa kongo n bɛ taa fo weso a bonina ale na yɔrɔ min na n bɛ n ka nɛgɛso ta ka boli walasa ka taɲini a ka laɲini ye laɲini ni ka se k'o dafa n bɛ taa fo Raba fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ n bolo dɛ an tɛ se ka to tan an tɛ se ka jamana nin to sukoyaw la jango nɛgɛsobolilaw ani bɛn laɲini kama tiyago y'a fɔ ne ka taɲini a ka laɲiniw ye n m'a lɔn fo a ye tiɲɛ de to ɲɛ yan nka ne bɛ taɲini a ka laɲiniw ye
0: Serge Gindu kumakan ale min bɛ ka ka nimisakanw yira a terikɛ ni a ka mɔgɔ degelen Miguel Masaisai ka saya la Ethiopie jamana kan banbaganciikulu 7 farala ɲɔgɔn kan bi karidon ni laɲini kelen dɔrɔn ye k'u fanga kɛ kelen ye yaasa ka marabaga jɛkulu bin o min kɔ k'u bena dunatɛmɛ fanga dɔ bila sen kan Tigre marabolo ɲɛmɔgɔ dankan Emmanuel Asefa de y'o lase bi AFP kunnafoni diso ye banbaganciikulu 7 nunu cɛma Tigre ka TPLF bambaganciw ka fara Amaras taw kan ani Ola olu minnu jama ka ca kosɛbɛ sisan an be segi kana farafina kilebiyan fan fɛ Mali la san kelen ɲɔgɔn ale ka jagoya minɛni kɔ siya ka danbele yira Jinim jatigɛ wale kulu ka jajuru carinin dɔ kɔnɔ kokura cɛ ɲɛ Segu marabolo sɔrɔko ani Seku ni Donko yirewali bulonba conseil regional ɲɛmɔgɔ ye 2025 Octobre kalo la fana siya ka danbele tun yira ja dɔ kɔnɔ nka tuma yɛrɛ buguna tigɛ nin sen na cɛ in tun bɛ Mali sɔrasi minɛnen dɔw cɛma jatigɛ wale kulu in fɛ Segu mɔgɔba in yeli ye o ye a somɔgɔ nisɔndiya kosɛbɛ u ko laɲini kelen de b'u la sisan marabagaw ka fɛɛrɛ tigɛ waasa a ka se k'a ka denbaya lasɔrɔ an k'a somɔgɔ dɔ lamɛn
4: an kɔni kibaruya ye sɔrɔ jijo sababuya la a diyara n ye kosɛbɛ parce que a y'a to an y'a dɔn k'a fɔ ko a be ni n'a balolen don di a kɛnɛ an y'a dɔn fana a be bolo min ka kuwa parce que depuis a ye video fɔlɔ min kɛ n minɛna kalo min dar'o kan novanburu kalo 2025 a ye video kɛ an kun t'a dɔn a be mɔgɔ min bolo an t'a dɔn a be yɔrɔ min na kuwa bi kɔni an y'a ye san kelen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ a be jigi mɔgɔ de bolo wala epi a ka kɛnɛ a n'a ka sofɛrikɛ basi t'o la u ni tigitigi dɔ fana minɛ ne don ɲɔgɔn kɛ kuwa u ni an y'o jɛ i n'a fɔ a yɛrɛ a ye fɛ kuna video la kuwa laɲini ye min ye ko a kuntala jana dɔni sɛfɛrɛ kɛ mɔgɔ b'u cɛla minnu minɛna a be ne ka san 4 bɔ san 3 an kɔni fɛ ni jamana sera ka an dɛmɛ faamaw sera ka an dɛmɛ ka se ka o labila u ka na u ka denbayaw la n'an ta k'u ka baaraw kɛ o kɔni an ka laɲini o de ka d'an kosɛbɛ
0: nin ye Segu marabolo mɔgɔba dɔ siya ka danbele masurunna mɔgɔ dɔ ka laɲiniw ye a ka jagoya minɛni ka Jinim jatigɛ walekulu fɛ farafinnakɔ kan Faransi kɛrɛnkɛrɛnniya la wulikajɔkɛla batani kɔ de bɔra ka bɔlɔnku minɛ bi karidon u bɛ k'u ka ninsɔngoya ni u ka ban de yira sariya da yiralen dɔ ko la o min bɛ lakana tigilamaw yamaruya u ka kisɛ ci waasa ka u yɛrɛ lafasa wulikajɔkɛlaw bɛ k'u min jate i ko fagali yamaruya dili lakana tigilamɔgɔw ma Paris Lyon Toulouse wali Marseille jama bɔra Faransi marabuluba caaman kɔnɔ ka Amnesty ni adamaden hakɛ lafasa tɔnw ni politiki tɔn caaman de ka welekan jaabi bi karidon fana Etats-Unis ani Chine ka cidenkulu dɔw be ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen la waasa ka bɛnkan sɔrɔ u cɛ sani feere baaraw la o ɲɔgɔn ye ka laɲiniw bɛ tali kɛ hakili duman gilannen i y'a jagominɛnw salen ko ani dugujukɔrɔ nafolo fɛnw de kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la o de be dansigan ka bi kunnafoni di kɛnɛ laban na sisan an be wuli ka kɛnɛ to Sadio Dukurini a ka mɔgɔ welelenw bolo farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba waati don
1: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba Sadio Diouré.
0: Musa Lukulibali bora ka fo chigo mina o wati yere de plein yeka se ambale po aka barala le mi bora ka kuna foni ou la se an ma 600 amba fo yedron au ka babu o lou de plein nye minu anka kanka kuma o kambi ananga mo gobele leon fari ko le nyana je kené ba yika ka foko o mimbe damine ni anka championnat ye o lou minu fara fina mi ye fara jela taw ye o tumbe we se nani ndoko konfrontier na tuguni anda be na se ama ni o temena ambe kuma fana ka foko jamana chama coupe du monde temelenko ou flen nyeko katye don tohoda keneka oluminu kakanka nyoron kumbe on boloda tuguni ni ndoku na taula ambena kuma oludo fananka ka temeka kuma ifo wa fana ni oye tournoye ifo wa U17 o fanan finali kakanka tan Senegal bi ni o temena de amena don anka babu krankrenen kono ni oye JOJ la ben oye ale mi boloda le be octobre kalona takle bisabani kelena akuna foni minu bambolo koro ani nyoronda minu kakanka keka oludo la se awma
1: Stadio Doucouré.
0: Au danse kokura kene kan fari ko nyanaje kene bade ko folen do ananga mo welele on labena ka ban wasa ka se kanin babu minon boroko la se awma ko bella jelen wala wala awye o mo welele minon tiela hanga mo la ko donen kene nuno do don Mamadou Kanté kuna foni dila ani fari ko nyanaje dombara Senegal jamana ko no Mamadou Kanté ani fani bismillah
5: sa yo nyifo idoucouré nye sirafo mbé sirafo la ko nyuma wa fanan kana me baga bela jelem fo
0: kante ante mi senyala ante mi senyala sira ni fo ko sobe bible ni la boko
6: ni sa joni fo kan la me baga bela jelem fo kante ibe mo ko sebe ya fo mna
5: ni
6: fo ni kuru kwa
0: sira bashita la tena se ka fereima kana joro
6: doninga defeti enyera jara no do menga na shibacha
0: abana ambisika tabire ni erede ka foko championa unyokon kumbe unchiara balino ko chiara ko ba ukera nga an koni bena sinsi nyokon kumbe fla olude kan yoro minye espagne ni francita nga ambe foloni espagne sira bi real de madrid di atletico ni nyokon chiara boraka ban a mame fla ani kele atletico madrid kanula yala de se kera monde
6: sajo na be cheibolo dum na be cheibolo dum
0: foite na nyodona
6: ma fongo atlete foite na nyodona mais faut reconnaître aussi que voilà mais wakati laban na real cantona laban no te kamoro nyokoro si kosobe ce qui fait que ukan kabara ke halidi yasa ton konona na equipe be se ka soro chukom na c'est vrai que individualité ou beni non mais jusqu'à présent real maseka ka équipe soro folo ama fore la bi atletico ale tomesse donc voilà et ou félicitations mbaro djuguni signeront contané no bi la otoko baye
0: nga otoko baye o baye rakaba
5: ça de ma foi ko koni don dia yinyo wahati ni ndoronde o ko boko folo di boko flana utume kule ba mbela bibi
0: sira amara ke chogo chama ba folo ambe damne kuma de la ko mata yoro si
6: le volume la drone de la présent fana on objectif est ligue des champions le o du fana na ambe nga folo an line de gundo soro me wala kwa
0: afam yara bashite ala
6: ndaro bitena ndo ya yara bolo
0: ah aywa anda bena sioma kante yana ngata franci espagne inafanya ichogo mina abe inafo kuluba flamino be barcelona ni real de madrid ube inafo chua ni kle barcelona koni abe inafo sira yele la aye kaban bawo abe ka sebayo soro abe ka chiru chamando watikile na real de madrid be kele ya kona bise kanye fochogo di
5: barça de beten kan folo ya fochogo muna bari amba don ko championa espagne tuma beni ko kelendo don la halia kelende be ke siru anyaye ko tumado la real de madrid
0: ade be 5
5: ans wa tumado la barça fana be segin 5 ans donc fo championa bantuma tuma be ubeni la halia ko kelende
0: o koraye ko isona siraye ka fo koma ban folo
5: am ko men ban
0: mbeswa
5: ye wola o ko men ban
6: bari vladoranero
5: barça fana
6: taka
5: barça ka victoire nunu wakati labon na abe famu ya kadakan abe san fla wolma san sababo barça harina sura be labanke de ligue des champions bari amba donc tolonta na nyumo de bien abe recru nyumo de ke fana munu yalo ube kuba de yira saison na serum usi gra ligue des champions na bari nimise baden kerala baw mamba donc dumbe seke jamfa serum ko faw fana wo ko kelende do ni inter nu sigira bari amba donc ko nyuma de ke nyina unana do faraw bolo kande ke rodrita cɛmancɛ la la gɛlɛya minnu y'a la a tun b'u bolo an y'a ye ko gɛlɛya caman u ye dɔ bɔ a la bari fo sisan u ka kɔfɛtɔrɔntannaw an b'a ye ko tuma bɛ u bɛ celu ta real de madrid a ka gɛlɛya kɛra mun ye an b'a ye ko real de madrid a ka statiru bɛ u ye statiru bɛ de falen mɔgɔ caman de nana minnu y'a la
7: mɔgɔ
5: kuraw de dɔn
7: saniw
5: ka deli ɲɔgɔn na a bɛ temps de jeu de ta an b'a dɔn ko chelsea yɛrɛ tɛmina wo sira kelen in de la sani a ka na ligue des champions ta an hakilina b'a la ko yanni ligue des champions ka janfaya u bɛ se ka sira ye tuguni walasa ka se ka kɛsɛbagaya sɔrɔ n t'a fɔ ko deli ko bari kɛsɛbagaya sɔrɔ tuguni
7: ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ o faamuyara kosɛbɛ real bɛ gɛlɛya kɔnɔ nka kow bɛ u daminɛ kuma de la a ma taa yɔrɔ jan na fɔlɔ wa o siratigɛ de la sira an jigi b'a la k'a fɔ ko u na se ka u yɛrɛ sɔrɔ ka da kan tɔlantannabaw bɛ yen wa degekalamɔgɔba fana bɛ yen ni o ye José Mourinho ye an jigi b'a kan kosɛbɛ a bɛ na bɛn nka sira o yɔrɔ kelen fana na k'a fɔ ko Faransi fanfɛla la bi wulada in na olu fana ka ŋana PSG ani Marseille bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ
5: i b'a fɔ de ŋanaw ka ŋana
7: Faransi ka ŋana dɔ PSG ni Marseille bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sira o waati kelen na an b'a dɔn k'a fɔ Marseille bɛ gɛlɛyabaw de kɔnɔ k'a da kan a ye dɛsɛw da ɲɔgɔn kan nka yala ni Marseille bɛ fɛ a ka championnat ka daminɛ a i n'a fɔ a ka kan cogo min na bi a ma ka kan ka a wajibiya a yɛrɛ kan de wa ka sebaaya sɔrɔ PSG kan nka yala o fana bɛna se ka nɔgɔya wa
6: A tɛ nɔgɔya tout simplement parce que ni tɔn fila cɛ in tola fan si ma nɔgɔ parce que rivalité mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ kabi lawale tilew kana se fo bi ma en plus de ça Marseille bɛ degun ni fɛn minnu kɔnɔna na saison daminɛ la je pense que Paris Saint Germain il faut reconnaître que u b'u sen kan ni wagati in na mais est-ce que u bɛna se ka labɔ Marseille ɲɛkɔrɔ wa ɲiningali tɔ min bɛ yen nɔ nka n dalen b'a la jama sigilen don ka nin tola in ma kɔnɔ a tɛna nɔgɔya tɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ Marseille k'i jija dɔrɔn ka sebaga
7: o kɔrɔ ye k'a fɔ ko ko bi an b'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔnko min bɛ kɛ velodrome yɛrɛ de Marseille ka tɔrɔntan gɛnɛ kan o kɔrɔ ye k'a fɔ ko bi se ka ko bɛɛ bi se ka kɛ Marseille bi se ka sebaaya sɔrɔ e fɛ
6: Marseille bɛ se ka sebagaya sɔrɔ parce que Marseille b'a ka so o ye kelen filanan ye mɛ tuguni n'i bɛ jouer i ka public ɲɛkɔrɔ o tɛ ko nɔgɔn ye c'est vrai que pression bɛ se ka kɛ Marseille kan tout simplement k'a kun kɛ Paris Saint Germain olu bɛ nin wagati mun na bi nka n'u boostelen don u ka public fɛ n b'a dɔn k'a fɔ Marseille bɛ se ka ko kɛ bi Paris Saint Germain ɲɛkɔrɔ
7: Marseille na se ka ko kɛ bi Paris Saint Germain ɲɛkɔrɔ n b'a dɔn k'a fɔ i sɔnnen tɛ kuma in ma e ɲɔgɔn kun bɛ ɲɛ cogo jumɛn na
5: ni Marseille mɔgɔw yɛrɛ tun y'u ka tolontan na mugan nɔ don kɛnɛ kɔnɔ a t'a dɔn kɛ sebagaya sɔrɔ
7: e a ye cogo di
5: an b'a dɔn ko fangaw tɛ kelen ye hari n'a sɔrɔ tuma bɛɛ la an b'a ye ko Luis Enrique ni o ye Paris Saint Germain dege kalamɔgɔ ye championnat tuma dɔ la a bɛ ba mun dɔn ligue des championnat ani championnat tɛ kelen ye bawo ma championnat tuma bɛɛ an b'a ye ko sifinw de bɛ don walima tɔrɔntan na yɛlɛma caman de bɛ k'a la an b'a ye ko an ka boko tɛmɛnen ninnu bɛɛ la a bɛ yɛlɛma minnu kɛ o b'a to tuma dɔ la fo kulu dɔ bɛ se ka gɛlɛya bila Paris Saint Germain la bari bi classico de don classique de don an b'a dɔn ko Marseille ni Paris hari n'a sɔrɔ Paris ya tuma bɛɛ la Paris de b'a bugɔ bari a bɛ kɛ boko de mun y'a la a bɛ gɛlɛya kojugu o de y'a to a bɛ ba dɔn ni boko in na walasa kɛ tɔrɔntan na ɲumanw dɔn wa ni o kɛra a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye Marseille bolo ka da kan Marseille non seulement a bɛ gɛlɛya de kɔnɔ nin wagatiw na wa fana Marseille kabiri saison daminɛ na fo sisan u ka tɔrɔntan na ɲumanw bɛ u y'u fɛɛrɛ de wa u mɛ sa ni si kɛ ni Greenwood ninnu ta u ka tɔrɔntan na ɲuman minnu bɛ tun bɛ yen bi u taara u y'u fɛɛrɛ wa o ye gɛlɛya do fara u ka gɛlɛya kɔnɔ wa bi a bɛ gɛlɛya kojugu Marseille bolo walasa a ka se ka Paris bugɔ Paris Saint Germain bugɔ barisa Paris France niveau t'a la tuguni dunan niveau de b'a la baw ma ale de ye dun jini a ban ŋana ba ye
7: nka ɲinaw tɛna sɔrɔ dɛ ɲinaw tɛna sɔrɔ
5: serun tun ye back to back de ɲina ye triple de wa o kelen de bɛna kɛ
7: an sigilen bɛ k'o makɔnɔ sira a kɛra cogo cogo saison bantuma la an bɛna segin nin kumaw bɛɛ lajɛlen kan a faamuyara wa i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na championnat ɲɔgɔnkunbɛn wɛrɛw kɛra balinakow kɛra i n'a fɔ Angleterre Arsenal min bɛ ten kan kunu a bugura Brighton fɛ celu saba ani fu k'a fɔ ko jumadon na Chelsea fana min kɔni ye Brentford ye o balila ale la Mamadu Sangare ka tolantankulu ani Senegal ka Elhaj Malick Diouf olu fana ye Chelsea bugo saba ani fu o tɛmɛlen kɔ bi yɛrɛ la tournoi ifo wa U17 en tout cas au final il m'a connu no avec attend Sénégal hier de la Sénégal ni Gambie de kakan kanyoron sera à finali quand au mima konolembe wulada inega kanyen tant ani kononton wati la Dakar hier stade Léopold Sédar Senghor kafoko nunu dedon wa okerefe kafoko mifana be yan odeyeko farafina jamano uni labon be nyoko na coupe du monde temelenko wala sa ka se kanyoron sera tuguni ka nyoron kumbe onke tere nyoron kumbe bo utiela wa coupe d'Afrique nata fana nyoron kumbe bo utiela Sénégal be farado uluka Mali Côte d'Ivoire ambe folo Sénégal la folo uluminu dege kalamo kura nana Patrick Vieira Francis Diamana de ni alere burju bo Sénégal analen ko juma de ndon bismillah nga aye kuma kan folo minu fo ambe je ka domé ulu la kana afora.
8: Je mesure l'ampleur du travail à accomplir, je mesure la demande du peuple des 20 millions de Sénégalais et je sais que avec l'expérience que j'ai, avec la détermination que j'ai, je pourrai mener à bien ce projet.
7: Aya fo Francis Kande lambe haketo nyini ola kante akoko bi abika jate mineke Senegal jamana don beka amakono mina kada kanto lantankulu badonon kowa abadon kafoko alebe na se okoro yala idalembala kafoko Patrick Vieira naseka nobo kolawa.
5: Akere choko choka amakono ne mbade don kada kan.
7: Ayerebo kalama.
5: Ayerebo kalama.
7: Oye kunya na maifolo.
5: Bao Sénégal kulube niveau mouna ni wakatina hariketa ke dan Coupe d'Afrique demi-finale la dron décédé don Patrick Vieira bolo keta finale la reymata abeke décédé bolo décédé Patrick Vieira bolo bao ma kuluin temina wakati mouna wode don bi ambora Coupe du Monde de la Mounialon Sénégal kuluye gelea bade sorala wafana jala ki tiamande ke wulila ke da pap tchao Mounialon adele tunkera dege kalamokoye na foroko dege kalamoko kura de sugandira wafana ayere naka alatike kura unana ambaye ko toronta nawdo men
7: wiri kura unana ayemo ko kura
5: fana ayemo ko kura unati do wero men na crepin jata harina soro club de tabulo parti 6 fosi amenna sadio mané na soro djogi nendo do bare amenna ismaël zakop ni afana nye aka retraite internationale ta donc bi afana nye ci donc kura sugandi kunati équipe nationale la donc akono ne mbade don wa bibila harina soro qualification Sénégal be cool pour kulum nu kono en haklina bala kabena bola ni Mozambique Éthiopie nu bari Coupe d'Afrique mun natabe Tanzanie Uganda ni Kenya ci akono nembe aketa adoxara ci ko final de la wala sake sake
7: kayira kafuka ba joro la
5: kayira ka ba joro
7: o famira ko sobe sira Patrick Vieira Senegal dege kala mo kura o chogo ya kelindo na bise kale ni mali ci nyokona ka daka mali fana dege kala mo kura dodon Anthony da Silva olu flabela jele mbeka na farafina la ko donde ka daka abeke ubolo kokura de ina fo Patrick Vieira ye yelema dodon aka chedon na chogo mina da Silva fana ye yelema dodon ala chogo de la hali ni kasoro ani korbalen do nana yala e fana biseka jati mina jumende ke da Silva fana ka damine ani mali torantankulu eglu tala
6: e Sadio meseka mi fodro ka fo ina fo aya ere afaka e conférence de presse la chogo mina abena ni critère do de babo le projet sportif do de babo le abena seka yasaka ni kuradi mali ballon tama ce qui fait que ay lisimu yirania takalaje am seka fo fin batte seka fo la bawa mayele ma bele bele bele bakala nabora e Yves Bissouma ni alema yala walma e Gawsou Diakité tafara e Mamadou Doumbia ka mais au bena time seka fo do de chede bunu wole di abse ki jigi do lukan kana machi mali ka machi flamu no meka ke ali macha mikal no meka ke abse ka ke ka ke konye ne baye me ise aussi ki abado fana ka foko public sigile no kama kono parce que ame dom ne ko di kaye ka fo kan ka ke mali mai coupe d'afrique ken ka c'est vrai que objectif ou ni fon be ni no ame dom ne ko bi abado tashim meka makono ce qui fait que ay cadre do to yeno ina fo amari walma dudu onanyo ko chama donc am se kan sigini koye tafo abeseka koke e mali equipe nationale la
7: abena seka koke mali ya tolantan kulin kuna olu flabela jele ina fanya fo chogo mina tabulo keli do don mo kura do don ka farafina la ko don wa una na uli yele ma do na na wala saka seka yira olu fana hakle na mbe obolo ka seka sinsi kosobe ani minta te kelenye oye Côte d'Ivoire de ye oli Hervé Renard min de Guinembe farafina buina wani a de Guinembe Côte d'Ivoire yere tolantan kulula ka daka anu de la ka kantanyo fe katka koro obela jele ansi sigilen be ka makono uni kokura minumbena wa drokun natala mbena sinti ole kan kosobe Burkina Faso fana ni Amir Abdou o chogo ya kelin dono anda bena se akobela jele ma drokun natala nga osiratigela ni ambora olula Senegal jamana kono halisa sira ini ma kante bela jele ka foko Senegal tolantana Sadio Mané afana kunte Senegal chede nunu chela sababu mindo Patrick Evra Patrick Vieira ya fo ku u masalara uni nyokon che uye nyokon famu aka nga oya soro Sadio Mané ni la nyini wali mahakili na dofana kumbe sena ni oye aye chakeda ba misigi aere kadugula bambali SM10 agro obena baile mali deke senefeu mangoro inafanyo kona wereo ka ulu baile ma wala saka seka ufere abena baradi sifin bakele nyokona dema mara yinkono olu koni ye minu abena duma yoroni kene dowere ufanambe na bo okerefe nga ni nkobela jele Sadio Mané yere kumbe akene kan kunu wasa kaseka ko jusigi nga aye kumaka minufo oba iraka foko amani kusiga yere ayasigi kaza maste manadeu ne bambali jamanadeu Senegal jamanadeu ambeje ka yere lame
9: alla projet fele projet lo mu yalonko nsa ko sanjo a oleta pour kam mira be mun kelamu yalonko banati la albeitu kaza mas beitu pakao beitu sense mu fono ale kuma jama be mu la faka mu fo bari taw man tare sama minato anu autorité tele je be muru la fana nse mu fono ala bitu ala projet fere nde tan da tele tam bitu lo ngakar falma laftale ala al fanje ala mutakal kan suntaro mu do tan de hakilo balkan nkano balkan ngano muta ngano ke kilinti nde le tam mu nti ala barka
7: ala barka Sadio Mané sira yala yi kumbeka bomana kanu no medoni wa
6: Sajo nye akakuma me ito manga kumo meni mbe kubade paske abayira kafo farkolo nyana jako fe Sajo mwogo do bi Senegal kono dolanta era kofa akele no kako baki
7: misali baro do
6: ay mprentu bla misali bare do paske nina abena abara moun di demsanu mamamu nou ma chansi soroka balonta wal mamamu nou ma chansi soroka ta ekola wal mounu yere fitinike nou klala nou ma bara soro nye kubade ama fo kafo te misali do ma chama kanka misali mi sui obaira kafo ame do mna ikobe anga balontana koro nunu fleni chama meno munu seraka sera soro wakilibu ufaso ula obe tawari munyini obe nanaye jamana de kono yasa kuka jamana developi
7: wasira inafose duble ya refana
6: exactement obe akili jigi sedu fanana malila mi fanaye aka usine kenabe ka tulunuma bo di malion ye obe kobare malera dorontere obaira kafo ali bianga chede nunu fleni farkolonyana jo ko fesajo ankanku jukoro madondo kaira kafo farkolonyana je usino balontante terrain kono na dore terrain ko fela bala fionwero chama ufana bala nure shira ubenya jamana dembe dele
7: ni uye uye resoro ubenye jamana don bela jelende kadaka kante Sadio Mané ye miliari wari tan ani kele niko odebla ni mbara ina 11 miliari aniko kafo ko erefana ye ako kumbe chukudi
5: Sadio mbapo de dron Sadio Mané le don
7: niyo fodro abe bana Sadio Mané de don
5: wa ni nte kokura ye ayere ya fo choko muna abe fede nae na toko fora yoro yoro mgo hakli kanata dro aye chiru hakea munu don bari aye bara munu ke fana aye moko munu deme wa amba don ko ninta sinya foloye amena ko ke la bambali amena ko ke la Senegal wa fana bibi la amba don ko Sadio Mané moko chama de deme bi siraya fo chogo muna aya ke chogo muna ni moko chama tunya ke ten o chogo la akera toron dan nayo akera wari tigi were we wo ni moko moko ya ki ikadu ye ya ki ka jamana ye wo fana bena nema ya doni nata abe hera doni nati jamana kono wa be moko chama deme munu yalo o men sans soro ke ke carrière internationale ke ke toronto na baye wala se ke ke kala na baye ba mo chama ne haju balabi Sadio Mané na bora ay hopito munu créer de sigisena ay station munu sigisena ay ko école
7: tout l'entend kené
5: école so munu sigisena bibila na ni ko sigisena
7: atekebal na ko
5: ba o Sadio Mané
7: de ba o Sadio Mané de do kante yekuma fo kama ba o Sadio Mané de do wa sira tigende la amba fo ko ina fo Sadio Mané ina fo Seydou Keita malila uye a barake chogo mina sira ya fo ko kuma la ni kasoro tolantano bela jele yumiru o chogola abiseka ke sababu ye kanga jamana bo ndogona abiseka ke sababu ye ka yiriwa don anga jamana nunu kono ka foko amba alaidu tayere allame baxaw ye ko ambe na dondota kata yoro minye bambali au ka jimukan wala sakata ye ka ye tolantana yi wali ma moye bara minum bela jele ke kene kan ye wasaka seka oyira awla o fana ye laidu do re anyemita 600 ambe na anyesi yoro mina o ye ji o jide

0: bi kalamene yimbe Senegali jamana kono wabe ka yala Dakar yoro chamana o siratige la ka fo ko bi yere akumbe kindawla wala saka seka ayira o fana sigidala deuna o kerefe jiwoji nkola bi teliala ambe kuma nyohondan do kan minu o kakanka keni jiwoji na adoko ni oye atletisme yeni oye boli nyohondan o kerefe mi fana be ni akakanka ke oye aviron beach sprintier o mi fana ye kafoko kulu nindo don moho bi do akono ka fengenga o kerefe bajida ina o be boli ka nyohondan ka ko chama wera o ke yanu kata kulu kono ka seka nyohondan ke badminton afana be o luchela o badminton mi kafoko o fana ye ina fo mi koni ye tennis la mando don ga tennis te kada kan alebe tani tola miye o be choko ya wera de la ni kasuransera ka ajaye dron o be famuya nati akola doni wa o kerefe baseball 5 o fana be o baseball 5 fana be ina fo baseball denga kala koni teke ka otan abe keni tege de ye o fana ja be akan ni ayera abe famuya soro kosobe jiwoji alabe onbe sena sira ina fo anya fo choko mina halisa jigi bala ka foko farafina nase akokoro wa ere bolo iye kominu yifo kansebi
1: Farafina wesa kokoro sajo paske alibi kwen tobe ka ampleur ni fo munu soroba ira kafo Senegal perenendo farafina perenendo akot na ke bashe mun na be dese paske Senegal dorante anya fo anga kuma wula ka tia na anya na Senegal de torobe fo e farafina de torobe fo ce qui fait que ba ira kafo alibi anka ka barake ka fenwero ira jemala minteni chie donc farafina perenendo kani kwen kumbe defi de do wa bela jele mena fembeke ya sa kasiganya
0: Yasa kaseka nya wakante anyebala kafoko ayo omi yo ni jeux olympiques ni tamasiani aja krenkreneye okoni jabe ka ye Dakar rompoint chamana
2: inapo coordination
0: yoro chama avec yoro chamana oyeli abe hakili sigi koni
2: abe hakili sigi koni ma michali de donc kafoko en flingue ta la coupe du monde jeux olympiques de la jeunesse la wa kalamene in fanan flingue Dakar fambela wo fanambe badon a communication na ka yirabe la ko bibila Senegal nyana ke jeux olympiques nunu bismillah wa benyana ka kitade wa namira la kabrika la milen nana fosian beba kilita e bawma korobale mo korobale uni demseni uni sifin bede be bokan kenama la ka ira ko ni jeux olympiques de la jeunesse ni avec e kambede
0: bede be ka bokenama ka ira ka fo ko ni jeux mimbe ka laben ni aboro dalembe octobre kalokle bisavani kele katase novembre kalokle tan a nisabala senegal jamana en kono bela jelembe ki sigini aye kadakan ina fo Senegal yere laben kulu ko Georgia fo chukumina koni ko bena bismillah farafina de fe Senegali koni bena anya ka de dron o silatige la ka fo ko keninte en dron taye ana lame ba hodo don o lu fanan ka tegre fo kan walima wo ci kan abeje ka taw kenede kan kula be
3: Parcol ñu ngey kené ba Sadio Dougri ambi fo kay ka invité o bella jël fo Marcel bi ka bo Côte d'Ivoire en kon bi tégré andé fo kañu sin bref fort yi haw yi Chelsea ñu ka dassi bi saba ni fo
4: Sadio Dougri ni ni la jama be ay bari ma kélé ka bo jël ma la bo tégré fo ba mulu kañu sin FC Barcelona ka ban ka voti Arsenal la bi kusbe kay na film ke wuri kunu kay kana wonyo ngé tugu
5: Parcol ñu ngey kené ba ka ta sa fe fo duguma Omar Dembélé Mala. Vraiment, ni ka tegere fo ba bilibili obitaka ta FC Barcelona yorla vraiment ka damina gardien la fo attaquant.
6: Salam alaikum RFI Mandinka, Farikur Nyanadje Adama Sangare ka Boka Chola Côte d'Ivoire jamana na. Sadio Dougri ne kombe wo bachi Malika ekipu flama Sad Mali ani Djolba okombe competition Ligue des Champions na ou flabe elimine na.
7: Anki la Farikur Nyanadje kanu boka bela jile folindo Abdoulaye Karabana ak Mali. Sadio Dougri ame anga tegere fo bataka nyesni Sadio Manema kuno wanya ika fo katara brigi folo do da mangro izin
0: Sadio Mane ka o ngania nyumai chama koni ala me bako uye ofo kosobe wa anyere be ofo o kola kosobe ka fo ko olu de ka hakli non kuyi ni tegere fo kan walmo wochi kan o kante eta yume
2: tegere be fo Sadio Mane ma bari be tegere were fo Kenya jamana ma le munya la ke championnat du monde
0: championnat d'athlétisme
2: bismillah
0: samba flani ngani konoto ah o famira kosobe sira tegere fo walmo wochi kan
1: Iye Sadio ne be tegere fo Sadio Mane kun fana parce que akabara in bate tobe e akuraji di tolantana toma ka atala digi
0: katala dege sadio
2: tegere men for real ma
0: sira neme tegere for real ma o bena wi restoro ambe tegere fu ambe la jele ka je ka tegere fu sadio mane ma tugni ale minye ni baraba inke yero minye a boyro bambali senegal bela jele na fakama wa o sira tegede la amanga mo welele nunu fana focus of sira nyambele mamadou kanté la mi ko fana fo lendo musa chama ni mala sonko de kumene ga juru kara fela awni chaw kambe karinata kenere ka

0: aw ni wula nɛgɛ kaɲɛ 17 sera bamako ani manden fan tɔw fɛ an ka kunnafoni di kɛnɛ laban waati dɔ yɛrɛ fɛ manden kan sanfɛ aw danse
1: musa alu kulibali
0: an b'a dabɔ RD Congo jamana kan dusukasi ani nimisakanw tɛ ka kɔtigɛ ka kɛɲɛ ni Miguel Masaisai ka saya ye nɛgɛsobolila lakodɔnnenba 23 in tun ale ye saya sɔrɔ juma tɛmɛnen siraba kan kasara dɔ senfɛ Congo Brazza ka to a ka bɛn laɲini nɛgɛsoboli la pedale pour la paix o min tun ka kan ka taa kuncɛ fɔ Raba Marok faba la nimisakoba a teri ni a ka dege karamɔgɔ Serge Gindu bolo ale ka bɛnna nɛgɛsoboli la en kala nyini to dafa o minye ka se fo Maroc jamana kan an ka yere lame.
2: On a commencé ce projet là pour la paix.
3: Anya imbaren damina nyoron fe ben la nyini kodeka. Nya foye nki sisi ben la nyini koka. Afle minkera. Nya tme nyoron kalama. On komana fe olona nya foye ngone betanyini ni la nyini ye. Nga ndunta do ka foko abina bone anina. Ani la nyini be ayoke aka jamana de kama ani a bangedu no e gomaye. Ani ka nyeta sore ni koina sabula aka nyana maya kono. Dankari chama de kera ka hakewla. Wele kama aila tiketa kabina ben la nyini kenini ke soboli. Sabula ko ferevere tuntabulo. Sisan nebita kongo. Mbeta fo weso abonena anena yoromina. Mbenka negesota ka boli wala sa katanyini aka la nyini ye. La nyini ne kase ko dafa. Mbeta fo raba ferevere tembolo de. Antise ka tota, antise ka jamana nito shuko yaula. Jango negesoboli lao ani ben la nyini kama. Tiago ya fune katanyini aka la nyini uye. Malo fo ae chinye de tonye ya nga nebita nyini aka la nyini uye.
2: On va continuer.
0: Serge Ngendo kumakan le mimbe kaka nimisakan yira aterike ni aka moko digele Miguel Masaisai Kasayala Ethiopie jamana kan bambakanchi kulu wulum fla farla nyokon kan bikaridun ni la nyine kelendoroni ku fanga ke kelenye yasaka marabaga je kulu bi o minko ku bina dunote me fanga do blas 5 ans tigre marabolo nyemoko dankan Emmanuel Assefa de yo la CB AFP kuna foni di soye bambakanchi kulu wulum fla ndunun chama tigre ka TPLF bambaganchi ukafara Amaras taukan ani ola oluminu jama kachan kosobe. Sisa hombe segi kana farafina kilibian fanfe malila sankeli nyogon ale ka jaguya mineni kwa siya kadambili yira shini mjatike wali kulu ka jajuru charini ndo kono kokura chenye segu marabulo soroko ani siku ni donku yire wali blomba e konsei regionali nyamogo ye samba flani mugani duru oktober kalu lafana siya kadambili tun yira jado kono nga tuma yira bugu natike ninsena chenye tumbe mali sorasi mineni ndo uchema jatike wali kulu infe segu mugo bayin yelie oye asumu ni sondia kosobe uko la nyini kelende bula sisa marabako ka ferete ke wasa akaseka ka demba ya lasoro anka so moko dola me
4: a woni ke bara ni soro jilo sawa ya la jara ni kosobe pase aya to anya do ga foko abbi ni na banyele do ti ashan anya do fana abi bola ni ga ba ate deki ai video fulo ni ge mina na kano kano ni daro ka no gamro kano samba sari mo ni doro ai video ke ang ta do ali mo ni bolo ang ta do ali ro ni na ba to de ko nya ya ye sangle ko se anya ye ka ko ali jigu mo ko de bolo wala e ke ha tane sala ba se ge ba se tu la ni ni de do fana ni ne de na ya ba ni anyo je na fo ara ai so ni de de do la na ni ni ni e ko ka ku ta la jana da ni sagra ke mo bu sala mo nu mi na na ni ga sanga ni bo sanga ba ne bo an wani sai ni jama'a tsara ka an da mai famo tsara ka an da mai ka saka ulabla ko na ka da mai na nan ta ku ga barau ke ko ban ya nan da ni wani ka dan kusa
0: ni nye segu marabulu moko bado siaka dambele masurna moko doka e lanyinu ye akadjabu ya mine nika jini mjatike wale kulufe farafina koka mfransi kren kren yala uulika joke la batani kwa de bora ka bolonku mine bikaridon ube kuka nisongu ya ni uka bande jirasa ya da jiralindo kula omimbe lakana tikila mau ya maru ya uka kisechi ukwasa ka uyere lafasa uulika joke la ube kuminjati iku fagali ya maru ya dili lakana tikila magoma Paris, Lyon, Toulouse wali Marseille jama bora fransi marabulu bachama nkono ka amnesty ni adamadi hake la fasa ton ni politiki ton chaman de ka e wele kan jabi bi karidon fana Etats-Unis ani Chine ka chide nkulu dobe nyoko nye kerenkeren la wasa ka benkan soro uche sani fere e bara wla o nyoko nye mbinka la nyinu mbe talike hakili dumanglani iya jago mina unsale nko ani edugu jukoro na folo feyombe kan au neche au ka kuloma jola o debi dansi ganka bi kuna fune dikene labana sisa ambe wuli ka e kene to sajo dukure ni ya ka mwaka wale lombulo farikulu nye neche kene ba watilu
1: Parikolo nyanaje keneba.
5: Sadio Dukure.
6: Musa Lukulibali bora ka fo chigo mina o wati yere de flemye ka se ambale po aka barala lemi bora ka kuna foni ula se anwa 600 amba fo yedron au ka babu olu de flemye minu anka kanka kuma au kambia nanga mogo welele farikolo nyana je keneba inka ka foko o mimbe damineni anka championa ye olu minu farafina minye farajela tau ye utumbe we senani ndoko konfrantie na tuguni andabe na se ama ni otemena ambe kuma fana ka foko jamana chama coupe du monde temelenko uflen nyeku katie don tohoda kenekan oluminu kakanka nyoron kumbe on boloda tuguni ni ndoku na taula ambena kuma oludo fananka ka temeka kuma ifoa fana ni oye tournoi ifoa U17 o fanan finali kakanka tan Senegal bi ni otemena de amena don anka babu krankrenen kono ni oye JOJ laben oye ale mi boloda lembe octobre kalona takle bisabani kelena akuna foni minu bambolo koro ani nyoronda minu kakanka keka oludo la se awma
5: Stadio Dukure.
6: Au danse kokura kene kan fari ko nyana je kene ba de ko folen do ananga mo ko welele on labena ka ban wasa ka se kanin babu mino mboro ko la se aw ma ko bella jelen wala wala awye o mo ko welele mino tiela hanga mo la ko donne kene nuno do don Mamadou Kanté kuna foni dila ani fari ko nyana je don bara Senegal jamana ko no Mamadou Kanté ani fo ani bismillah
7: sa yo ni fo Dukure nye sirafo be sirafo la ko nyuma wa fanan kana me baqo bela jelem fo
6: kante ante mi señala ante mi señala sira ni fo ko sobe bible ni la bo ko
8: sa joni fo kan la me baqo bela jelem fo kante ibe mo ko sebe ya fo mna
7: ni
8: fo ko ne furuka
6: sira bashita la tena se ka fereima kana joro
8: doninga defeti enyera jarano do menga na shimacha
6: avana ambisika tabire ni erede ka foko champion o nyokon kumbe on tiara balino ko tiara ko ba ukera nga an koni bena sinsi nyokon kumbe fla olude kan yoro minye espagne ni francita nga ambe foloni espagne sira bi real de madrid di atletico ni nyokon tiara boraka ban a mame fla ani kele atletico madrid kanula yala de sekera monde
8: sajo na be chei bolodom la be chei bolodom
6: foite na nyodona
8: ma fongo atlete foite na nyodona mais faut reconnaître aussi que voilà mais wakati la ban na real quand on la ban nous te kam moronyo korosi kosobe ce qui fait que ukan kabara ke halidi yasa ton konona na équipe be se ka soro tu comme na c'est vrai que individualité beni non mais jusqu'à présent real ma se kaka équipe soro folo ama fo de la bi atletico ale to messi donc voilà et ou félicitations mbaro djuguni signeront fontané no bi la otoko baye
6: nga otoko baye o baye rakaba
7: ça de ma ko yoko ko ni zo ndiay ni wahati ni ndoronde o ko boko folo di boko flana utume kule ba mbela bibi
6: sira avara ke choko chama ba folo ambe damne kuma de la ko mata yoro si
8: le volon bla drone de la présent fana on objectif est ligue des champions les o nu fana na ambe nga folo ala de gundo soro mais voilà quoi
6: afam yara bashite ala
8: mbaro bi tena no wa o yara bolo
6: ah ayo anda be nasioma kante yana ngata franci espagne ina fanya e chogo mina abe ina fo kuluba flamino be barcelona ni real de madrid u be ina fo chua ni clé barcelona koni abe ina fo sira yere la aye kaban bawo abe ka sebayo soro abe ka chilu chama ndo watikile na real de madrid be kele ya kona bise kanye fo chogo di
7: barça de be ten kan folo ya fo chogo muna bari amba don ko championa espagne tuma be ni ko kelen do don la halia kelen de be ke siru anyaye ko tuma do la real de madrid
6: ade be 5 ans
7: wa tuma do la barça fana be se gin 5 ans donc fo championa ban tuma be u be ni la halia ko kelen
6: o kora ko isona siraye ka fo koma ban folo
7: am ko men ban
6: be soye
7: wo la o ko men ban
8: bari vladoranero
7: barça fana
8: ta
7: barça ka victoire nu nu wakati labon na abe famu ya kadakan abe san fla wol ma san sababo barça harina sura be labanke de ligue des champions abare amba donc to lon tan na nyumo de bien abe recru nyumo de ke fana munu ya lon u be ko ba de yira saison na serum u sigira ligue des champions na bari nimi se ba de kerala ba ma ba donc du be se ke jam fa serum ko fa fana wo ko kelen de do ni inter nu sigira bari amba donc we ko nyuma de ke nyina u nana do fara u bolo kande ke rodrita cɛmancɛ la la gɛlɛya minnu y'a la a tun b'u bolo an y'a ye ko gɛlɛya caman u ye dɔ bɔ a la bari fo sisan u ka kɔfɛ tɔlɔntannaw an b'a ye ko tuma bɛ u bɛ celu ta real de madrid a ka gɛlɛya kɛra mun ye an b'a ye ko real de madrid a ka statiru bɛ u ye o statiru bɛ de falen mɔgɔ caman de nana minnu y'a la
9: mɔgɔ kuraw
7: de don saniw ka deli ɲɔgɔn na a bɛ temps de jeu de ta an b'a dɔn ko chelsea yɛrɛ tɛmina wo sira kelen in de la sani a kana ligue des champions ta an hakilina b'a la ko yanni ligue des champions ka janfaya u bɛ se ka sira ye tuguni walasa ka segin ka sebagaya sɔrɔ n t'a fɔ ko deli ko bari ka sebagaya sɔrɔ tuguni
9: ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ o faamuyara kosɛbɛ real bɛ gɛlɛya kɔnɔ nka kow bɛ u daminɛ kuma de la a ma taa yɔrɔ jan na fɔlɔ wa o siratigɛ de la sira an jigi b'a la k'a fɔ ko u na se ka u yɛrɛ sɔrɔ ka da kan tɔlɔntannabaw bɛ wa degekalamɔgɔba fana bɛ ni o ye José Mourinho ye an jigi b'a kan kosɛbɛ a bɛ na bɛn nka sira o yɔrɔ kelen fana na k'a fɔ ko Faransi fanfɛla la bi wulada in na olu fana ka ŋana PSG ani Marseille bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ
7: i b'a fɔ de ŋanaw ka ŋana
9: Faransi ka ŋana dɔ don PSG ni Marseille bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sira o waati kelen na an b'a dɔn k'a fɔ Marseille bɛ gɛlɛyabaw de kɔnɔ k'a da kan a ye dɛsɛw da ɲɔgɔn kan nka yala ni Marseille bɛ fɛ a ka championnat ka daminɛ a i n'a fɔ a ka kan cogo min na bi a ma ka kan ka a wajibiya a yɛrɛ kan de wa ka sebaaya sɔrɔ PSG kan nka yala o fana bɛna se ka nɔgɔya wa
8: a tɛ nɔgɔya tout simplement parce que ni tɔn fila cɛ in tola fan si ma nɔgɔ parce que rivalité mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ kabi lawale tilew kana se fo bi ma en plus de ça Marseille bɛ degun ni fɛn minnu kɔnɔna na saison daminɛ la je pense que Paris Saint Germain il faut reconnaître qu'au bout sen ka ni wagati in na mais est ce que u bɛna se ka labɔ Marseille ɲɛkɔrɔ wa ɲiningali tɔ min bɛ nɔ nga n dalen b'a la jama sigilen don ka nin tola in ma kɔnɔ a tɛna nɔgɔya tɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ Marseille k'i jija dɔrɔn ka sebaga
9: o kɔrɔ ye k'a fɔ ko kobi an b'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔnkun min bɛ kɛ velodrome yɛrɛ de Marseille ka tɔlantan gɛnɛ kan o kɔrɔ ye k'a fɔ ko bɛɛ bɛ se ka kɛ Marseille bɛ se ka sebaaya sɔrɔ e fɛ
8: Marseille bɛ se ka sebagaya sɔrɔ parce que Marseille b'a ka so ye kelen filanan ye mɛ tuguni n'i bɛ jouer i ka public ɲɛkɔrɔ o tɛ ko nɔgɔn ye c'est vrai que pression bɛ se ka kɛ Marseille kan tout simplement ka kun kɛ Paris Saint Germain olu bɛ nin wagati mun na bi nka n'u boostelen don u ka public fɛ n b'a dɔn k'a fɔ Marseille bɛ se ka ko kɛ bi Paris Saint Germain ɲɛkɔrɔ
9: Marseille na se ka ko kɛ bi Paris Saint Germain ɲɛkɔrɔ n b'a dɔn k'a fɔ i sɔnnen tɛ kuma in ma e ɲɔgɔnkun bɛ ɲɛ cogo jumɛn na
7: ni Marseille mɔgɔw yɛrɛ tun y'u ka tolontan na mugan nɔ don kɛnɛ kɔnɔ a t'a dɔn u kɛ sebagaya sɔrɔ
9: e a ye cogo di
7: an b'a dɔn ko fangaw tɛ kelen ye hari n'a sɔrɔ tuma bɛɛ la an b'a ye ko Luis Enrique ni o ye Paris Saint Germain dege kalamɔgɔ ye championnat tuma dɔ la a bɛ ba mun dɔn ligue des championnat ani championnat tɛ kelen ye bawo ma championnat tuma bɛɛ an b'a ye ko sifinw de bɛ don waluma tɔlɔntan na yɛlɛma caman de bɛ k'a la an b'a ye ko an ka boko tɛmɛnen ninnu bɛɛ la a bɛ yɛlɛma minnu kɛ o b'a to tuma dɔ la fo kulu dɔ bɛ se ka gɛlɛya bila Paris Saint Germain la bari bi classico de don classique de don an b'a dɔn ko Marseille ni Paris hari n'a sɔrɔ Paris ya tuma bɛɛ la Paris de b'a bugɔ bari a bɛ kɛ boko de mun y'a la a bɛ gɛlɛya kojugu o de y'a to a bɛ ba dɔn ni boko in na walasa kɛ tɔlɔntan na ɲumanw dɔn wa ni o kɛra a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye Marseille bolo ka da kan Marseille non seulement a bɛ gɛlɛya de kɔnɔ nin wagatiw na wa fana Marseille kabiri saison daminɛ na fo sisan u ka tɔlɔntan na ɲumanw bɛ u y'u fɛɛrɛ de wa u mɛ sa ni si kɛ ni Greenwood ninnu ta u ka tɔlɔntan na ɲuman minnu bɛ tun bɛ yen bi u taara u y'u fɛɛrɛ wa o ye gɛlɛya do fara u ka gɛlɛya kɔnɔ wa bi a bɛ gɛlɛya kojugu Marseille bolo walasa a kisɛ kɛ Paris bugɔ Paris Saint Germain bugɔ barisa Paris France niveau t'a la tuguni dunan niveau de b'a la bawo ma ale de ye
8: jinɛ a b'an ŋana ba ye nka
9: ɲinɛ u tɛna sɔrɔ dɛ
7: serun tun ye back to back de ɲinɛ ye triple de wa o kelen de bɛna kɛ
9: an sigilen bɛ k'o makɔnɔ sira a kɛra cogo cogo saison bantuma la an bɛna segin nin kumaw bɛɛ lajɛlen kan a faamuyara wa i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na championnat ɲɔgɔn kunbɛ wɛrɛw kɛra balinakow kɛra i n'a fɔ Angleterre Arsenal min bɛ ten kan kunu a bugura Brighton fɛ celu saba ani fu k'a fɔ ko jumadon na Chelsea fana min kɔni ye Brentford ye o balila ale la Mamadou Sangare ka tolantankulu ani Senegal ka Elhaj Malick Diouf olu fana ye Chelsea bugo saba ani fu o tɛmɛlen kɔ bi yɛrɛ la tournoi ifowa U17 an tun bɛ k'a fɔ o finali makɔnɔlen don a bɛ ka tan Senegal Sénégal yere de la Sénégal ni Gambie de kakan ka ñoron soro a finali kan o mimma kono lembe wulada inege kenye tan ani kononton wati la Dakar yere stade Léopold Sédar Senghor kafoko nunu de don wa o kerefe kafoko mifana be yan o de yeko farafina jamano uni labe mbe ñoko na coupe du monde temelen ko wala sa ka se ka ñoron soro tuguni ka ñoron kumbe onke terrain ñoron kumbe bo uti la wa coupe d'Afrique nata fana ñoron kumbe bo uti la Sénégal be farade olu kan Mali Côte d'Ivoire ambe folo Sénégal la folo olu minu dege kalamo ko kurana na Patrick Vieira Francis Diamana de ni ale re burdjube bo Sénégal analen ko juma de don bismillah nga aye kuma kan folo minu fo ambe je ka domé olu la kana a foro
10: je mesure l'ampleur du travail à accomplir, je mesure la demande du peuple des 20 millions de Sénégalais et je sais que avec l'expérience que j'ai, avec la détermination que j'ai, je pourrai mener à bien ce projet.
9: Aya fo Francis Kande lambe haketo nyini ola kante akoko bi abika jate mineke Senegal jamana deun beka amakono mina kada kanto lantankulu badono kowa abadon kafoko alebe na se okoro yala idalembala kafoko Patrick Vieira naseka nobo kolawa.
7: Akere choko choka amakono, amakono ni mbade don kada kan.
9: Ayerebo kalama.
7: Ayerebo kalama.
9: Oye kunya na maifolo.
7: Bao Senegal kulube niveau mouna nu wakatina hariketa ke dan Coupe d'Afrique demi-finale la dron décédé don Patrick Vieira bolo keta finale la reimata abeke décédé bolo décédé Patrick Vieira bolo bao ma kuluin temina wakati mouna wode don bi amboro Coupe du Monde de la Mounialon Senegal kuluye gelea bade sorala wafana jala ki jamande ke wulila ke da papcha u Mounialon adele tunkera dege kalamoko ye na foroko dege kalamoko kura de sugandira wafana ayere naka alatike kura unana ambaye ko toronta naw do me wi
9: kura unana ayemo ko kura
7: fana ayemo ko kura unati do wero menna crepin jata harina soro club de tabulo parti 6 posi amenna sadio mané nasora jogi nendo do bara menna ismaël zakop ni afana nye aka retraite international ta donc bi afana nye ci donc kura sugandi kunati équipe nationale la donc akono ne mbade don wa bibila harina soro qualification Sénégal be cool pour kulum nu kono en haklina balaka bena bola ni Mozambique Éthiopie nu bari Coupe d'Afrique mun natabe Tanzanie Uganda ni Kenya ci akono nembe aketa adoxe ala choko choko final de la wala sake sake
9: kayira ka foka ba joro la
7: kayira ka ba joro
9: o famira ko sobe sira Patrick Vieira Senegal dege kala mo kura o chogo ya kelin do na bise kale ni mali ci nyoko na kada ka mali fana dege kala mo kura do don Anthony da Silva o lu flabela jele mbeka na farafina la ko don de kada ka abeke u bolo ko kura de ina fo Patrick Vieira ye yelema dodon aka chedon na chogo mina da Silva fana ye yelema dodon ala chogo de la hali ni kasoro ani korbalen do nana yala e fana biseka jati mina jumende ke da Silva fana ka damine ani mali torantankulu eglu tala
8: e sadio meseka mi fodro ka fo ina fo aya ere afaka e conférence de presse la chogo mina abena ni critère do de babolo projet sportif do de babolo abena seka yasaka ni kuradi mali balontama ce qui fait que ay lisimu yirania kakalaje am seka fo fin batte seka fo la bawa mayele ma bele bele bele bakala nabora e Yves Bissoumani alemaya la walma e Gaussou Diakité tafara e Mamadou Doumbia ka mais au benata am seka fo ay do de chede bunu wole di abse ki jigi do lukan kana machi malika machi flamu no meka ke ali macha mikal no meka ke abse ka ke ka ke konye ne baye me ise aussi ki abado fana ka foko public sigile no kama kono parce qu'ame dom ne ko di kaye ka fo kan ka ke mali mai coupe d'afrique ken ka c'est vrai que objectif ou ni fon be ni no mame dom ne ko bi abado tashim me kama kono ce qui fait que ay cadre do to yeno ina fo amari walma dudu onanyo ko chama donc am se kan sigini koye tafo abeseka koke e mali equipe nationale la
9: abena seka koke mali tolantan kulin kuna olu flabela jele ina fanya fo chogo mina tabulo keli do don mo kura do don ka fara final la ko don wa una na uli yele ma do na na wala saka seka yira olu fana hakle na mbe obulo ka seka sinsi kosobe ani minta te kelenye o ye Côte d'Ivoire de ye oli Hervé Renard min de Guinembe fara final buina wani a de Guinembe Côte d'Ivoire yere tolantan kulula ka daka anu de la ka kanta nyon fe katka koro obela jele ansi sigilen be ka makono uni kokura minumbena wa drokun natala mbena sinti wole kan kosobe Burkina Faso fanani Amir Abdou o chogo ya kelin dono anda bena se akobela jele ma drokun natala nga o siratigela ni ambora olula Senegal jamana kono halisa sira ini ma kante bela jele ka foko Senegal tolantana Sadio Mane afana kunte Senegal chede nunu tiela sababu mindo Patrick Evra Patrick Vieira ya fo ku u masalala uni nyokon tie u ye nyokon famu aka nga oya soro Sadio Mane ni la nyini wali mahakili na dofana kumbe sena ni oye aye chakeda ba misigi aere kadugula bambali SM10 agro obena baile mali deke senefeon mangoro inafanyo kona were ka ulu baile ma wala saka seka ufere abena baradi sifin ba kele nyokona dema mara yinkono olu koni ye minu abena duma yoroni kene dowere ufanambe na bo okerefe nga ni nkobe la jele Sadio Mane yere kumbe akene kan kunu wasa kaseka ko jusigi nga aye kumaka minufo oba ira kafoko amani kusiga yere ayasigi Casamance de Manadeu de Bambali jamanadeu Senegal jamanadeu ambeje ka yere lame
11: alla projet fele projet lo mu yalonko nsa ko sanjo a oleta pour kam mira be mun kala mu yalonko banati la albeitu Casamance beitu pakao beitu sense mu fono ale kuma jama be mu la faka mu fono bari taw man tara je sama minato anu autorité tel je be muru la fana nse mu fono ala bitu ala projet fere nde tan da tele tam bitu lo ngakar falma laftale ala al fanje ala mutakal fan suntaro mu do tan de hakilo balkan nkano balkan ngano muta ngano ke kilinti nde le tam nyonti ala barka
9: ala barka Sadio Mane sira yala yi kumbeka bomana kanu no medoni wa
8: Sajo nye akakuma me ito manga kuma meni mbe kubade paske abayira kafo farkolo nyana jako fe Sajo mwogo do bi Senegal kono dolanta ere kofa akele no kako baki
9: misali baro do
8: ay mprentu bla misali bare do paske nina abena abara moun di demsenu mamamu nou ma chansi soroka balonta wal mamamu nou ma chansi soroka ta ekola wal mounu ere fitini ke nou klala nou ma bara soro nye kubade ama fo kafo te misali do ma chama kaka misali mi sui oba ira kafo ame do mna ikobe anga balontana koro nunu flene chama me no munu seraka sera soro wakili bu faso la obe ta wari munyini obe nana e jamana de kono yasa kuka jamana developi
9: wasira ina fosi duble ya refana
8: exactement obe akili jiki sedu fana na malila mi fana e aka usine kenabe ka tulu numa bo di malion ye obe kobare malera dorontere oba ira kafo ali bianga chede nunu flene farkolonyana jo ko fesajo en kan ku jukoro madondo ka ira ka fo farkolonyana je usino balontante teren kono na dore teren ko fe la bala fe onwero chama ufana bala nure shira ubenya jamana de mbede
9: ni uye uye resoro ubenya jamana de bela jelende ka daka kante Sadio Mane ye miliari wari tan ani kele niko odebla ni mbara ina 11 miliari aniko kafo ko ere fananye ako kumbe chukodi
7: Sadio Mbafo de dron Sadio Mane de dron
9: Niyo fotro abe bana Sadio Mane de do
7: wa ni te ko kuraye ayere ya fo choko munna abe fe de nay na to fora yoro yoro mo ha klika na ta dro aye ciru hakaya munu don bari aye bara munu ke fana aye mo ko munu deme wa amba don ko ni ta signa foloye amena ko ke la bambali amena ko ke la Senegal wa fana bibi la amba don ko Sadio Mane mo chama o de deme bi siraya fo choko munna aya ke choko munna ni mo chama tu nyake ten o choko la akera toronta wo akera wari tigi were we wo ni mo mo ya ki ikadugu ye ya ki ka jamana ye wo fana bena nema ya doni nati abe hera doni nati jamana kono wa be mo chama de me munu yalo o men sans soro ke ke carrière internationale ke ke toronto na baye wala se ke ke kala na baye ba mo chama de haju balabi Sadio Mane na bora ay hopito munu kere sigisena ay station munu sigisena ay ko école
9: tout l'entente
7: école so munu sigisena bibila na ni ko sigisena
9: Torantanai walima mohoye bara minum bela jelenke kenen kan ye wasaka seka oira aula ofana ye laidu dore anyemita 600 ambena anyesi yoromina oye ji ojide

0: bi kalamene in be Senegali jamana kono wabe ka yala Dakar yoro chamana o siratige la ka fo ko bi yere akumbe kindawla wala saka seka ayira o fanan sigidala deuna o kerefe jiwoji nkola bi teliala ambe kuma nyohondan do kan minu o kakanka keni jiwoji na adoko ni oye atletisme yeni oye boli nyohondan o kerefe mi fanambe yeni akakanka ke oye aviron beach sprintier o mi fana ye kafoko kuluni dodon mohobi do akono ka fengenga o kerefe bajida ina ube boli ka nyohondan ka ko chama wera o ke yan o kata kuluni kono ka seka nyohondan ke badminton afanambe o luchela o badminton mi kafoko o fana ye inafo mi koni ye atemis lama dodon ga teniste kada kan alebe tani tola miye o be chogo ya were de la ni kasuransera ka aja yedron o be famuyan ati akola doni wa o kerefe baseball 5 o fanambe o baseball 5 fanambe inafo baseball denga kala koni teke ka otan abe keni tege deye o fananja be akan ni ayera abe famia soro kosobe jiwoji alabe onbe sena sira inafo anyafo chogomina halisa jigiba la kafoko farafina nase akokoro wa ere bolo iye kominu yifo kansebi
1: farafina besa akokoro sajo parce que alibi queen tobe campleur ni fo mu soroba ira kafo Senegal perenendo farafina perenendo akot na ke bashe mu nabe dese parce que Senegal doronte anya fanga kuma wala ka tya nanya na Senegal de torobe fo et farafina de torobe fo ce qui fait que oba ira kafo alibi an ka ka barake ka fenwero ira jemala minteni chie donc farafina perenendo kanu ko kumbe defile do wa bela jele mena pembeke ya sa kasikanya
0: Yasa kaseka nya wakante anyebala kafoko ayo omi yoye ni jo olympique ni tamasiani aja krenkrene ye okoni jabe ka ye Dakar rompoint chamana
2: inafo coordination
0: yoro chama abeka yoro chamana oyeli abe hakili sigi koni
2: abe hakili sigi koni ma michali de donc kafoko en flegne ta la coupe du monde jo olympique de la jeunesse la wa kalamene in fanan flegne Dakar fambela wo fanambe badon a communication na ka yirabela ko bibila Senegal nyanaka jo olympique num bismillah wa benyanaka kitade wa namira la kabrika la mine nana fosian beba kilitae bawma korobale mo korobale uni demseni uni sifin bede be bokan kenema la ka ira ko ni jo olympique de la jeunesse avec kambede
0: bede be ka bokenema ka ira ka fo ko ni joji mimbe ka la ben ni aboro dalembe octobre kalokle bisabani kelen kata se novembre kalokle temps a nisabala senegal jamana en kono bela jelembe ki sigini aye kada kan ina fo Senegal yere laben kulu ko jorge ya fo chukumina koni ko bena bismillah farafina de fe Senegali koni bena anyaka de dron o siratige la ka fo ko keninte an dron taye ana lame bako dodon o lu fananka tegre fo kan walima wo ci kan abeje kata o kenede kan kulabe
3: pargol ni ngel kené ba sadio dougri ambi fo kay ka invité o bella jeni fo marsilbe ka bo cote d'ivoire an kon bi tegre ande fo kany sin bref for ye o yel sin ne ka dasi bi saba ni fo
4: sadio dougri ni ni la jama be ay bari ma kele ka bo jeli mala bo tegre fo ba mulu kany sin fc barcelona ka ban ka voti arsenal la bi kusbe kusbe kusbe kay na film ke wuri kunu kay kana o nyonga tu
5: pargol ni na je kené ba ka ta sa fe fo dougma omar da do malla vraiment ni ka tegre fo ba bilibili obtaka ta FC Barcelona yorna vraiment ka damina gardien la fo attaquant
6: salam alaykum erafim mandenka fari ko ngena je adama sangare ka bokka chola ko duwar jamono na sadio dougri ne kombe wo bati malika equipe flama sad mali ani julba o kombe competition ligue des champions na o flabe elimine na
7: on kle fari ko de kan bokka bela jeli folindo abdoulaye karabana ko mali sadio dougri yaw me anga tegere fo bata ka ni sadio manema kuno wanya ka fo katara brigi folo do da
0: Sadio Mane ka o ngania nyuma yi chama ko ni alame bako uye ofo kosobe wa anyere be ofo o kola kosobe ka fo ko olu de ka hakilino ko yini ni tegere fo ka walmo wo chika o kante eta yume
2: tegere be fo Sadio Mane ma bari be tegere were fo Kenya jamana ma le munya la ke championnat du monde
0: championnat d'athlétisme
2: bismillah
0: samba flani mugani konoto ah o famira kosobe sira tegere fo walmo wo chika
1: Et ça, je ne vais pas dire que ça, je m'en ai confiné parce que, à Kabara, il va te trouver et à courager dit. Tolantana toma ka atala dege
0: katala dege sajo
2: tegere men fo realma
0: sira ne metegere fo Real ma o bena wi restoro ambe tegere fo ambe la gele ka je ka tegere fo Sadio Mané ma tugni ale mi yeni baraba inke yero mi ye a boyro bambali Senegal bela gele na fakama wa o sira tegede la amanga mo welele nunu fana focus of sira nyambele Mamadou Kanté la mi ko fo fo le do Moussa Tchamani mala son ko ko me ne gajuru kara fela awni tiaw kambe karinata kenere ka.

0: aw ni wula nɛgɛ kaɲɛ 17 sera bamako ani manden fan tɔw fɛ an ka kunnafoni di kɛnɛ laban waati dɔ yɛrɛ fɛ manden kan sanfɛ aw danse
1: musa alu kulibali
0: an b'a dabɔ RD Congo jamana kan dusukasi ani nimisakanw tɛ ka kɔtigɛ ka kɛɲɛ ni Miguel Masaisai ka saya ye nɛgɛsobolila lakodɔnnenba 23 in tun ale ye saya sɔrɔ juma tɛmɛnen siraba kan kasara dɔ senfɛ Congo Brazza ka to a ka bɛn laɲini nɛgɛsoboli la pedale pour la paix o min tun ka kan ka taa kuncɛ fɔ Raba Marok faba la nimisakoba a teri ni a ka dege karamɔgɔ Serge Gindu bolo ale ka bɛnna nɛgɛsoboli la en kala nyini to dafa o minye ka se fo Maroc jamana kan an ka yere lame.
2: On a commencé ce projet là pour la paix.
3: Anya imbaren damina nyoron fe ben la nyini ko de kan. Nya foye nki sisi ben la nyini ko kan. Afle minkera. Nya tme nyoron kala ma. On komana fe olona nya foye ngone betanyini ni la nyini ye. Nga ndunta do ka foko abina bone anina. Ani la nyini be ayoke aka jamana de kama ani a bangedu no ye gomaye. Ani ka nyeta sore ni ko ina sabula aka nyana maya kono. Dankari chama le kera ka hakeula. Oye kama aila tikita kabina ben la nyini keni ndike soboli. Sabula ko ferevere tuntabulo. Sisan nebita kongo. Mbeta fo weso abonena anena yoromina. Mbenka negesota kabuli wala saka tanyini aka la nyini ye. La nyini ni kase ko dafa. Mbeta fo raba ferevere tembolo de. Antiseka tota antiseka jamana nito shuko yaula. Jango negesoboli lao ani ben la nyini kama. Tiago ya fune katanyini akala nyine uye. Malo fu aichi nye retonye ya nga nebe tanyini akala nyine uye.
2: On va continuer.
0: Serge Ngendo kumakaun le mimbe kaka nimisa kaun yira aterike ni aka moko digele Miguel Masaisai Kasayala. Echo piye jamana kan bambaka nchikulu wulon fula farala nyokon kan bikaridun. Ni la nyine kelen doroni ku fanga ke kelenye yasaka marabaga jekulu bi o minko ku bena duna teme fanga do blasinka tigre marabolo nyemugo dankan Emmanuel Assefa Diyo la CB AFP kuna foni disoye bamaganchi kulu wolon fla ndunun chama tigre ka TPLF bamaganchi ukafara Amaras taukan ani ola oluminun chama kacha kosobe sisa ombe segi kana fara fina kili bien fan fe malila sankeli nyogon ale ka jaguya mineni ko siaka dambili yira shini mjatike wali kulu ka jajuru charini ndo kono kokura chenye segu marabulo soroko ani seku ni donku yire wali blomba e conseil regional nyamogo ye samba flani mugani duru oktober kalu la fana siaka dambili tun yira jado kono ngatuma yira bugu natike ninsina chenye tumbe mali sorasi mineni ndo uchema jatike wali kulu infe segu mugo bayin yeli oye asumu ni sondia kosobe uko la nyini kirende bula sisa marabako ka ferete ke wasa akaseka ka demba ya lasoro anka so moko dola me
4: awoni kibara ni soro jilo soro ya la jara ni kosobe pasi aya to anya don ga foko abdi ni na banyole do ki ashen anya don fana abibola ni nga kwa tapi deki ay video follow me ke mina na kano kano ni daro ka ino kamro kano samba suami mohani doro ai video ke ang tado abi mo min bolo ang tado abi rami na ba to di ko niya ya ye sangle ko fe anya ye ka ko abi jigni mo ko de bolo wala ite ha tane sana ba shofer ge ba se tula ni ni ti do sana mi ne de na ya ko ni anya je na fo ara ai fo na di di do la na ni ni ni e ko ka ku ta na jana ba ni sagare ke mo bu sala mu nu mi na na di ni ga sanga ni bo sanga ba ne bo awale fe ni jamana tsara ka ande ne famo tsara ka ande ne ka saka o labla o ga na o ga de na la nan ta ku ga bara o ke o ga ni ana dai ni o ka dan ku so ba
0: ni nye segu marabulo moko bado siaka dambele masurna moko doka e lanyinu ye akadjagu ya mine ni kajini mjatike wale kulufe farafina koka mfransi kren kren yala uulika joke la batani kwa de bora ka bolonku mine bikaridon ube kuka nisongu ya ni uka bande jirasa ya da jiralindo kula omimbe lakana tikila mau ya maru ya uka kisechi ukwasa ka uyere lafasa uulika joke la ube kuminjati iku fagali ya maru ya dili lakana tikila magoma Paris, Lyon, Toulouse wali Marseille jama bora fransi marabulo bachama nkono ka amnesty ni adamadi hake la fasa ton ni politiki ton chamande ka e wele kan jabi bi karidon fana Etats-Unis ani Chine ka chide nkulu dobe nyoko nye kerenkerene la wasa ka benkan soro uche sani fere e bara wla o nyoko nye mbinka la nyinu mbe talike hakili dumanglani iya jago mina unsale nko ani edugu jukoro nafolo feyombe kan au neche au ka kuloma jola udebi dansigan ka biku nafone dikene labana sisa ambe wulika e keneto sajo dukuri ni ya ka mwaka wale lombulo farikulu nyina je keneba watilu
1: Parikolo nyanaje keneba. Sadio Dukure.
0: Musa Lukulibali bora ka fo chigo mina o wati yere de flen ye ka se ambale po ka barala le mi bora ka kuna foni ula se an ma 600 amba fo yedro au ka babu o lu de flen ye minu an ka kanka kuma o kan biana nga mo go welele fari ko le nyana je kene ba yi kan ka fo ko o mimbe damine ni an ka championnat ye o lu minu farafina mi ye farajela taw ye o tumbe we se nani ndoko konfrontier na tuguni anda be na se ama ni o temena ambe kuma fana ka fo ko jamana chama coupe du monde temelenko o fleni nyeku katie don tokoda kenekan oluminu kakanka nyoron kumbe on boloda tuguni ni ndoku na taula ambena kuma oludo fananka ka temeka kuma ifo wa fanani oye tournoi ifo wa U17 o fanan finali kakanka tan Senegal bi ni o temena de amena don anka babu krankrenen kono ni oye JOJ la ben oye ale mi boloda le be octobre kalona takle bisabani kelena akuna foni minu bambolo koro ani nyogonda minu kakanka keka oludo la se awma
1: Stadio de Courée.
0: Au danse kokura kene kan fari ko nyana je kene ba de ko fole ndo ananga mo ko lele on labena ka ban wasa ka se kanin babu mino mboro ko la se aw ma ko bella jelen wala wala awye o mo ko welele minu tiela hanga mo la ko donne kene nunu do don Mamadou Kanté kuna foni dila ani fari ko nyana je dombara Senegal jamana ko no Mamadou Kanté ani fo ani bismillah
5: sa yo ni fo idukure nye sirafo mbé sirafo la ko nyuma wa fanan kana me baqa bela jelem fo
0: kante ante mi señala ante mi señala sira ni fo ko sobe bible ni la bo ko
6: sa joni fo kan la be baqa bela jelem fo kante be mo ko sebe ya fo mna
5: ni
6: fo ko ni furuka
0: sira bashita la tena se ka fereima kana joro
6: doninga defeti enyera jarano do menga na shimacha
0: abana ambisika tabine ni erede ka foko champion o nyokon kumbe on tiara balino ko tiara ko ba ukera nga an koni bena sinsi nyokon kumbe fla olude kan yoro menye espagne ni francita nga ambe foroni espagne sira bi real de madrid di atletico ni nyokon tiara boraka ban a mame fla ani kele atletico madrid kanula yala de sekera monde
6: sajo na be chei bolodom la be chei bolodom
0: foite na nyodona
6: ma fongo atlet foite na nyodona mais faut reconnaître aussi que voilà mais wakati la ban na real quand on la ban nous te kam ronyo korosi kosobe ce qui fait que ukan kabara ke halidi yasa ton konona na équipe be se ka soro tu comme na c'est vrai que individualité beni non mais jusqu'à présent real ma se kaka équipe soro folo ama fo de la bi atletico ale to messi donc voilà et ou félicitations mbaro djuguni signeront fontané no bi la otoko baye
0: nga otoko baye o baye raka
5: ça de ma ko yoko ko ni zo ndiay ni wahati ni ndoronde o ko boko folo di boko flana utume kule ba mbela bibi
0: sira amara ke chogo chama ba folo ambe damne kuma de la ko mata yoro si
6: le
0: volon bla drone
6: de la présent fana on objectif est ligue des champions les o nu fana na ambe tenga folo an la de gundo soro me wala kwa
0: afam yara bashite ala
6: mbaro bi tena ndo ya yara bolo
0: ah ayo anda be nasioma kante yana ngata franci espagne ina fanya e chogo mina abe ina fo kuluba flamino be barcelona ni real de madrid ube ina fo chua ni clé barcelone koni abe ina fo sira yere la aye kaban bawo abe ka sebayo soro abe ka chiru chamando watikile na real de madrid be kele ya kona bise kanye fo chogo di
5: barça de be ten kan folo ya fo chogo muna bari amba donc championnat espagne tuma be ni ko kelendo don la halia kelende be ke siru anyaye ko tuma do la real de madrid
0: ade be 5
5: ans wa tuma do la barça fana be se gin 5 ans donc fo championnat bantuma tuma be ubeni la halia ko kelende
0: o kora ko isona siraye ka fo koma ban folo
5: am koma ban
0: mbeswa
5: ye wala o koma ban bari barça fana
6: taka
5: barça ka victoire nunu wakati labon na abe famu ya kadakan abe sanfla wolma san sababo barça harina sorabe labanke de ligue des champions abare amba donc to lontan na nyumo de bien abe recru nyumo de ke fana munu yalo ube kuba de ira saison na serum usi gra ligue des champions abari nimise baden kerala baw ma amba donc dumbe seke jamfa serum ko faw fana wo ko kelende do ni inter nu sigira bari amba donc ko nyuma ndeke nyina unana do faraw bolo kande ke rodrita cɛmancɛ la la gɛlɛya minnu y'a la a tun b'u bolo an y'a ye ko gɛlɛya caman u ye dɔ bɔ a la bari fo sisan u ka kɔfɛ tɔlɔntannaw an b'a ye ko tuma bɛ u bɛ celu ta real de madrid a ka gɛlɛya kɛra mun ye an b'a ye ko real de madrid a ka statiru bɛ u ye o statiru bɛ de falen mɔgɔ caman de nana minnu y'a la
7: mɔgɔ kuraw
5: de don
7: u ma deli ɲɔgɔn na
5: fɔlɔ sanniw ka deli ɲɔgɔn na a bɛ temps de jeu de ta an b'a dɔn ko chelsea yɛrɛ tɛmina wo sira kelen in de la sani a kana ligue des champions ta an hakilina b'a la ko yanni ligue des champions ka janfaya u bɛ se ka sira ye tuguni walasa ka segin ka sebagaya sɔrɔ n t'a fɔ ko deli ko bari ka sebagaya sɔrɔ tuguni
7: ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ o faamuyara kosɛbɛ real bɛ gɛlɛya kɔnɔ nka kow bɛ u daminɛ kuma de la a ma taa yɔrɔ jan na fɔlɔ wa o siratigɛ de la sira an jigi b'a la k'a fɔ ko u na se ka u yɛrɛ sɔrɔ ka da kan tɔlɔntannabaw bɛ wa degekalamɔgɔba fana bɛ ni o ye José Mourinho ye an jigi b'a kan kosɛbɛ a bɛ na bɛn nka sira o yɔrɔ kelen fana na k'a fɔ ko Faransi fanfɛla la bi wulada in na olu fana ka ŋana PSG ani Marseille bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ
5: i b'a fɔ de ŋanaw ka ŋana
7: Faransi ka ŋana dɔ don PSG ni Marseille bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sira o waati kelen na an b'a dɔn k'a fɔ Marseille bɛ gɛlɛyabaw de kɔnɔ k'a da kan a ye dɛsɛw da ɲɔgɔn kan nka yala ni Marseille bɛ fɛ a ka championnat ka daminɛ a i n'a fɔ a ka kan cogo min na bi a ma ka kan ka a wajibiya a yɛrɛ kan de wa ka sebaaya sɔrɔ PSG kan nka yala o fana bɛna se ka nɔgɔya wa
6: A tɛ nɔgɔya tout simplement parce que ni tɔn fila tɛ n tolan fan si ma nɔgɔ parce que rivalité mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ kabi lawale tilew kana se fo bi ma en plus de ça Marseille bɛ degun ni fɛn minnu kɔnɔna na saison daminɛ la je pense que Paris Saint Germain il faut reconnaître qu'au bout sen ka ni wagati in na mais est-ce que u bɛna se ka labɔ Marseille ɲɛkɔrɔ wa ɲiningali tɔ min bɛ nɔ nga n dalen b'a la jama sigilen don ka ni n tola in ma kɔnɔ a tɛna nɔgɔya tɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ Marseille k'i jija dɔrɔn ka sebaga
7: o kɔrɔ ye k'a fɔ ko kobi an b'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn ko min bɛ kɛ velodrome yɛrɛ de Marseille ka tɔlantan gɛnɛ kan o kɔrɔ ye k'a fɔ ko bɛɛ bɛ se ka kɛ Marseille bɛ se ka sebaaya sɔrɔ e fɛ
6: Marseille bɛ se ka sebagaya sɔrɔ parce que Marseille b'a ka so ye kelen filanan ye mun ye tuguni n'i bɛ jouer i ka public ɲɛkɔrɔ o tɛ ko nɔgɔn ye c'est vrai que pression bɛ se ka kɛ Marseille kan tout simplement ka kun kɛ Paris Saint Germain olu bɛ nin wagati mun na bi nka n'u boostelen don u ka public fɛ n b'a dɔn k'a fɔ Marseille bɛ se ka ko kɛ bi Paris Saint Germain ɲɛkɔrɔ
7: Marseille na se ka ko kɛ bi Paris Saint Germain ɲɛkɔrɔ n b'a dɔn k'a fɔ i sɔnnen tɛ kuma in ma e ɲɔgɔn kun bɛ ɲɛ cogo jumɛn na
5: ni Marseille mɔgɔw yɛrɛ tun y'u ka tolontan na mugan nu don kɛnɛ kɔnɔ a t'a dɔn u kɛ sebagaya sɔrɔ
7: e a ye cogo di
5: an b'a dɔn ko fangaw tɛ kelen ye hari n'a sɔrɔ tuma bɛɛ la an b'a ye ko Luis Enrique ni o ye Paris Saint Germain dege kalamɔgɔ ye championnat tuma dɔ la a bɛ ba mun dɔn ligue des championnat ani championnat tɛ kelen ye bawo ma championnat tuma bɛɛ an b'a ye ko sifinw de bɛ don waluma tɔlɔntan na yɛlɛma caman de bɛ k'a la an b'a ye ko an ka boko tɛmɛnen ninnu bɛɛ la a bɛ yɛlɛma minnu kɛ o b'a to tuma dɔ la fo kulu dɔ bɛ se ka gɛlɛya bila Paris Saint Germain la bari bi classico de don classique de don an b'a dɔn ko Marseille ni Paris hari n'a sɔrɔ Paris ya tuma bɛɛ la Paris de b'a bugɔ bari a bɛ kɛ boko de mun y'a la a bɛ gɛlɛya kojugu o de y'a to a bɛ ba dɔn ni boko in na walasa kɛ tɔlɔntan na ɲumanw dɔn wa ni o kɛra a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye Marseille bolo ka da kan Marseille non seulement a bɛ gɛlɛya de kɔnɔ nin wagatiw na wa fana Marseille kabiri saison daminɛ na fo sisan u ka tɔlɔntan na ɲumanw bɛ u y'u fɛɛrɛ de wa u mɛ sa ni si kɛ ni Greenwood ninnu ta
7: u ka
5: tɔlɔntan na ɲuman minnu bɛ tun bɛ yen bi u taara u y'u fɛɛrɛ wa o ye gɛlɛya do fara u ka gɛlɛya kɔnɔ wa bi a bɛ gɛlɛya kojugu Marseille bolo walasa a ka se ka Paris bugɔ Paris Saint Germain bugɔ barisa Paris France niveau t'a la tuguni dunan niveau de b'a la bawo ma ale de ye
6: jinɛ a b'an ŋana ba ye nka
7: ɲinɛ u tɛna sɔrɔ dɛ ɲinɛ u tɛna sɔrɔ
5: serun tun ye back to back de ɲinɛ n ye triple de wa o kelen de bɛna kɛ
7: an sigilen bɛ k'o makɔnɔ sira a kɛra cogo cogo saison bantuma la an bɛna segin nin kumaw bɛɛ lajɛlen kan a faamuyara wa i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na

0: An se k'an sigi ni ko ye k'a fɔ a bɛ se ka ko kɛ Mali équipe nationale la.
1: A bɛna se ka ko kɛ Mali tolantankulu in kunna olu fila bɛɛ lajɛlen in n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na taabolo kelen in dodon mɔgɔ kuraw dodon ka farafinna lakodɔn wa u nana u ni yɛlɛma dɔw nana walasa ka se k'a yira olu fana hakilina min bɛu bolo ka se ka sinsin kosɛbɛ ani min ta tɛ kelen ye o ye Côte d'Ivoire de ye o ni Hervé Renard min deginnen bɛ farafinna gu in na wa ni a deginnen bɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ tolantankulu la k'a da kan anu delila ka kan ta ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ o bɛɛ lajɛlen an sigilen bɛ ka makɔnɔ u ni kokura minnu bɛ na wa dɔgɔkun nata la an bɛna sinsin o de kan kosɛbɛ Burkina Faso fana ni Amir Abdu o cogoya kelen in dodon an da bɛna se a ko bɛɛ lajɛlen ma dɔgɔkun nata la nka o siratigɛ la ni an bɔra olu la Senegal jamana kɔnɔ halisa sira i ni ma kante bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko Senegal tolantana Sadio Mane a fana kun tɛ Senegal cɛden ninnu cɛla sababu min don Patrick Vieira y'a fɔ ku u masalara u ni ɲɔgɔn cɛ ye ɲɔgɔn faamu a kan nga o y'a sɔrɔ Sadio Mane ni laɲini walima hakilina dɔ fana kun bɛ sen na ni o ye a ye cakɛdaba min sigi a yɛrɛ ka dugu la banbali SM10 agro o bɛna bayɛlɛmali de kɛ sɛnɛfɛnw mangoro i n'a fɔ a ɲɔgɔnna wɛrɛw ka olu bayɛlɛma walasa ka se ka u feere a bɛna baara di sifin ba kelen ɲɔgɔnna de ma mara in kɔnɔ olu kɔni ye minnu a bɛna duma yɔrɔnin kɛnɛ dɔ wɛrɛw fana bɛna bɔ o kɛrɛfɛ nga nin ko bɛɛ lajɛlen Sadio Mane yɛrɛ kun bɛ a kɛnɛ kan kunu wasa ka se ka a ko jusigi nga a ye kumakan minnu fɔ o b'a yira k'a fɔ ko a ma nin ko sigi a yɛrɛ ye a y'a sigi Casamance jamanadenw de Banbali jamanadenw Senegal jamanadenw an bɛ jɛ k'a yɛrɛ lamɛn.
2: Ala projet fɛnɛ projet lo mun y'a lɔn ko n s'a fɔ Sanjo a olu le ta pour que mira n bɛ mun kɛla mun y'a lɔn ko n b'a naati la ali bɛ yi tu Casamance bɛ yi tu Pakao bɛ yi tu sɛnsɛn mun fɔ nɔrɛ kuma jama bɛ n bolo lafɛ ka mun fɔ. Bari taw man tara je sama mina to ano autorité fait je be mourou la fana nse mou fono ala dito ala projet fait nde tan jate le tam bitlo nga kar falma laftale ala al fanje ala mutakal kan suntaro mudo tan de hakilo balkan nkano balkan nga ñom muta nga ñu ke kilinci nde le tam ñu ci ala barka.
1: Ala barka Sadio Mane sira yala yi kumbe ka bamana kan no me doni wa
0: Sadio nye akakuma me ito manga kuma meni be ko bade parce que abayira ka fo far koloniala je ko fe Sadio moro do bi Senegal kono do lanta era ko fa kele no ka ko ba ka
1: kele misali baro do
0: ay en principe misali bare do parce que nina abena abaramu di demsanu mama munu ma chance soro ka balonta wal mama munu ma chance soro ka tay ko la wal munu yere fitini ke nu klala nu ma bara soro ni ko bade ama fo ka fo te misali do ma chama kanka misali mi sui oba ira kafo ame do mne ko be anga balontana koronu nu fleni chama me no munu sera ka sera soro wakili bu faso lo be tawari munyini o be nana e jamana de kono yasa ku ka jamana develop
1: wasira ina fo se double yere fana
0: exactement o be akili jigi se du fana na malla mi fana e aka usine kenabe ka tulunuma bo bi malion ye o be ko ba de malera dorontere oba ira kafo ali bi anga chede nu nu fleni farkoloñanajo ko fe Sadio en kanku jukoro madondo kayira ka fo farkoloñanajo usino balontante terrain ko nona dore terrain ko fe la bala fenwero chama ufana bala nure shira ubenya jamana dembe de
1: ni uye uyere soro ubenya jamana don bela jelende kadaka kante Sadio Mane ye miliari wari tan ani kele niko odebla ni mbara ina 11 miliari aniko kafo ko ere fananye ako kumbe chukodi
3: Sadio mbafo de dron Sadio Mane de don
1: niyo fo dron abe fana Sadio Mane de don
3: ni mte kokura ye ayere ya fo choko muna abe fede na ye na toko fora yoro mgo hakli kanata dron aye chilu hakea munu don bari aye bara munu ke fana aye mgo munu deme wa amba don ko nintashinya folo ye amena ko ke la Bambali amena ko ke la Senegal wa fana bibi la amba don ko Sadio Mane mo chama o de deme bi siraya fo chogo muna aya ke chogo muna ni mo chama ntu nyake ten o chogo la akera to ronda na yo akera wari tigi were we wo ni mo mo ya ki ikadu ye ya ki ka jamana ye wo fana be na nema ya doni nati abe hera doni nati jamana kono wa be mo chama de me munu yalo o me sans soro ke ke carrière internationale ke ke to ronda na ba ye wala ke ke kala na ba ye ba mo chama de haju bala bi Sadio Mane na bora ay hopito munu kreye sigisena ay station munu sigisena ay ko école
1: tout
3: école so munu sigisena bibila na ni ko sigisena teke
1: Ba sajo manede don kante yekuma fo kama ba sajo manede don wa osira tigende la amba fo ko ina fo sajo manede ina fo seyru keta malila

uye abara ke chogo mina sira ya fwa kukuma la ni kasoro tolantana ubela jile yumiru o chogo la abise kake sababu ye kanga jamana ubo nongona abise kake sababu ye ka yiriwa don anga jamana nunu kono kafoko ambe alaidu taere ala mebaka uye ko ambe na dondota kata yoro minye bambali au kajimukai wala sa kata ye ka ye tolantana yi wali ma moho ye bara minu bela jilenke kene inka ye wasaka seka oira aula ofana ye laidu dore anye mita 600 ambe na anye siyoro mina oye ji ou jide.

0: kalamene yin be Senegali jamana kono wabe ka yala Dakar yoro chamana o siratige la ka fo ko bi yere akumbe kindawla wala saka seka ayira o fanan sigidala deuna o kerefe jiwoji nkola bi teliala ambe kuma nyohondan do ukan minu ukakan kakeni jiwoji na adoko ni oye atletismu yeni oye boli nyohondan o kerefe mifanambe yeni akakan kake oye aviron beach sprint ye o mifanan ye kafoko kulu nindo don moho bido akono kafengenga o kerefe bajida ina ube boli ka nyohondan kako chama wera oke yan o katakuli kono kaseka nyohondan ke badminton afanambe o luchela o badminton mi kafoko o fananye inafo minkoni ye a tennis lamando don ga tennis te kadaka alebe tani tola minye o be chogoya were de la ni kasuransera ka aja edron o be famuya nati akola doni wa o kerefe baseball 5 o fananbe o baseball 5 fananbe inafo baseball denga kala koni teke ka otan abe keni tege de ye o fanan ja be akan ni ayera abe famia soro kosobe jiwoji ala be mbese na sira inafo anyafo chogomina halisa jigi bala ka foko farafina na se akokoro wa ere bolo iye kominu yifo kansebi
1: farafina be sa kokoro sajo paske alibi kwen tobe ka ampleur ni fo munu soro ba ira ka fo Senegal perenendo farafina perenendo akot na ke bashe mun na be dese paske Senegal doronte anyafo ngokuma ula ka tia na nyana Senegal de torobe fo e farafina de torobe fo ce qui fait que ba ira ka fo alibi anka ka barake ka fewero ira jemala minteni chie donc farafina pereneno kaniko ikumbe defi de do wa bela jele mena tembeke ya saka sekanya
0: yasa kaseka nya wakante anyebala kafoko ayo omi yoye ni jo olympique ni tamasiani aja krenkreneye okoni jabe ka ye Dakar rompoint chamana
2: inafo coordination
0: yoro chama abeka yoro chamana oyeli abe hakili sigi kona
2: abe hakili sigi konyuma michali de donc kafoko enflenge ta la coupe du monde jo olympique de la jeunesse la wa kalamene fanan flenge Dakar fambela wo fanambe badon a communication na ka yira bela ko bibila Senegal nyana ke jo olympique num bismillah wa benyana ka kita de wa namira la kabrika la mine nana fosian beba kilita e boma korobale mo korobale uni demseni uni sifin bede be bokan kenema la ka ira ko ni jo olympique de la jeunesse avec e kambede
0: bede be ka bokenema ka ira ka fo ko ni jo jimi be ka la ben ni aboro dalembe octobre kalokle bisabani kelen kata se novembre kalokle temps a nisabala senegal jamana en kono bela jelembe ki sigini aye kada kan ina fo Senegal yere laben kulu ko George ya fo chukumina koni ko bena bismillah farafina de fe Senegali koni bena anya ka de dron o silatige la ka fo ko keninte en dron taye ana lame ba hodo don o lu fananga tegre fo kan walima wo ci kan ambeje ka to kenede kan kula be
3: pargol ni nge kené ba sadio dougri ambi fo kay ka invité bella jeni fo mar sirbi ka bo côte d'ivoire chan kon bi tegre ande fo kany sin bref for ye o chelsea ne ka dasi bi saba ni fo
4: sadio dougri ni la jama be ay bari ma kelé ka bo jeli mala bo tegre fo ba mulu kany sin fc barcelona ka ban ka voti arsenal la bi kusbe kusbe kusbe kay na film ke wuri kunu kay kana wonyo nge dou
5: pargol ni nge kené ba ka ta sa fe fo dou ma omar da do malla vraiment ni ka tegre foba bilbili obtaka ta FC Barcelona yorna vraiment ka damina gardien la fo attaquant
6: salam alaykum rfi mande kan fari ko nyana je adama sangare ka bokka chola ko duwar jamono na sadio dougri ne kombe wo bati malika equipe flama sad mali ani julba o kombe competition ligue des champions na o flabe elimine na
7: on kle fari ko je kan bokka bela jeli folindo abdoulaye karabana ko mali sadio dougri o me anga tegere fo bata ka ni sadio manema kuno wanya ka fo katara brigi folo do da
0: Sajo mane ka o ngania nyumai chama koni alame ba uye ofo kosobe wa anyere be ofo o kola kosobe ka fo ko olude ka hakle non ku yini tegre fo kan walmo wochi kan kante eta yume
2: tegre be fo sajo mane ma bari be tegre were fo Kenya jamana ma le munyala ke championnat du monde
0: championnat d'athlétisme
2: bismillah
0: samba flamu bani konoto ah o famira kosobe sira tegre fo walmo wochi kan
1: I sajo ne be tegere fo sajo mani kun fana paske akabara in bate tobe e akuraji di tolantana to ma ka atala digi
0: katala digi sajo
2: tegere men fo realma
0: si
8: sira ne be tegɛrɛ fɔ real ma aw bena aw yɛrɛ sɔrɔ an be tegɛrɛ fɔ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka tegɛrɛ fɔ Sadio Mané ma tuguni ale min ye ni baaraba ɲi kɛ yɔrɔ min ye bɔ yɔrɔ banbali senegal bɛɛ lajɛlen nafa kama wa o siratigɛ de la an b'an ka mɔgɔ welele nunu fana fo kosɔbɛ sira ɲamvele Mamadou Kante lamɛnbagaw fana folen don Musa Caman ni Malasonko de kun bɛ nɛgɛjuru kɛrɛfɛla aw ni ce aw kan bɛ kari nata kɛnɛ wɛrɛ kan.

0: aw ni wula nɛgɛ kaɲɛ 17 sera bamako ani manden fan tɔw fɛ an ka kunnafoni di kɛnɛ laban waati dɔ yɛrɛ fɛ mande kan sanfɛ aw danse
1: musa alu kulibali
0: an b'a dabɔ rd kongo jamana kan dusukasi ani nimisakaw tɛ ka kɔtigɛ ka kɛɲɛ ni miguel masaisai ka saya ye nɛgɛsobolila lakodɔnninba san 23 in tun ale ye saya sɔrɔ juma tɛmɛnen siraba kan kasara dɔ senfɛ kongo braza ka to a ka bɛn laɲini nɛgɛsoboli la pedale pour la paix o min tun ka kan ka taa kuncɛ fɔ raba marok faba la nimisakoba a teri ni a ka dege karamɔgɔ serge gindu bolo ale ka bɛna nɛgɛsoboli layin ka laɲini tɔ dafa o min ye ka se fɔ marok jamana kan an k'a yɛrɛ lamɛn.
2: On a commencé ce projet-là pour la paix.
3: An ye nin baara in daminɛ ɲɔgɔn fɛ bɛn laɲini ko de kan. N y'a fɔ a ye n k'i sinsin bɛn laɲini ko kan. A filɛ min kɛra ne y'a tun bɛ ɲɔgɔn kalama n kumana fɛ o lɔ na n y'a fɔ a ye n ko ne bɛ taɲini nin laɲini ye nka n tun t'a dɔn k'a fɔ ko a bɛna bonya nin na. Ale laɲini bɛ a y'o kɛ a ka jamana de kama ani a bangedugu n'o ye goma ye ani ka ɲɛta sɔrɔ nin ko in na sabula a ka ɲɛnamaya kɔnɔ dankari caman de kɛra a ka hakɛw la o de kama a ye latigɛ ta k'a bɛna bɛn laɲini kɛ ni nɛgɛsoboli ye sabula ko fɛɛrɛ wɛrɛ tun t'a bolo sisan ne bɛ taa kongo n bɛ taa fo weso a bonina ani na yɔrɔ min na n bɛ n ka nɛgɛso ta ka boli walasa ka taɲini a ka laɲini ye laɲini nin ka se k'o dafa n bɛ taa fo raba fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ n bolo dɛ an tɛ se ka to tan an tɛ se ka jamana nin to sukoyaw la jango nɛgɛsobolilaw ani bɛn laɲini kama tiago y'a fɔ ne ka taɲini a ka laɲiniw ye n m'a lɔ fo a ye tiɲɛ de to ɲɛ yan nka ne bɛ taɲini a ka laɲiniw ye
0: serge gindo kumakanw ale min bɛ ka ka nimisakanw yira a terikɛ ni a ka mɔgɔ degelen miguel masaisai ka saya la etiopie jamana kan banbaganciklu 7 farala ɲɔgɔn kan bi karidon ni laɲini kelen dɔrɔn ye k'u fanga kɛ kelen ye yaasa ka marabaga jɛkulu bin o min kɔ k'u bena dunatɛmɛ fanga dɔ bila sen kan tigre marabolo ɲɛmɔgɔ dankan emmanuel asefa de y'o lase bi afp kunnafoni diso ye banbagancikulu 7 nunu cɛma tigre ka tplf banbaganciw ka fara amaras taw kan ani o la olu minw jama ka ca kosɔbɛ sisan an be segi kana farafina kilebiyanfan fɛ mali la san kelen ɲɔgɔn ale ka jagoya minini kɔ siya ka danbele yira jinim jatigɛ wale kulu ka jajuru carinin dɔ kɔnɔ kokura cɛɛ ɲɛ segu marabolo sɔrɔko ani seku ni donko yirewali bulonba conseil regional ɲɛmɔgɔ ye sanba 2025 octobre kalo la fana siya ka danbele tun yira ja dɔ kɔnɔ nka tun m'a yɛrɛ bugunatigɛ nin sen na cɛɛ tun bɛ mali sɔrasi minɛnin dɔw cɛma jatigɛ wale kulu in fɛ segu mɔgɔba in yeli ye o ye a somoko nisɔndiya kosɔbɛ u ko laɲini kelen de b'u la sisan marabagaw ka fɛɛrɛ tigɛ waasa a ka se k'a ka denbaya lasɔrɔ an k'a somɔgɔ dɔ lamɛn.
4: An kɔni ye kibaruya min sɔrɔ jidon sababuya la a diyara n ye kosɛbɛ parce que a y'a to an y'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ yen n'a balolen don depuis a ka kɛnɛ an y'a dɔn fana a bɛ bolo min kan kuwa. Parce que depuis a ye jidon fɔlɔ min kɛ n nana kalo min dar'o kan novembre kalo san 2025. A ye video kɛ an kun t'a dɔn a bɛ mɔgɔ min bolo an t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na kuwa. Bi kɔni an y'a ye san kelen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ a bɛ jigin mɔgɔ de bolo wala et puis a ka kɛnɛ a n'a ka sofɛrikɛ baasi t'o la u ni dugutigi dɔ fana min kɛ ne don ɲɔgɔn fɛ kuwa u ni an y'o jɛ i n'a fɔ a yɛrɛ a ye cogo min na video la kuwa. Laɲini ye min ye ko a kuntaala janya dɔɔni c'est vrai que mɔgɔ b'u cɛla minnu bɛna na a bɛ ne ka san 4 bɔ san 3. Mais bon an kɔni fɛ ni jamana sera ka an dɛmɛ faamaw sera ka an dɛmɛ ka se ka o labila u ka na u ka denbayaw la n'an ta k'u ka baaraw kɛ o kɔni y'an ka laɲini o de ka d'an ye kosɛbɛ.
0: Nin ye segu marabolo mɔgɔba dɔ siya ka danbele masurunna mɔgɔ dɔ ka laɲiniw ye a ka jagoya minɛ ni ka jenim jatigɛ walekulu fɛ farafina kɔ kan faransi kɛrɛnkɛrɛnniya la wulikajɔkɛla batani kɔ de bɔra ka bɔlɔnku minɛ bi karidon u bɛ k'u ka ninsɔngoya ni u ka ban de yira sariya da yiralen dɔ ko la o min bɛ lakana tigilamaw yamaruya u ka kisɛ ci waasa ka u yɛrɛ lafasa wulikajɔkɛlaw bɛ k'u min jate i ko fagali yamaruya dili lakana tigilamɔgɔw ma paris lyon toulouse wali marsaye jama bɔra faransi marabolouba caaman kɔnɔ ka amnesty ni adamaden hakɛ lafasa tɔnw ni politiki tɔn caaman de ka welekan jaabi bi karidonw fana etats-unis ani chine ka cidenkulu dɔw be ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen la waasa ka bɛnkan sɔrɔ u cɛ sani feere baaraw la o ɲɔgɔn ye ka laɲiniw bɛ tali kɛ hakili dumangilanin i y'a jagominɛw salen ko ani dugujukɔrɔ nafolo fɛnw de kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la o de be dansigan ka bi kunnafoni di kɛnɛ laban na sisan an be wuli ka kɛnɛ to sajo dukurunin a ka mɔgɔ welelen bolo farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba waati do
1: Parikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba Fadio Dukouré.
0: Musa Lukulibali bora ka fochi gomina o wati yere de flemye ka se amba lepo aka barala lemi bora ka kuna foni ou la se anwa 600-600 amba fawye dron au ka babu olu de flemye minu anka kanka kuma ukambia nanga mbogo wele leon farikolo nyana je keneba inka ka foko o mimbe damine ni anka championa wye olu minu farafina miye farajela ta wye utumbewe senani ndoko konfranchi ena tuguni andabe na se ama ni oteme na ambe kuma fana ka foko jamana chama kubji mwanda de temelenko ufleni nyeku kache don tohoda keneka oluminu kakanka nyoron kumbe un boloda tuguni ni ndoku na taula ambena kuma oludo ufananka ka temeka kuma ifoa fana ni oye tournoyer ifoa U17 ufana finali kakanka tan Senegal bi ni otemena de amena don anka babu krankrene kono ni oye jiwoji la ben oye ale mi boloda lembe octobre kalona takle bisabani kelena akuna foni minu bambolo koro ani nyoronda minu kakanka keka oludo la se auma
1: Fadio Dukouré.
0: Au danser kokura kenen kan fari ko nyana je keneba de ko folen do ananga mo wele lon labena ka ban wasa ka se kan babu mino mboro ko la se aw ma ko bella jelen wala wala awye o mo wele le minu tiela hanga mo la ko donne kenen nunu do don Mamadou Kanté kuna foni dila ani fari ko nyana je don baga Senegal jamana ko no Mamadou Kanté ani fo ani bismillah
5: sa yo ni fo idukure nye sirafo mbé sirafo la ko nyuma wa fanan kana me baga bela jelen fo
0: kante ante mi señala ante mi señala sira ni fo ko sobe bible ni la bokko
6: ni sa do ni fo kan la me baga bela jelen fo kante idem bokko sobe ya fo mna
5: ni
6: fo ko ne furu ko
0: sira sira bashita la tena se ka fereima kana joro
6: a doni nga defeti enyera jara no do menga na shimacha
0: abana ambisika tabire ni erede ka foko championa unyokon kumbe unchara balina ko chara ko ba ukera nga an konimbe na sinsi nyokon kumbe fla olude kan yoro minye espagna ni francitanga ambe foroni espagne sira bi real de madrid di atletico ni nyokon tia boraka ban a mame fla ani kele atletico madrid kanula yala de se kera mune
6: sajo na na be chei bolo dum na be chei bolo
0: foite na nyodona
6: ma fongo atlet foite na nyodona mais il faut reconnaître aussi que voilà me wakati laban na real tanto na laban no te kamoro nyokoro si kosobe ce qui fait que ukan kabara ke halidi yasa ton konona na equipe be se ka soro chukom na c'est vrai que individualité ou beni non mais jusqu'à présent real ma se ka ka equipe soro folo ama fo de la bi atletico ale to messi donc voilà et ou félicitations mbaro djougou ni signeront contané no bi la otoko baye
0: nga otoko baye o baye na ka
5: sa le ma ko yoko ko ni zo ndiay ni wahati ni ndoronde oko boko folo ni boko flana utume kule ba mbela bibi
0: sira amara ke choko chega ma bafolo ambe damne kuma de la ko mata yoro si
6: le
0: volon bla drone
6: de la présent fana on objectif est ligue des champions le on fana na ambe ten a fola an la de gundo soro me wala kwa
0: afam yara bashiti ala
6: ndaro bi tena ndo ya u yara bolo
0: ah ayo anda be nasioma kante yana ngata franci espagne ina fanya ichogo mina abe inafo kuluba flamino be barcelona ni real de madrid ube inafo shu anikle barcelona koni abe inafo sira yere la ayeka ban bawo abe ka sebayo soro abe ka chiru chamando watikile na real de madrid be kele ya kona bise kanye fo chogodi
5: barça de be ten kan folo ya fo chogo muna bari amba don ko championnat espagne tuma be ni ko kelendo don la halia kelende be ke siru anyaye ko tuma do la real de madrid
0: ade be 5 ans
5: wa tuma do la barça fana be segin 5 ans donc fo championnat bantuma tuma be u be ni la halia ko kelende
0: o koray ko isona siraye ka fo ko ma ban folo
5: am ko men ban mbe so la o ko men ban
6: bari vladoranero
5: barça fana
6: taka vladoraneke
5: barça ka victoire nunu wakati labon na abe famu ya ka dakan abe san fla wol ma san sababo barça harina sura be labanke de chez ligue des champions na bari amba donc tolonta na nyumou de bien abe recru nyumou de ke fana munu yalo u be ko ba de yira saison na serum u sigira ligue des champions na bari nimi se ba de kerala ba u mamba donc u dumbe se ke jamfa ya serum ko faw fana wo ko kelende do ni inter nu sigira bari amba donc we ko nyuman de ke nyina unana do faraw bolo kande ke rodri kita cemanchela la gelea munu ya la atumbu bolo anya ko gelea chama uye dobo ala bari fosi san uka kofeto lontan nau amba ye kutuma bi ubeche luta Real de Madrid akagelea kera munye amba ye ko Real de Madrid aka statiru be uye o statiru be de fale mo chama de nana munu ya la
7: mo kuraw do no
5: mo kuraw de do
7: duma de li nyokona fo
5: sanu ke de li nyokona abe temps de jeu de ta amba donc Chelsea re temina wo si la kere inde la sana ke na Ligue des Champions ta en hakluna baloko yani Ligue des Champions ke jamfa ube sege siraji yetu guni wala sa ke segi ke se braya soro nda fo ko de du ko bari se braya ke se braya soro du guni
7: ka se ka uyera soro o famiera kosobe Real be gele akononga ko be u damne kuma de la amata yoro jana folo wa o siratige de la sira anjigi balaka fo ko una se ka uyera soro kada kan to lantana baube wa dege kala mo ba fana be ni o Jose Mourinho e anjigi ba kan kosobe abena ben ngasira o yoro kelen fana na ka fo ko Francis Fanfelala bi wula daina olufana ka ngana PSG ani Marseille bena nyokon soro
5: iba fo de ngana ka ngana
7: Francis ka ngana do PSG ni Marseille bena nyokon soro sira o wati kelen na ba don ka fo Marseille be gele a baw de kono ka daka aye deseu da nyokon ka nga yala ni Marseille be fe aka championnat ka damine a ina fo ka kanchugo mina bi ama kakanka a wajibia a yere kandewa ka sebaya soro PSG ka nga yala ofana bena seka no yawa
6: à Tenoroya, tout simplement, parce que nous t'en flattions tout l'enfant, Chima, Noroya, parce que rivalité, mon bon, nous rentrions, t'as pis là où elle est clé, ou qu'on a ses faux d'Ima. En plus de ça, Marseille B et de Gouniforme, on connaît la saison d'amener là. Je pense que Paris Saint-Germain, il faut reconnaître qu'au bout, c'est un cas, nous, Wakatina. Mais est-ce que, ou bien, c'est qu'à là-bas, Marseille, n'y a qu'au roi, n'y a qu'à l'itomi, ben, non. Nga ndalemba la jamasikile no kanin tolay makono atena no ya ton flari no rote Marseille ki di dadro
7: asibaga sira okoro ka fuko kobi ambado ka fote nyoko kombe meke velodrome yere de Marseille ka 30 ngena ko okoro ka fuko kobi seka kobe biseka ke Marseille biseka sebasoro efe
6: Marseille be seka sebaga soro parce que Marseille ba kaso e ke le flaneur me tugoni ni beje ka public ni akoro o te ko no gonye c'est vrai que pression seka ke Marseille quand tout simplement ka funke Paris Saint-Germain o lubeni wakati munabi ganu bu boostele no ka public fe bado ka fo Marseille be seka ko ke bi Paris Saint-Germain ni akoro
7: Marseille na seka ko ke bi Paris Saint-Germain ni akoro bado ka fi sonente kuma ima e ni akon kumbe ni tugo jumena
5: ni Marseille mo were tu ni ka tolonta na mugano do kene kono atato ke sebaga ya
7: eh ay chogodi
5: amba don ko fanga wute kelenye hari na soro tuma bela amba e ko Luis Enrique ni wo Paris Saint-Germain de kala mo ko e championnat tuma do la abe ba mun don Ligue des Champions ani championnat de kelenye ba ma championnat tuma bi amba e ko chi fiou de be don woluma Toronto na
7: abe yele mo ke
5: yele ma chama de be kala amba e ko anka boko timine bela abe yele mo nu ke wo ba to tuma do la fo kuludo be sege geleable Paris Saint-Germain la bari bi classico de don classique de don amba don ko Marseille ni Paris hari na soro Paris ya tuma bela Paris de babugo bari avec boko de munyala be gele akujugu odato abe badon ni boko ina wala sa ke toronto na nyumodo wani wokera avec gele ya baye Marseille bolo kadaka Marseille non seulement abe gele ya de kono waatu na wala wafana Marseille kabri saison dam na nafusian u ka toronto na nyumodo be uyu fere de wa u mensa nishike ne Greenwood nunta
7: u
5: ka toronto na nyumodo munu be tumbe abi utara uyu fere wa woye gele do faro ko gele akono wa bi abe gele ko jugu Marseille bolo wala sa ke seke Paris bugo Paris Saint-Germain bugo Barisa Paris France niveau ta la tuguni duna niveau de bala
7: bauma
5: alele jini abanga na bae
6: ekale
5: wa akilnai pa sa Ligue des Champions flata ra tugu
7: nyona dong mo ko site akira chugo chugo saison bantumala ambe na segini nkumo bela jelenka afamu yara wa inafo ya fo chugo mina championa unyoko kume wera ukera bali na kukera inafo Angleterre Arsenal mimetenka kunu abugura Brighton fe chelu saba anifu kafoko jumado na Chelsea fana minko ni ye Brentford ye o balila alela Mamadou Sangare katolanta nkulu ani Senegal ka Elage Malik Diouf lufana ye Chelsea bugo saba anifu watemelenko biyere la tournoi ifo wa U17 antumbe kafo o finali makonolendo avec attention Senegal yere de la Senegal ni Gambie de kakan ka ñoron soro a finali kan o mimma kono lembe wulada ni nege kenye tan ani kono ton wati la Dakar yere stade Leopold Sédar Senghor kafoko nunu de don wa o kerefe kafoko mifana be yan o de yeko farafina jamano uni labe on be ñoko na coupe du monde temelen ko wala sa ka se ka ñoron soro tuguni ka ñoron kumbe on ke tere ñoron kumbe bo uti la wa coupe d'Afrique na ta fana ñoron kumbe on be uti la Senegal be farade olu kan Mali Côte d'Ivoire ambe folo Senegal la folo olu minu dege kala mo kura na na Patrick Vieira Francis Diamana de ni aller burju bo Senegal analen ko juma de ndo bismillahara nga aye kuma kan folo minu fo ambe je ka domé olu la kana
8: a foro je mesure l'ampleur du travail à accomplir, je mesure la demande du peuple des 20 millions de Sénégalais et je sais que avec l'expérience que j'ai, avec la détermination que j'ai, je pourrai mener à bien ce projet.
7: Aya fo Francis Kande lambe haketo nyini ola kante akoko bi abika jati mineke Senegal jamana don beka amakono mina kada kanto lantan kulubado don kowa abadon kafoko alebe na se okoro yala idalembala kafoko Patrick Vieira naseka nobo kolawa
5: akere chogo amakono amakono ne mbade don kada kan
7: ayerebo kalama
5: ayerebo kalama
7: oye kunya na mayfolo
5: bao Senegal kulube niveau munani wakati na hariketa ke dans coupe d'Afrique demi-finale la dron décès de don Patrick Vieira bolo keta finale la reimata avec décès de bolo décès de Patrick Vieira bolo bao ma kulu intemina wakati munna wode don bi ambora coupe du monde de la munyalon Senegal kulu yegele ya bade sorala wafana jala kichamande ke wulila ke da papcha munyalo adere tungera dege kala moko ye na foro ko dege kala moko kura de sugandira wafana ayere naka alatike kura unana ambaye ko tolonta naw do men
7: wiri kura unana ayemo ko kura
5: fa ayemo ko kura unati do wero men na crepin jata harina soro club de tabolo parti 6 possi amenna Sadio Mané na soro jogi nen do bari amenna Ismaël Jacob ni afana nye aka retraite international ta donc bi afana nye ci donc kura sugandi kunati équipe nationale la donc akono ne mbade don wa bibila harina soro qualification Sénégal be cool pour kulumnu kono en haklina balaka be na bola ni Mozambique Éthiopie nunte bari coupe d'Afrique mun natabe Tanzanie Uganda ni Kenya ci akono nembe aketa adoxara ci ko ci ko final de la wala sake sake
7: kayira ka foka majoro la
5: kayira ka majoro
7: o famira ko sobe sira Patrick Vieira Senegal dege kala mo kura o ciogo ya kelin do na bise ka leni mali ci nyoko na ka da ka mali fana dege kala mo kura do don Anthony da Silva o lu flabela jele mbeka na farafina la ko don de ka da kan abeke u bolo ko kura de ina fo Patrick Vieira ye yelema dodon aka chedon na chogomina da Silva fana ye yelema dodon ala chogo de la hali ni kasoro ani korbalen do nana yala e fana bi se ka jatimina jumende ke da Silva fana ka damine ani mali torantankulu eglu tala
6: e Sadio mese kamini fodron ka fo ina fo aya ere afaka e conférence de presse la chogomina abena ni critère do de babolo projet sportif do de babolo abena seka yasaka ni kuradi mali ballon tama ce qui fait que ilisi mu irania ka kalaje am seka fo fem bate seka fo la bawa mayele ma bele bele bele bakala nabora e Yves Bissouma ni alema yala walma e gausu jakite tafara e Mamadou Doumbia ka me o bena tam seka fo e do de chede bunu wole di abse ki jigi do lukan kana machike malika machi flamu no meka ke ali macha mikal no meka ke abse ka ke ka ke konyene ba e meise aussi ki abado fana ka foko public sigile no kama kono parce que ambe dom nay ko di kaye ka fokan ka ke mali mai coupe d'Afrique kené tam c'est vrai que objectif ou ni fombe ni no ambe dom nay ko bi abado tashim meka ma kono ce qui fait que ay cadre do to yeno ina fo amari wal ma dudu onanyo ko chama donc am se kan sigini koye tafo abeseka koke e mali équipe nationale la
7: abenaseka koke mali to lantan kulin kuna olu flabela jele ina fanya fo chogo mina tabulo kelin do don mo kuraw do don ka fara final la ko don wa unana uli yele ma do nana wala saka se ka yira olu fana hakle na mbe obolo ka se ka sinsi kosobe ani minta te kelenye oye Côte d'Ivoire de ye oli RV Renard min de Guinée farafina buina wani ad Guinée mbé Côte d'Ivoire yéré tolantankulu la kadaka anou de la ka kantanyo fe katkakoro obela jelen ansi
0: jilembeka makono unikukura minumbena wa drokun natala ambena sinsi ole kankosobe Burkina Faso fanani Amir Abdou ochogo ya kele indono anda bena se akobela jilema drokun natala nga osiratigela ni ambora olula Senegal jamana kono halisa sira ini ma kante bela jile kafoko Senegal tolantana Sadio Mane afana kunte Senegal chede nunu chela sababu mindo Patrick Vieira yafo ku umasalala uninyokonche uye nyokon famu aka nga oya soro Sadio Mane ni lanyini wali mahakili na dofana kumbe sena ni oye aye chakeda ba misigi aereka dugula bambali SM10 agro obena bayele malideke senefeon mangoro inafanyo kona wereo ka ulu bayele ma wala saka seka ufere abena baradi sifin bakile nyoko nadema mara yinkono olu koni ye minu abena duma yoroni kene dowere ufanambe na bo okerefe nga ni nkobela jelen Sadio Mane yere kumbe akene kankunu wasa kaseka ko jusigi nga aye kumaka minufo oba iraka foko ama ni kusiga yere ayasigi kazamaste manadeon de bambali jamanadeon Senegal jamanadeon ambeje ka yere lame
9: ala proje fele proje lomu ya longo nsako Sanjo aoleta pour camira be mon kala mou yalon ko banati la albeitu kazamas beitu pakao beitu sense mou fon ale kuma jama be mou la faka mou fon bari taw man tare sama minato anu autorite fere je be mou la fana nse mou fon ale bitu ala projet fere nde tande atel etam bitu lo ngakar falma laftale ala alfanje ala mutakal kan suntaro mou do tande hakilo balkan nkano balkan ngayom muta ngayu ke kilinti nde leta mou nyonti ala barka
0: ala barka Sadio Mane sira yala yi kumbeka bomana kanu no medoni wa
6: Sadio nye akakuma me ito manga kuma meni be ko bade parce que abayira ka fo far koloniana je ko fe Sadio moro do bi Senegal kono do lanta era ko fa kele no ka ko ba ka kele
0: ni sale baro do
6: ay empreinte bla ni sale baro do parce que nina abena abaramu di demsanu mamamu no ma chance soro ka balonta wal mamamu no ma chance soro ka tay ko la wal munu yere fitini ke nu klala nu ma bara soro ni ko ba di ama fo ka fo te misali do ma chama ka ka misali mi sui o ba ira ka fo ame do ne ko ba nga balonta na koro nu fleni chama me no munu sera ka sera soro wakili bu faso lo beta wari munyini o be na nae jamana de kono yasa ku ka jamana develop
0: wasira ina fo se doubler yere fana
6: exactement o be akli jigi sedu fanana malla mi fanaye aka usine kenabe ka tulunuma bo di malion ye o be ko ba de malera dorontere o ba ira ka fali bianga chede nunu fleni far koloniana je ko fessa jo en kan ku jukoro madondo ka ira ka fo far koloniana je usino balontante terrain konona dore terrain ko fe la bala fenwero chama ufana bala nure shira o be nya jamana de mbedele
0: ni uye resoro ube nye jamana don bela jelende kadaka kante Sadio Mane ye miliari wari tan ani kele niko odebla ni mbara ina 11 miliari aniko kafo ko ere fananye ako kumbe chukodide
5: Sadio Mbafo de dro Sadio Mane de dro
0: niyo fodro abe bana Sadio Mane de dro
5: ni nte kokura ye ayere ya fochoko muna abe fede nae na toko fora yoro yoro mgo hakili kanata dro aye chiru hakea munu don bari aye bara munu ke fana ayo moko munu deme wa amba donko ninta sinya foloye amena koke la Bambali amena koke la Senegal wa fana bibi la amba donko Sadio Mane moko chama ude deme bi siraya fo chogo muna ayake chogo muna ni moko chama ntunyake ten wo chogo la akera torontana yo akera wari tigi were we wo ni moko moko yaki ikaduguye yaki ika jamana ye wo fana mbena nema ya doni nati abe hera doni nati jamana kono wabi moko chama ndeme munu yalo ume sansoro keke kari internationale ke ketolonta nabaye wala se ke kekala nabaye ba mo chama nda haju balabi Sadio Mane nabora ay hopito munu créé de sigisena ay station munu sigisena ay ko école so munu sigisena bibila nae ni ko sigisena teke balna
0: ko
5: ba Sadio Mane
0: ba Sadio Mane de don kante yekuma fo ka ba Sadio Mane de don wa sira tigende la amba fo ko ina fo Sadio Mane ina fo Seydou Keita malila uye abarake chogomina sira ya fo ka kumala ni kasoro tolantano bela jele yumiru ochogola abiseka ke sababu ye kanga jamana obondo kona abiseka ke sababu ye ka yiriwa don anga jamana nunu kono kafoko amba alaidu taere ala mebaka uye ko ambe na dondota kata yoro minye bambali au kajimukai wala sa kata ye ka ye tolantanai wali ma mogo ye bara minu bela jelenke kene inka ye wasaka seka oira au la ofana ye laidu dode anye mita 600 ambe na anye si yoro mina o ye ji o jide

0: kalamene in be Senegali jamana kono wabeka yala Dakar yoro chamana o siratige la kafo kobi yere akumbe kindawla wala saka seka ayira o fanan sigidala deuna o kerefe jiwoji nkola bi teliala ambe kuma nyohondan do ukan minu ukakan kakeni jiwoji na adoko ni oye atletismu yeni oye boli nyohondan o kerefe mifanambe yeni akakan kake oye aviron beach sprint ye o mifananye kafoko kulu nindo don moho bido akono kafengenga o kerefe bajida ina ube boli ka nyohondan kako chama wera oke yan ukatakuli kono kaseka nyohondan ke badminton afanambe o luchela o badminton mi kafoko o fananye inafo minkoni ye ativislamando don ga teniste kadaka alebe tani tola minye o be choko ya were dela ni kasuransera ka adja edron o be famuya nati akola doni wa o kerefe baseball 5 o fananbe o baseball 5 fananbe inafo baseball denga kala koni teke ka otan abe keni tege deye o fananja be akan ni ayera abe famuya soro kosobe jiwoji alabe umbe sena sira inafo anyafo chogomina halisa jigibala kafoko farafina nase akokoro wa ere bolo iye kominu yifo kansebi
1: farafina besa akokoro sajo paske alibi kwen tobe ka ampleur ni fo munu soroba ira kafo Senegal perenendo farafina perenendo akot na ke bashe mun na be dese paske Senegal dorante anya fo anga kuma ula kataya nanya na Senegal de torobe fo e farafina de torobe fo se ki fe ke oba ira kafo alibi anka ka barake ka fenwero ira jemala minteni shie donc farafina perenendo kaniko kumbe defile do wa bela jelemena pembeke ya saka sekanya
0: Yasa kaseka nya wakante anyebala kafoko ayo omi yoye ni jo olympic ni tamasiani aja krenkrene ye okoni jabe ka ye Dakar rompoi chamana
2: inafo coordination
0: yoro chama abe ka yoro chamana oyeli abe hakili sigi koni
2: abe hakili sigi koni ma michali de donc kafoko enflenge ta la coupe du monde jo olympic de la jeunesse la wa kalamene infana enflenge Dakar fambela wo fanambe badon a communication na ka yira bela ko bibila Senegal nyana ke jo olympic nunu bismillah wa benyana ka kita de wa namira la kabrika la mine nana fosian beba kilita e boma korobale mo korobale uni demseni uni sifin bede be bokan kenema la ka ira ko ni jo olympic de la jeunesse avec e kambede
0: bede be ka bokenema ka ira ka fo ko ni jo jimi be ka la ben ni aboro dalembe octobre kalokle bisabani kelen kata se novembre kalokle temps a nisabala senegal jamana en kono bela jelembe ki sigini aye kada kan ina fo Senegal yere laben kulu ko Georges ya fo chukumina koni ko bena bismillah farafina de fe Senegali koni bena anya ka de dron o siratige la ka fo ko keninte en dron taye ana lame ba hodo don o lu fananga tegre fo kan walima wo ci kan ambeje ka to kenede kan kula be
3: parko ni ngel kené ba sadio dougri ambi fo kay ka invité bella jeni fo merci de ka bo Côte d'Ivoire chan kon bi tegre ande fo kany sin bref for ye haa wi Chelsea ne ka dasi bi saba ni fo
4: sadio dougri ni ni la jama be ay bari ma kele ka bo jeli mala bo tegre fo ba mulu kany sin FC Barcelona ka ban ka voti Arsenal la bi kusbe kusbe kusbe kay na film ke wuri kunu kay kana wonyo ngatu
5: parko ni na je kené ba ka ta sa fe fo dougma Omar Dembélé Dumbala. Vraiment, ni ka tegre foba bilibili obita gata FC Barcelona yorla vraiment ka damina gardien la fo attaquant.
6: Salam alaikum RFI Mandenka farikuru nyanaje Adama Sangare ka Boka Chola Côte d'Ivoire jamono na. Sadio Dougré ne kombe wo bati Malika équipe Flama Sadio Mali ani Djulba o kombe compétition Ligue des Champions na o Flabe éliminé na.
7: On kile farikuru de kan boka bela jeli folindo Abdoulaye Karabana ko Mali. Sadio Dougré o me anga tegere fo bata ka ni Sadio Manema kuno wanya e ka fo katara brigi folo do da.
0: Sajo mane ka o ngania nyuma yi chama koni alame ba uye ofo kosobe wa anyere be ofo o kola kosobe ka fo ko olude ka hakilino ku yini ye tegere fo ka walmo wuci ka kante eta yume
2: tegere be fo sajo mane ma bari be tegere were fo Kenya jamana ma le munya la ke championnat du monde
0: championnat d'athlétisme
2: bismillah
0: samba flani
2: konoto
0: ah ofa mera kosobe sira tegere fo walmo wuci ka
1: Et ça, je ne vais pas dire que ça, je m'en ai confiné parce que, à la barre, il va te trouver et à courage de l'entendre, Thomas, qu'à ta la dégue.
0: Qu'à ta la dégue, ça, je
2: t'ai même pas réellement.
0: sira ne be tegɛrɛ fɔ real ma o bena u yɛrɛ sɔrɔ an be tegɛrɛ fɔ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka tegɛrɛ fɔ sajo mane ma tuguni ale min ye ni baaraba ɲi kɛ yɔrɔ min ye bɔ yɔrɔ banbali senegal bɛɛ lajɛlen nafa kama wa o siratigɛ de la an b'an ka mɔgɔ welele nunu fana fo kosɔbɛ sira ɲamvele mamadu kante lamɛnbagaw fana folen don musa caman ni malasonko de kun bɛ nɛgɛjuru kɛrɛfɛla aw ni ce aw kan bɛn kari nata kɛnɛ wɛrɛ kan

0: aw ni wula nɛgɛ kaɲɛ 17 sera bamako ani manden fan tɔw fɛ an ka kunnafoni di kɛnɛ laban waati dɔ yɛrɛ fɛ mande kan sanfɛ aw danse
1: musa alu kulibali
0: an b'a dabɔ rd kongo jamana kan dusukasi ani nimisakaw tɛ ka kɔtigɛ ka kɛɲɛ ni miguel masaisai ka saya ye nɛgɛsobolila lakodɔnninba san 23 in tun ale ye saya sɔrɔ juma tɛmɛnen siraba kan kasara dɔ senfɛ kongo braza ka to a ka bɛn laɲini nɛgɛsoboli la pedale pour la paix o min tun ka kan ka taa kuncɛ fɔ raba marok faba la nimisakoba a teri ni a ka dege karamɔgɔ serge gindu bolo ale ka bɛnna nɛgɛsoboli layin ka laɲini tɔ dafa o min ye ka se fɔ marok jamana kan an k'a yɛrɛ lamɛn.
2: On a commencé ce projet-là pour la paix.
3: An ye nin baara in daminɛ ɲɔgɔn fɛ bɛn laɲini ko de kan. N y'a fɔ a ye n k'i sinsin bɛn laɲini ko kan. A filɛ min kɛra ne y'a tun bɛ ɲɔgɔn kalama n kumana fɛ o lo na n y'a fɔ a ye n ko ne bɛ taɲini nin laɲini ye nka n tun t'a dɔn k'a fɔ ko a bɛna bonya nin na. Ani laɲini bɛ a y'o kɛ a ka jamana de kama ani a bangedugu n'o ye goma ye ani ka ɲɛta sɔrɔ nin ko in na sabula a ka ɲɛnamaya kɔnɔ dankari caman le kɛra a ka hakɛw la o de kama a ye latigɛ ta k'a bɛna bɛn laɲini kɛ ni negesoboli ye sabula ko fɛɛrɛ wɛrɛ tun t'a bolo sisan ne bɛ taa kongo n bɛ taa fo weso a bonina ani na yɔrɔ min na n bɛ n ka negeso ta ka boli walasa ka taɲini a ka laɲini ye laɲini nin ka se k'o dafa n bɛ taa fo raba fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ n bolo dɛ an tɛ se ka to tan an tɛ se ka jamana nin to sukoyaw la jango negesobolilaw ani bɛn laɲini kama tiago y'a fɔ ne ka taɲini a ka laɲiniw ye n m'a lɔn fo a ye tiɲɛ de to ɲɛ yan nka ne bɛ taɲini a ka laɲiniw ye
0: serge gindo kumakanw ale min bɛ ka ka nimisakanw yira a terikɛ ni a ka mɔgɔ degelen miguel masaisai ka saya la etiopie jamana kan banbaganicikulu 7 farala ɲɔgɔn kan bi karidon ni laɲini kelen dɔrɔn ye k'u fanga kɛ kelen ye yaasa ka marabaga jɛkulu bin o min kɔ k'u bena dunatɛmɛ fanga dɔ bila sen kan tigre marabolo ɲɛmɔgɔ dankan emmanuel asefa de y'o lase bi afp kunnafonidiso ye banbagancikulu 7 nunu cɛma tigre ka tplf banbagancɛw ka fara amaras taw kan ani o la olu minw jama ka can kosɔbɛ sisan an be segi kana farafina kilebiyanfan fɛ mali la san kelen ɲɔgɔn ale ka jagoya minɛni kɔ siya ka danbele yira jinim jatigɛ wale kulu ka jajuru carinin dɔ kɔnɔ kokura cɛɛ ye segu marabolo sɔrɔko ani seku ni donko yiriwali bulonba conseil regional ɲɛmɔgɔ ye san 2025 octobre kalo la fana siya ka danbele tun yira ja dɔ kɔnɔ nka tuma yɛrɛ bugunatigɛ nin sen na cɛɛ tun bɛ mali sɔrasi minɛnin dɔw cɛma jatigɛ wale kulu in fɛ segu mɔgɔba in yeli ye o ye a somoko nisɔndiya kosɔbɛ u ko laɲini kelen de b'u la sisan marabagaw ka fɛɛrɛ tigɛ waasa a ka se k'a ka denbaya lasɔrɔ an k'a somɔgɔ dɔ lamɛn.
4: An kɔni ye kibaruya min sɔrɔ jijo sababuya la a diyara n ye kosɛbɛ parce que a y'a to an y'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ yen n'a balolen don depuis a ka kɛnɛ an y'a dɔn fana a bɛ bolo min kan kuwa. Parce que depuis a ye jijo fɔlɔ min kɛ n nana kalo min da o kan novembre kalo san 2025. A ye video kɛ an kun t'a dɔn a bɛ mɔgɔ min bolo an t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na kuwa. Bi kɔni an y'a ye san kelen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ a bɛ jigin mɔgɔ de bolo wala et puis a ka kɛnɛ a n'a ka sofɛrikɛ baasi t'o la u ni dugutigi dɔ fana min kɛ ne don ɲɔgɔn fɛ kuwa u ni an y'o jɛ i n'a fɔ a yɛrɛ a ye cogo min na video la kuwa. Laɲini ye min ye ko a kuntaala janya dɔɔni c'est vrai que mɔgɔ b'u cɛla minnu bɛna na a bɛ ne ka san 4 bɔ san 3. Mais bon an kɔni fɛ ni jamana sera ka an dɛmɛ faamaw sera ka an dɛmɛ ka se ka o labila u ka na u ka denbayaw la n'an ta k'u ka baaraw kɛ o kɔni y'an ka laɲini o de ka d'an ye kosɛbɛ.
0: Nin ye segu marabolo mɔgɔba dɔ siya ka danbele masurunna mɔgɔ dɔ ka laɲiniw ye a ka jagoya minɛ ni ka jenim jatigɛ walekulu fɛ farafina kɔ kan faransi kɛrɛnkɛrɛnniya la wulikajɔkɛla batani kɔ de bɔra ka bɔlɔnku minɛ bi karidon u bɛ k'u ka ninsɔngoya ni u ka ban de yira sariya da yiralen dɔ ko la o min bɛ lakana tigilamaw yamaruya u ka kisɛ ci waasa ka u yɛrɛ lafasa wulikajɔkɛlaw bɛ k'u min jate i ko fagali yamaruya dili lakana tigilamɔgɔw ma paris lyon toulouse wali marsaille jama bɔra faransi marabolouba caaman kɔnɔ ka amnesty ni adamaden hakɛ lafasa tɔnw ni politiki tɔn caaman de ka welekan jaabi bi karidonw fana etats-unis ani chine ka cidenkulu dɔw be ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen la waasa ka bɛnkan sɔrɔ u cɛ sani feere baaraw la o ɲɔgɔn ye ka laɲiniw bɛ tali kɛ hakili dumangilanni iya jagominɛw salen ko ani dugujukɔrɔ nafolo fɛnw de kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la o de be dansigan ka bi kunnafoni di kɛnɛ laban na sisan an be wuli ka kɛnɛ to sajo dukurini a ka mɔgɔ welelen bolo farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba waati do
1: Parikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba Fadio Dukure.
0: Musa Lukulibali bora ka fochi gomina o wati yere de flenye ka se amba lepo ka barala le mi bora ka kuna foni ou la se anwa 600-600 amba foye dron au ka babu olu de flenye minu anka kanka kuma ukambia nanga mbogo wele leon farikolo nyana je keneba inka ka foko o mimbe damine ni anka championa ou ye olu minu farafina miye farajela ta ou ye utumbewe senani ndoko konfranche na tuguni andabe na se ama ni oteme na ambe kuma fana ka foko jamana chama kubji mwanda de temelenko ufleni nyeku kache don tohoda keneka oluminu kakanka nyoron kumbe un boloda tuguni ni ndoko kuna taula ambena kuma uludo ufananka ka temeka kuma ifoa fana ni oye tournoye ifoa U17 ufana finali kakanka tan Senegal bi ni otemena de amena don anka babu krankrenen kono ni oye jiwoji laben uye ale mimboloda alembe octobre kalonata kile bisabani kelena akuna foni minu bambolo koro ani nyokonda minu kakanka keka uludo ulase auma
1: Radio de Kouré.
0: Au danser kokura kenen kan fari ko nyana je keneba de ko folen do ananga mo wele lon labena ka ban wasa ka se kan babu mino mboro ko la se aw ma ko bella jelen wala wala awye o mo wele le minu tiela hanga mo la ko donne kenen nu do don mamadou kanté kuna foni dila ani fari ko nyana je dombara senegal jamana ko no mamadou kanté ani fani bismillah
5: sa yo ni fo idukure nye sirafo mbé sirafo lo ko nyuma wa fanan kana me ba ko bela jelen fo
0: kanté ante mi señala ante mi señala la sira ni fo ko sobe bible ni la ba ko
6: ñoo sa do ni fo kan la me ba ko bela jelen fo kanté ibe mo ko sebe ya fo mna
5: ni
6: fo ko ne furu ko
0: sira sira bashita la tena se ka fere ima kana joro
6: ara so ga doninga defeti en yera jara no do menga na shimacha
0: abana ambisika tabine ni ere de ka foko championa o nyokon kumbe o chiara bali no ko chiara ko ba o kera nga an koni be na sinsi nyokon kumbe fla o lu de kan yoro minye espagna ni francita nga ambe foroni espagne sira bi real de madrid di atletico ni nyokon chiara bora ka ban a mame fla ani kele atletico madrid kanula yala de se kera mune
6: sajo na be chei bolo dum na be chei bolo
0: foite na nyodona
6: ma fongo atlet foite na nyodona mais il faut reconnaître aussi que voilà me wakati laban na real tanto na laban no te kam mo nyokoro si kosobe ce qui fait que ukan ka barake halidi yasa ton konona na equipe be se ka soro tu comme na c'est vrai que individualité ou beni non mais jusqu'à présent real ma se ka ka équipe soro folo ama fo de la bi atletico ale to messi donc voilà et ou félicitations mbaro djougu ni signeront contané no bi na otoko baye
0: nga otoko baye o baye na ka
5: sa de ma fo yoko ko ni zo ndiay ni wahati ni ndoronde o ko boko folo ni boko flana utume kule ba mbela Bibi
0: sira amara ke choko choko ama bafolo ambe damne kuma de la ko mata yoro si
6: le volon bla drone de la présent fana on objectif est ligue des champions le o nu fana na ambe ten a fola an la de gundo soro me wala kwa
0: afam yara bashiti ala
6: ndaro bi tena ndogo ya u yara bolo
0: ah ayo anda be nasioma kante yana ngata franci espagne ina fanya e choko mina abe ina fo kuluba flamino be barcelona ni real de madrid u be ina fo chu ani kle barcelona koni abe ina fo sira yere la aye kaban bawo abe ka sebayo soro abe ka chiru chamando wati kile na real de madrid be kele ya kona bise kanye fo chokodi
5: barça de be ten kan folo ya fo chokodi muna bari amba don ko championnat espagne tuma be ni ko kelen do don la khalia kelen de be ke siru anyaye ko tuma do la real de madrid
0: ade 5
5: ans wa tuma do la barça fana be segin 5 ans donc fo championnat bantuma tuma be u be ni la khalia ko kelen
0: o koray ko isona siraye ka fo ko ma ban folo
5: am ko men ban mbeswaye wala o ko men ban
6: bari vladoranero
5: barça fana
6: taka
5: barça ka victoire nunu wakati labon na abe famu ya kadaka abe sanfla wol ma san sababo barça harina sura be labanke de ligue des champions na bari amba donc tolonta na nyumo de bien abe recru nyumo de ke fana munu yalo u be ko ba de yira saison na serum u sigira ligue des champions na bari nimi se ba de kerala ba u ma ba donc u dumbe se ke jamfa serum ko faw fana wo ko kelen de doni interne u sigira bari amba donc we ko nyuma de ke nyina unana do faraw bolo kande ke rodri Keita Chemanchela la Gelea munu ya la Atumbu bolo anya ko Gelea Chama uye dobo ala bari fosisan uka kofetolonta nau amba ye kutuma be ubeche luta Real de Madrid aka Gelea kera munye amba ye ko Real de Madrid aka Statue be uye o Statue be de fale mo chama de nana munu ya la
7: mo
5: kuraw de do
7: duma de li nyokona fo
5: sanu ke de li nyokona abe temps de jeu de ta amba donc Chelsea re temina wo si la kere inde la sana ke na Ligue des Champions ta en hakluna baloko yani Ligue des Champions ke jamfa o be sege siraji yetu guni wala sa ke segi ke se braya soro nta fo ko de du ko bari se braya ke se braya soro du guni
7: ka se ka uyera soro o famiera kosobe Real be gele akononga ko be u damne kuma de la amata yoro jana folo wa o sira tigede la sira anjigi balaka fo ko una se ka uyera soro kada kan to lantana baube wa dege kala mo ba fana be ni o Jose Mourinho e anjigi ba kan kosobe abena ben ngasira o yoro kelen fana na ka fo ko Francis Fanfela la bi wula daina olufana ka ngana PSG ani Marseille bena nyokon soro
5: iba fo de ngana uka ngana
7: Francis ka ngana dodo PSG ni Marseille bena nyokon soro sira o wati kele na mbadon ka fo Marseille be gele a bau de kono kadaka aye dese u da nyokon ka nga yala ni Marseille be fe aka championnat ka damine a ina fo ka kanchugo mina bi ama kakanka a wajibia a yere kandewa ka sebaya soro PSG ka nga yala ufana bena seka no yawa
6: à Tenoroya, tout simplement, parce que nous t'en flattions tout l'enfant, Chima, Noroya, parce que rivalité, mon bon, nous rentrons, t'as pis là où elle est clé, au canard, c'est faux, Dima, en plus de ça, Marseille B et de Gouniforme, on connaît la saison d'amener là, je pense que Paris Saint-Germain, il faut reconnaître qu'au bout, c'est un cas, nous, Wakatina, mais est-ce que, ou bien, c'est qu'à là-bas, Marseille, n'y a qu'au roi, n'y a qu'à l'itomi, ben, non, n'y a qu'à l'imbala, jamais, si qu'il est, n'y a qu'à l'intola, il m'a connu, à Tenoroya, t'en flattions, nous rentrons, Marseille qui dit d'adro,
7: Okore ka foko ko ambado ka foti nyoko ko meme ke velodrome yere de Marseille ka 30 ngena ko okore ka foko biseka ko be biseka ke Marseille biseka se basoro efe
6: Marseille biseka se baraya soro parce que Marseille ba kaso e ke les flaneurs me tu koni ni be jeka public ni akoro o te ko no gonye c'est vrai que pression biseka ke Marseille quand tout simplement ka funke Paris Saint-Germain o lubeni wakati munabi ganu booster le no ka public fe bado ka fo Marseille biseka ko ke bi Paris Saint-Germain ni akoro
7: Marseille na seka ko ke bi Paris Saint-Germain ni akoro bado ka fi sonente kuma ima e nyokon kumbe nyo chogo jumena
5: ni Marseille mo were tu nyu ka tolonta na mugan no do kene kono atato ke se baraya
7: eh ay chogo di
5: amba don ko fanga uta kelenye hari na soro tuma bela amba e ko Luis Enrique ni wo Paris Saint-Germain de kala mo ko e championnat tuma do la abe ba mun don Ligue des Champions ani championnat de kelenye ba ma championnat tuma bi amba e ko chi fiou de be don woluma Toronto na
7: abe yele mo ke
5: yele ma chama de be kala amba e ko anka boko timine bela abe yele mo nu ke wo ba to tuma do la fo kuludo be sege geleable Paris Saint-Germain la bari bi classico de don classique de don amba don ko Marseille ni Paris harina soro Paris ya tuma bela Paris de babugo bari avec boko de munyala be gele akujugu odato abe badon ni boko ina wala sa ke toronto na nyumodo wani wokera avec gele ya baye Marseille bolo kadaka Marseille non seulement abe gele ya de konu waatu na wala wafana Marseille kabri saison damna na fusion u ka toronto na nyumau be uyu fere de wa u mensa nishike ne Greenwood nunta
7: u
5: ka toronto na nyuma munu be tumbe bi utara uyu fere wa woye gele do faro ko gele akono wa bi abe gele ko jugu Marseille bolo wala sa ke seke Paris bugo Paris Saint-Germain bugo Barça Paris France niveau ta la tuguni duna niveau de bala
7: ma djimu me
5: ni ma ale ni djini abanga na baye
6: wa kinai ha ikale wa kinai parce que Ligue des Champions flata ra tuguni kona donc mo cité
7: tien ganyina utena soro de ñina utena soro
6: ñina wono kmatala
5: serun tunye back to back de ñina ñe triplé de wa wo kelen ne benake
7: asigile mbeko makono sira akira chugo chugo saison bantuma la amena segini kumo bela jelenka afamu yara wa inafo ya fo chugo mina championo nyoko kuma wera okera bali na ko kera inafo Angleterre Arsenal mi metenka kunu abugura Brighton fe chelu saba anifu kafoko Jumado na Chelsea fana mi koni ye Brentford ye o balila alela Mamadou Sangare katolanta nkulu ani Senegal ka Elage Malick Diouf lufana ye Chelsea bugo saba anifu otemelenko bi yere la tournoi ifo wa U17 antumbe kafo o finali makono lendo avec attention Sénégal yere de la Sénégal ni Gambie de kakan ka ñoron soro a finali kan o mimma kono lembe wulada ni nege kenye tan ani kono ton wati la Dakar yere stade Léopold Sédar Senghor kafoko nunu de don wa o kerefe kafoko mifana be yan o de yeko farafina jamano uni labe mbe ñoko na coupe du monde temelenko wala sa ka se ka ñoron soro tuguni ka ñoron kumbe onke tere ñoron kumbe bo uti la wa coupe d'Afrique nata fana ñoron kumbe mbe uti la Sénégal be farado lu kan Mali Côte d'Ivoire ambe folo Sénégal la folo oluminu dege kala mo kura nana Patrick Vieira Francis Diamana de ni aller burju bo Sénégal analen ko juma de ndo bismillahara nga aye kuma kan folo minu fo ambe je ka domé olu la kana
8: a foro fa. Je mesure l'ampleur du travail à accomplir. Je mesure la demande du peuple des 20 millions de Sénégalais et je sais que avec l'expérience que j'ai, avec la détermination que j'ai, je pourrai mener à bien ce projet.
7: Aya fo Francis Kande lambe haketo nyini ola kante koko bi abika jati mineke Senegal jamana de umbeka ama kono mina kada kanto lantankulu badono kowa abadon kafoko alebe na se okoro yala idalembala kafoko Patrick Vieira naseka nobo kolawa
5: akere choko choko ama kono ni mbade don kada
7: kan ayerebo kalama
5: ayerebo kalama
7: oye konyana mae folo

0: bi kalamene imbe Senegali jamana kono wabeka yala Dakar yoro chamana o siratige la kafo ko bi yere akumbe kindoula wala saka seka ayira o fana sigidala deuna o kerefe jiwoji nkola bi teliala ambe kuma nyohondan do ukan minu ukakan kakeni jiwoji na adoko ni oye atletismu yeni oye boli nyohondan o kerefe mifanambe yeni akakan kake oye aviron beach sprint ye o mifana ye kafoko kulu nindo don moho bido akono kafengenga o kerefe bajida ina ube boli ka nyohondan kako chama wera uke yanu katakuli nkono kaseka nyohondan ke badminton afanambe o luchela o badminton mi kafoko o fananye inafo minkoni ye atenis lama dodonga tenis te kadaka alebe tani tola minye o be chogo ya were dela ni kasuransera ka ajaye dron o be famuya nati akola doni wa o kerefe baseball 5 o fanambe o baseball 5 fanambe inafo baseball denga kala koni teke ka otan abeke ni tege de ye o fananja be akan ni ayera abe famuya soro kosobe jiwoji alabe onbe sena sira inafo anyafo chogo mina halisa jigi bala kafoko farafina nase akokoro wa ere bolo iye kominu yifo kansebi
1: farafina wesa akokoro sajo paske alibi kwen tobe kampleur ni fo munu soroba ira kafo Senegal perenendo farafina perenendo akot na ke bashe munu nabe dese paske Senegal dorante anyafo anga kuma ula kataya nanya na Senegal de torobe fo e farafina de torobe fo se ki feke oba ira kafo alibi anka kabarake ka fenwera u ira jiemala minteni shie donc farafina pereneno kani kwen kumbe defile do wa bela jele mena pembeke ya saa kasekanya
0: wa kante anyebala kafoko ayo o mi yo ni jolympic ni tamasiani aja krenkrene ye o koni jabe ka ye Dakar rompoy chamana
2: inafo coordination
0: yoro chama avec yoro chamana
2: yala
0: o yeli abe hakili sigi kon
2: abe hakili sigi kon yuma michalide donc kafoko en flegne ta la coupe du monde jeux olympiques de la jeunesse la wa kalamene in fanan flegne Dakar fambela o fanambe badon a communication na ka yira bela ko bibila Senegal nyana ke jo olympique nunu bismila wa benyana ka kitade wa namira la kabrika la mine nana fosian beba kilita e bawma korobale mo korobale uni demseni uni sifin bedebe bokan kenema la ka yira ko ni jo olympique de la jeunesse ni avec kambede
0: bedebe ka bokenema ka yira ka fo ko ni jo jimi mbe ka la ben ni aboro dalembe octobre kalo clé bisabani kele kata se novembre kalo clé temps a nisabala senegal jamana en kono bela jelembe ki sigini aye kadaka ina fo Senegal yere laben kulu ko Georges ya fo chukumina koni ko bena bismillah farafina de fe Senegali koni bena anya ka de dron o siratigela ka fo ko keninte en dron taye ana lame ba hodo don o lu fananga tegre fo kan walima wo ti kan ambeje ka taw kenede kan kula be
3: par gol ni nge kenaba sadio dougri ambi fo kay ka invite o bella jeni fo marsil bi ka bo Cote d'Ivoire en kon bi tegre kande fo kanyi sin bre fort ye o Chelsea ne ka dasi bi saba ni fu
4: sajo dukuri ni la jama be ay bari makeli kabo jeli mala bo tigere fo ba mulu kanyesi FC Barcelona kabanka vuti Arsenal la bi kusbe kusbe kusbe kaina film ke uri kunu ka kana wonyo ngetu
5: par ko ni na je ken ba ka ta sa fe fo dukuma Omar Dembélé do mala vraiment ni ka tigere fo ba bilibili obita ka ta FC Barcelona yorna vraiment ka damina gardien la fo attaquant
6: assalamu alaikum erafi manden kan for ko ngena je adama sangare ka bokka chola ko do war jamono na sadio dougré ne kombe wo bati malika equipe flama sad mali ani djulba o kombe competition ligue des champions na o flabe elminena
7: on kle for ko de kan bokka bela jeli folin do abdoulaye karabana ko mali sadio dougré o me anga tegar fo bataka ni sadio manema kuno anya e ka fo katara brigi folo do da
0: Sajo mane ka o ngani ya nyuma yi chama nko ni alame bako uye ufo kosobe wa anyerebe ufo kola kosobe kafo ko oludeka hakili na mkuyeni nye tekere foka walmo wachika ukande eta yume
2: tekerebe fo sajo mane ma barimbe tekere were fo Kenya jamana ma alemu nyalake championa di mondo
0: championa d'athletismu
2: bismila
0: samba flani mugani konoto ufamira kosobe sira tekere fo walmo wachika
1: ye sajo ne betegara fo sajo mane kun fana parce que akabara batte to be e encourager di tolantana to maka atala digi
0: katala digi sajo
2: tegara men fo realma
8: sira ne be tegere fo real ma o bena u yɛrɛ sɔrɔ an be tegere fo an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka tegere fo sajo mane ma tuguni ale min ye ni baaraba ɲi kɛ yɔrɔ min ye bɔ yɔrɔ banbali senegal bɛɛ lajɛlen nafa kama wa o siratigɛ de la an b'an ka mɔgɔ welele nunu fana fo kosɛbɛ sira ɲanvele mamadu kante lamɛnbagaw fana folen don musa caman ni malasonko de kun bɛ nɛgɛjuru kɛrɛfɛ la aw ni ce aw kan bɛn kari nata kɛnɛ wɛrɛ kan

0: aw ni wula nɛgɛ kaɲɛ 17 sera bamako ani manden fan tɔw fɛ an ka kunnafoni di kɛnɛ laban waati dɔ RFI mandekan sanfɛ aw danse
1: Musa Alu Kulibali
0: an b'a dabɔ RD Congo jamana kan dusukasi ani nimisakanw tɛ ka kɔtigɛ ka kɛɲɛ ni Miguel Masai Sai ka saya ye nɛgɛsobolila lakodɔnnenba 23 in tun ale ye saya sɔrɔ juma tɛmɛnen siraba kan kasara dɔ senfɛ Congo Brazza ka to a ka bɛn laɲini nɛgɛsoboli la pedale pour la paix o min tun ka kan ka taa kuncɛ fɔ Raba Maroc faba la nimisakoba a teri ni a ka dege karamɔgɔ Serge Gindu bolo ale ka bɛnna nɛgɛsoboli la en kala nyini to dafa o minye ka se fo Maroc jamana kan en kaire la main.
2: On a commencé ce projet là pour la paix.
3: Anya imbaren damina nyoron fe ben la nyini ko de kan. Nya foye nki sisi ben la nyini ko kan. Afle minkera. Nya tme nyoron kala ma. On ko mana fe olona nya foye ngone be tanyini ni la nyini ye. Nga ndun ta do ka foko abina bone anina. Ani la nyini be ayoke aka jamana de kama ani a bangedu no ye gomaye. Ani ka nyeta sore ni ko ina sabula aka nyana maya kono. Dankari chama de kera ka hakewla. Oye kama aila tiketa kabina ben la nyini keni nege soboli. Sabula ko ferevere tuntabulo. Sisan nebita kongo. Mbeta fo weso abonena anena yoromina. Mbenka nege sota kaboli wala sa katanyini aka la nyini ye. La nyini ne kase ko dafa. Mbeta fo raba ferevere tembolo de. Antseka tota, antseka jamana nito shuko yaula. Jango nege soboli lao ani ben la nyini kama. Tiago ya fune katanyini akala nyine uye. Malo fu aichi nye de tonye ya. Nga nebi tanyini akala nyine uye.
2: On va continuer.
0: Serge Ngendo kumakaun le mimbe kaka nimisa kaun yira aterike ni aka moko digele Miguel Masai Sai Kasayala. Echopi jamana kan bambakanchi kulu wulon fula farala nyokon kan bikaridun. Ni la nyine kelen doroni ku fanga ke kelenye yasaka marabaga jekulu bi o minko o ku bena duna teme fanga do bla 5 ans tigre marabolo nyemo go danka Emmanuel Assefa de yo la CB AFP kuna foni di soye ba maganchi kulu wolon fla ndunun chama tigre ka TPLF ba maganchi ka fara Amaras taukan ani ola oluminun chama ka cha kosobe sisa ombe segi kana fara fina kli bien fan fe mali la san kele nyogon ale ka jagu ya meneni ko sia ka dambeli ira shini mjatike wale kulu ka jajuru charini ndo kono kokura chenye segu marabulo soroko ani seku ni donku yire wale blomba e conseil regional ni nyamogo ye samba flani mugani duru oktober kalu la fana sia ka dambeli tun yira jado kono ngatuma yira buguna tike nisina chenye tumbe mali sorasi meneni ndo uchema jatike wale kulu imfe segu mugo bayin yeli oye asumu nisondia kosobe uko la nyini kelende bula sisa marabako ka ferete ke wasa akaseka ka demba ya lasoro anka so mokodo lame
4: awoni kibara ni soro jilo sawaze ala jara ni kosobe pasi aya to anya to nga foko abdi nina banyole do di ashen anya to fana abibole minga kwa tapi beki ay video follow me ke mina na kano kano ni daro ka ino kamro kano samba flani mohani doro ai video ke ang tado abi mo ko ngin do ang tado abi ro ni na ba to bi ko nya ya ye sangle ko fe anya ye ka ko abi jigi mo ko de bu wala e ke ha tane ana ba shofer ge ba se tu la ni ni tri do fana mi na ne do na ya ko ni anya ja na fo ara ai fo na bi ji do la ba na ni ni mi e ko ka ku da na ja na da ni shofer ke mo ko bu sala mu nu mi na na bi ni ga sanga ni bo sanga ba ne bo awale fe ni jamana tsara ka an da mai famo tsara ka an da mai ka saka o labla o kana o kada mai la nan ta ku ga barau ke o kan ya nan da ni o da ka dan kusa
0: ni nye segu marabulo moko bado siaka dambele masurna moko doka e lanyinu ye akadjagu ya mine ni kajini mjatike wale kulufe farafina koka mfransi krenkren yala uulika jokela batani kode bora ka bolonku mene bikaridon ube kuka nisongu ya ni uka bande jirasa ya daira lindo kula omimbe lakana tikila mau ya maru ya uka kisechi ukwasa ka uyere lafasa uulika jokela ube kuminjati iku fagali ya maru ya dili lakana tikila magoma Paris, Lyon, Toulouse, wal Marseille jama bora fransi marabulo bachama nkono ka amnesty ni adamadi hake la fasa ton ni politiki ton chamande ka e wele kan jabi bi karidon fana Etats-Unis ani Chine ka chide nkulu dobe nyoko nye kerenkira ni la wasa ka benkan soro uche sani fere e bara ula o nyoko nye mbinka la nyinu mbe talike hakili dumanglani iya jago mina unsale nko ani edugu jukoro na folo feonde kan au neche au ka kulo majola u debi dansigan ka biku na fune dikene labana sisa ambe wulika e keneto sajo dukuri ni ya ka mwaka wale lombulo farikulu nyina je keneba watidu
1: Parikolo nyanaje keneba. Sadio Dukure.
0: Musa Lukulibali bora ka fo chigo mina o wati yere de flen ye ka se ambale po aka barala le mi bora ka kuna foni ula se an ma 600 amba fo yedro au ka babu o lu de flen ye minu an ka kanka kuma o kambi ananga mo wele leon fare ko le nyana je kene ba yi ka ka foko o mimbe damine ni an ka championnat ye o lu minu fara fina mi ye fara jela taw ye o tumbe we se nani ndro konfrontier na tuguni anda be na se ama ni o temena ambe kuma fana ka foko jamana chama coupe du monde temelenko u fleni nyeku katie don tohoda kenekan oluminu kakanka nyoron kumbe on boloda tuguni ni ndoku na taula ambena kuma oludo fananka ka temeka kuma ifoa fana ni oye tournoi ifoa U17 o fanan finali kakanka tan Senegal bi ni o temena de amena don anka babu krankrenen kono ni oye JOJ la ben oye ale mi boloda le be octobre kalona takle bisabani kelena akuna foni minu bambolo koro ani nyoronda minu kakanka keka oludo la se awma
1: Stadio de Courée.
0: Au danse kokura kene kan fari ko nyana je kene ba de ko folin do ananga mo ko le lon labe na ka ban wasa ka se kanin babu min on boro ko la se awma ko bella jelen wala wala awye o mo ko wele le minu tiela hanga mo la ko don nen kene nunu do don Mamadou Kanté kuna foni jila ani fari ko nyana je don baga Senegal jamana ko no Mamadou Kanté ani fo ani bismillah
5: sa yo ni fo idukure nye sirafo mbé sirafo lo ko nyuma wa fanan kana me baga bela jelen fo
0: kante ante mi senyala ante mi senyala sira ni fo ko sobe bible ni labo ko
6: sa do ni fo kan la me baga bela jelen fo kante ibe mo ko sebe ya fo mna
5: ni
6: fo akune kuru ka
0: sira bashita la tena se ka fereima kana joro
6: doninga defeti enyera jarano do menga na shimacha
0: abana ambisika tabire ni erede ka foko champion o nyokon kumbe on tiara balino ko tiara ko ba ukera nga an koni bena sinsi nyokon kumbe fla olude kan yoro minye espagne ni francita nga ambe foloni espagne sira bi real de madrid di atletico ni nyokon tiara boraka ban a mame fla ani kelen atletico madrid kanula yala de se kera munde
6: Sajo na be chei bolo dom na be chei bolo dom.
0: Foi tena nyodo na.
6: Ma fongo atlet. Foi tena nyodo na mais faut reconnaître aussi que voilà mais wakati laban na Real Cantona laban nu te kamoro nyokoro si kosobe ce qui fait que ukan kabara ke halidi yasa ton konona na équipe be se ka soro tu comme na c'est vrai que individualité beni non mais jusqu'à présent Real maseka ka équipe soro folo ama fo de la bi Atletico ale tombese donc voilà et ou félicitations mbaro djuguni signeront fontané no bi la otoko baye
0: nga otoko baye o baye na ka
5: sa de ma ko yoko ko ni do ndiay ni wahati ni ndoronde o ko boko folo di boko flana utume kule ba mbela Bibi
0: sira amara ke choko chama ba folo ambe damne kuma de la ko mata yoro si
6: le volon bla drone de jusqu'à présent fana on objectif est ligue des champions le o du fana na ambe tenga folo ala de gundo soro mais voilà quoi
0: afam yara bashiti ala
6: mbaro bi tena no wa yara bolo
0: ah aywa anda be nasioma kante yana ngata franci espagne ina fanya e chogo mina abe ina fo kuluba flamino be barcelona ni real de madrid u be ina fo chou ani clé barcelone koni abe ina fo sila yere la aye kaban bawo abe ka sebayo soro abe ka chiru chamando watikile na real de madrid be kele ya kona bise kanye fo chogo di
5: barça de be ten kan folo ya fo chogo muna bari amba don ko championnat espagne tuma be ni ko kelen do don la halia kelen de be ke siru anyaye ko tuma do la real de madrid
0: ade be 5
5: ans wa tuma do la barça fana be se gin 5 ans donc fo championnat ban tuma be u be ni la halia ko kelen
0: o koray ko isona siraye ka fo koma ban folo
5: am ko men ban
0: mbeswa
5: ye wala o ko men ban
6: bari vladoranero
5: barça fana
6: ta vladoraneke
5: barça ka victoire nunu wakati labon na abe famu ya kadakan abe sanfla wolma san sababo barça harina sorabe labanke de ligue des champions abare amba donc to lontan na nyumo de bien abe recru nyumo de ke fana munu yalo ube kuba de ira saison na serum u sigira ligue des champions abari nimise baden kerala baw ma amba donc dumbe seke jamfa serum ko faw fana wo ko kelen de doni inter nu sigira bari amba donc we ko nyuma ndeke nyina unana do faraw bolo kande ke Rodrita Chemanchalala gelea munu yala atumbu bolo anya ko gelea chama uye do bola bari fosisan u ka kofetolonta naw amba ye kutuma be ube cheluta Real de Madrid aka gelea kera munye amba ye ko Real de Madrid aka statue rubé uye o statue rubé de falen mo chama de nana munu yalo
7: mo kuraw do no
5: mo kuraw de do
7: duma deli nyokona
5: fo sanu ke deli nyokona abe temps de jeu de ta amba donc Chelsea re termina wo sila kere inde la sana kana Ligue des Champions ta en hakli na baloko yani Ligue des Champions ke jamfa u be sege siraji yetu guni wala sa ke segi ke se baraya soro nda fo ko de lu
7: ko bari
5: se baraya ke se baraya soro to guni
7: ka se ka u yera soro o famiera kosobe Real be gele ya kononga ko be u damne kuma de la amata yoro jana folo wa o sira tige de la sira anjigi balaka fo ko una se ka u yera soro kada kan to lantana baube wa de ke kala mo go bafana be ni o ye Jose Mourinho ye anjigi balaka kosobe abena ben ngasira o yoro kelen fanana ka fo ko Francis Fanfelala bi wula daina olufananka ngana PSG ani Marseille bena nyoron soro
5: iba fo de ngana uka ngana
7: Francis kangana dodo PSG ni Marseille bena nyoron soro sira o wati kelen namba don ka fo Marseille be gele ya baw de kono ka daka aye dese u da nyoron ka nga yala ni Marseille be fe aka championnat ka damine a ina fo ka kanchugo mina bi ama kakanka a wajibia a yere kandewa ka sebaya soro PSG kan nga yala ufana bena se kanoko yawa
6: Atenoroya tout simplement parce que ni ton flatin tout l'enfant chima noro parce que rivalité mon bon ignorante tabila wale kleo kana se faux dima en plus de ça Marseille B et de uniforme qu'on a la saison d'amener là je pense que Paris Saint-Germain il faut reconnaître qu'au bout c'est un kan wakatina mais est-ce que ou bien c'est qu'à la bonne Marseille ni encore wa ni ngali tomi beno nga ndalemba la jamasi kile no kan tola ima kono atena noroya ton flatin ignorante Marseille qui dit adro
7: sira okore ka foko kobi ambado ka foko nyoko kombe meke velodrome yere de Marseille ka torantangena okore ka foko kobi seka ke Marseille seka sebasoro efe
6: Marseille seka sebaya soro parce que Marseille ba kaso e ke le flaneur me tukoni ni beje ka public nyakoro o te konoronye c'est vrai que pression seka ke Marseille quand tout simplement ka konke Paris Saint-Germain o lubeni wakati munabi ganu booster le no ka public fe bado ka fo Marseille seka ko ke bi Paris Saint-Germain nyakoro
7: Marseille na seka ko ke bi Paris Saint-Germain nyakoro bado ka fi son ente kuma ima e nyoko kumbe nyetugo jumena
5: ni Marseille mo were tu nyuka to londa na mugano do kene kono atato ke se baya
7: e ay chogodi
5: amba donc ko fanga wute kelenye hari na soro tuma bela amba e ko Luis Enrique ni wo Paris Saint-Germain de kala moye championnat tuma dola abe ba mun don Ligue des Champions ani championnat de kelenye ba ma championnat tuma be amba e ko chifi wude be don waluma toronto na
7: blok
5: yele ma chama de be kala amba e ko anka boko timine bela abe yele ma munu ke wo bato tuma dola fo kuludo be sege geleable Paris Saint-Germain la bari bi classico de donc classique de donc amba donc Marseille ni Paris harina soro Paris ya tuma bela Paris de babugo bari avec boko de munyala be gele ya ko jugu odato abe badon ni boko ina wala sa ke toronto na nyumawdo wani wokera avec gele ya baye Marseille bolo kadaka Marseille non seulement abe gele ya de kono nu watu na wala wafana Marseille kabri saison damna na fosian u ka toronto na nyumaw be u yufere de wa u mensa ni chike ni Greenwood nunta
7: u
5: ka toronto na nyuma munu be tumbe abi utara u yufere wa woye gelea do farou ka gelea kono wa bi abe gelea ko djugu Marseille bolo wala sa ke seke Paris bugo Paris Saint-Germain bugo Barça Paris France niveau ta la tuguni duna niveau de bala
7: bauma
5: alele djini abanga na bay
7: Brentford ye o balila alela Mamadou Sangare katolantankulu ani Senegal ka Elage Malik Diouf lufananye Chelsea bugo saba ani fou otemelenko bi yere la tournoi ifo wa U17 antumbe ka fo o finali makonelendo avec atant Senegal Senegal yere de la Senegal ni Gambi de kakan ka nyoron soro a finali kan o mima kono lembe wulada inege kenye tan ani kononton wati la Dakar yere stade Leopold Sédar Senghor kafoko nunu de don wa okerefe kafoko mifana be yan o de yeko farafina jamano uni labe mbe nyokona coupe du monde temelenko wala sa ka se ka nyoron soro tuguni ka nyoron kumbe onke tere nyoron kumbe mbo uche la wa coupe d'Afrique nata fana nyoron kumbe mbo uche la Senegal be farade olu kan Mali Côte d'Ivoire ambe folo Senegal la folo olu minu dege kalamu okura nana Patrick Vieira Francis Diamana de ni ale rebuju bo Senegal an ale nko juma de ndon bismillah nga aye kuma kan folo minu fo ambe je ka domé olu la kana
8: a fora je mesure l'ampleur du travail à accomplir, je mesure la demande du peuple des 20 millions de Sénégalais et je sais que avec l'expérience que j'ai, avec la détermination que j'ai, je pourrai mener à bien ce projet.
7: Aya fo Francis Kande lambe haketo nyini ola kante akoko bi abika jati mineke Senegal jamana don beka amakono mina kada kanto lantan kulu badono kowa abadon kafoko alebe na se okoro yala idalembala kafoko Patrick Vieira naseka nobo kolawa
5: akere choko choka makono amakono ne mbade don kada kan
7: ayerebo kalama
5: ayerebo kalama
7: oye kunya na mayefolo
5: bao Senegal kulube niveau munani wakatina hariketa ke dans coupe d'Afrique demi-finale la dron décès de don Patrick Vieira bolo keta finale la reimata avec décès de Patrick Vieira bolo bao ma kuluin temina wakati munna wode don bi amboro coupe du monde de la munyalo Senegal kuluye gele ya bade sorala wafana jala kichama ndeke wulila ke da papcha umunyalo adele tungera dege kala moko ye naforo kudege kala moko kura de sugandira wafana ayere naka alatike kura unana amba ye kotoro ntana udume
7: wili kura unana ayemo kukura
5: ufana ayemo kukura unati dowere umena krepen jata harina soro club de tabulo pati sis posi amena Sadio Mane na soro ajugi nende dombare amena Ismail Zakop ni afana nye aka retret international ta donk bi afana nye che donk kura sugandiku unati ekip national la donc akono nembade don wa bibila harina soro qualification Senegal be cool pour kulumunu kono en haklina balaka be na bola ni Mozambique Ethiopie nunte bari coupe d'Afrique mun natabe Tanzanie Uganda ni Kenya ti akono nembe aketa adohara choko choko final de la wala sake sake
7: kayiraka
5: ba joro
7: o famira ko sobe sira Patrick Vieira Senegal dege kala mo kura o chogo ya kelin do na bise kale ni mali chinyoko na kada kamali fana dege kala mo kura do don Anthony da Silva olu flabela jele mbeka na farafina lakodonde kada kan abeke ubolo kokura de ina fo Patrick Vieira ye yelema do don aka chedon na chogo mina da Silva fana ye yelema do don ala chogo de la hali ni kasoro ani korbalen do nana yala e fana bise ka jati mina jumende ke da Silva fana ka damine ani mali torantankulu eglu tala
6: e Sadio Mese Kami fodron ka fo ina fo aya ere afaka e conférence de presse la tokomina abena ni critère do de babolo projet sportif do de babolo abena seka yasaka ni kuradi mali balontama ce qui fait que ay lisimu irania takalaje am seka fo fin batte seka fo la bawa mayele ma bele bele bele bakala nabora e Yves Bissoumani alemayala walma e Gaussou Diakité tafara e Mamadou Doumbia ka me o bena time se ka fa dede chede bunu wole di abse ki jigi do lu ka kana machi ka malika machi flamu no meka ke ali macha mikal no meka ke abse ka ke ka ke ko nyene baye me ise o si ki abado fana ka foko public sigile no kama kono parce que me dom nay ko di ka ye ka fo kan ka ke mali mai coupe d'afrique ken ka c'est vrai que objectif ou ni fon be ni no me dom nay ko bi abado tashim meka makono ce qui fait que ay cadre do to yeno ina fo amari walma dudu onanyo ko chama donc am se kan sigini koye tafo abeseka koke e mali kit national la
7: abena seka koke mali ya tolantan kulin kuna olu flabela jele ina fanya fo chogo mina tabulo kelin do don mo kura do don ka fara final la ko don wa una na uli yele ma do na na wala saka seka yira olu fana hakle na mbe obulo ka seka sinsi kosobe ani minta te kelenye o ye Côte d'Ivoire de ye oli Hervé Renard min de Guinembe fara final buina wani a de Guinembe Côte d'Ivoire yele tolantan kulula ka daka anu de la ka kantanyo fe katka koro obela jele sigilen be ka makono uni kokura minu bena wa drokun natala bena sinti ole kan kosobe Burkina Faso fana ni Amir Abdou o chogo ya kelin dedon anda bena se akobela jele ma drokun natala nga o siratigela ni ambora olula Senegal jamana kono halisa sira ini ma kante bela jele ka foko Senegal tolantana Sadio Mane afana kunte Senegal chede nunu tiela sababu mindo Patrick Evra Patrick Vieira ya fo ku u masalara uni nyokon tie u ye nyokon famu akan nga oya soro Sadio Mane ni lanyini wali mahakilina dofana kumbe sena ni oye aye chakeda ba misigi aere kadugula bambali SM10 agro obena bayele mali deke senefeon mangoro inafanyo kona were ka ulu bayele ma wala saka seka ufere abena baradi sifin bakele nyokona dema mara yinkono olu koni ye minu abena duma yoroni kene dowere ufana mbena bo okerefe nga ni nkobela jele Sadio Mane yere kumbe akene kan kunu wasa kaseka ko jusigi nga aye kumaka minufo oba ira kafoko amani kusiga yere ayasigi Casamance de manadeu ne bambali jamanadeu Senegal jamanadeu ambeje ka yere lame
9: alla projet fele projet lo muyalonko nsa ko sanjo a oleta pour kam mira be munke lo muyalonko banati la albeitu Casamance beitu pakao beitu sense mu fono ale kuma jama be mu la fa kam fo bari taw man tara je sama minato anu autorité tere je be mu rula fana nse mu fono ale bitu alla projet fele ndeta ndate le tam bitu lo ngakar falma laftale ala alfanje ala mutakal kan suntaro mudu tande hakilo balkan nkano balkan nganyo muta nganyo ke kilinci ndele ta mu nyonti
7: ala barka Sadio Mane sira yala yi kumbeka bomana kanu no medoni wa
6: Sadio nye akakuma me ito manga kuma meni be ko bade parce que abayira ka fo far koloniala je ko fe Sadio moro do bi Senegal kono do lanta era ko fa kele no ka ko ba ka
7: kele misale baro do
6: ay empreinte bla misale bare do parce que nina abena abaramu di dem sanu mamamu no ma chance soro ka balonta wal mamamu no ma chance soro ka tay ko la wal munu yere fitini ke nu klala nu ma bara soro ni ko ba di ama fo ka fo te misali do ma chama kaka misali mi sui oba ira ka fo ami do ne ko be anga balonta na koronu nu fleni chama me no munu sera ka sera soro wakili bu faso lo be ta wari munyini o be na nay jamana de kono yasa ku ka jamana develop
7: wasira ina fo se double ina fo se double yere fana
6: exactement bien akli djigi sedu fana na mala mi fana e aka usine kena be ka tulu numa bo di malion ni o be ko ba re malera dorontere o ba ira ka fo ali bien a chede nu nu fleni far koloniana djo ko fe sa djo en kan ku djiko ro madondo ka ira ka fo far koloniana djo usino balontante terrain kono na dore terrain ko fe la bala fe on wero chama fana bala nu reshira o be nya jamana de mbede
7: ni uye uye resoro ube nye jamana don bela jelende kadaka kante Sadio Mane ye miliari wari tan anikele niko odebla ni mbara ina 11 miliari aniko kafoko ere fananye aku kumbe chukudi
5: Sadio mbafo de dron Sadio Mane le don
7: niyo fodro abe bana Sadio Mane de don
5: wa ni nte kokuraye ayere ya fochoko muna abe fede nae na tokofora yoro yoro mgo hakli kanata dro aye chiru hakea munu don bari aye bara munu ke fana ye moko munu deme wa amba don ko ninta signa foloye amena ko ke la bambali amena ko ke la Senegal wa fana bibi la amba don ko Sadio Mane moko chama o deme bi siraya fo chogo munna aya ke chogo munna ni moko chama tunya ke ten o chogo la akera to lon dana wo akera wari tigi were we wo ni moko moko ya ki ikadu ye ya ki ka jamana ye wo fana bena nema ya doni nati abe hera doni nati jamana kono wa be moko chama deme munu yalo o men sans soro ke ke carrière internationale ke ke toronto na baye wala ke ke kalana baye ba mo chama ne haju balabi Sadio Mane na bora ay hopito munu créer sigisena ay station munu sigisena ay ko école
7: tout l'entend kene
5: école so munu sigisena bibila na ni ko sigisena
7: ateke bal na ko
5: ba o Sadio Mane de
7: ba o Sadio Mane de do kante yekuma fo ka ba o Sadio Mane de do wa o sira tigende la amba fo ko ina fo Sadio Mane ina fo Seydou Keita malila uye a barake chogomina sira ya fo ka kumala ni kasoro tolantano bela jele yumiru o chogola abiseka ke sababu ye ka nga jamana obondo kona abiseka ke sababu ye ka yiriwa don anga jamana nunu kono ka foko amba alaidu tayere alla me baxaw ye ko ambe na dondota kata yoro minye bambali au ka jimukai wala sa kata ye ka ye tolantana yi wali ma moro ye bara minu bela jele ke kene ka ye wasa ka seka oira aula o fana ye laidu dore anyemita 600 ambe na anyesi yoro mina o ye ji o jide

0: bi kalamene imbe Senegali jamana kono wabe ka yala Dakar yoro chamana o siratige la ka fo ko bi yere akumbe kindawla wala saka seka ayira o fana sigidala deuna o kerefe jiwoji nkola bi teliala ambe kuma nyohondan do kan minu o kakan ka keni jiwoji na adoko ni oye atletismu yeni oye boli nyohondan o kerefe mi fana be ni akakan ka ke oye aviron beach sprintier o mi fana ye kafoko kuluni ndo don moho bido akono ka fengenga o kerefe bajida ina obe boli ka nyohondan ka ko chama wera o ke yano katakuli kono kaseka nyohondan ke badminton afana be o luchela o badminton mi kafoko o fana ye inafo mi koni ye tennis lama ndo don ga tennis te kada kan alebe tani tola miye o be choko ya wera de la ni kasuran sera ka aja edron o be famuya nati akola doni wa o kerefe baseball 5 o fana be o baseball 5 fana be inafo baseball denga kala koni teke ka otan abe keni tege de ye o fana nja be akan ni ayera abe famuya soro kosobe jiwoji alabe onbe sena sira inafo anyafo choko mina halisa jigi bala kafoko farafina nase akokoro wa ere bolo iye kominu yifo kansebi
1: farafina besa kokoro sajo parce que alibi queen tobe gampleur ni fomu nu soroba ira kafo senegal perenendo farafina perenendo akot na ke bashe mu na be dese parce que senegal doronte anya fanga kuma wula ka cha ya nanya na senegal de torobe fo et farafina de torobe fo ce qui fait que ba ira kafo alibi anka ka barake ka fenwero ira jemala min teni chie donc farafina perenendo kani queen kumbe defile do wa bela jele mena pembeke ya sa kasikanya
0: Yasa kaseka nya wakante anyebala kafoko ayo o mi yo ni jolympique ni tamasiani aja krenkrene ye o koni jabe ka ye Dakar rompoint chamana
2: inafo coordination
0: yoro chama avec yoro chamana
2: yala
0: o yeli abe hakili sigi kon
2: abe hakili sigi kon yuma michalide donc kafoko en flegne ta la coupe du monde jeux olympiques de la jeunesse la wa kalamene in fanan flegne Dakar fambela o fanambe badon a communication na ka yira bela ko bibila Senegal nyana ke jo olympique nunu bismila wa benyana ka kitade wa namira la kabrika la mine nana fosian beba kilita e bawma korobale mo korobale uni demseni uni sifin bedebe bokan kenema la ka ira ko ni jo olympique de la jeunesse ni avec kambede
0: bedebe ka bokenema ka ira ka fo ko ni jo jimi mbe ka la ben ni aboro dalembe octobre kalo clé bisavani kele kata se novembre kalo clé temps a nisabala senegal jamana en kono bela jelembe ki sigini aye kada kan ina fo Senegal yere laben kulu ko Georgia fo chukumina koni ko bena bismillah farafina de fe Senegali koni bena anya ka de dron o siratigela ka fo ko keninte en dron taye ana lame ba hodo don o lu fananka tegre fo kan wali ma wo ci kan ambeje ka taw kenede kan kula be
3: par gol ni nge kenaba sadio duri ambi fo kay ka en wito bella jeni fo marsil bi ka bo Cote d'Ivoire en kon bi tegre kande fo kanyi sin bre for ye o Chelsea ne ka dasi bi saba ni fu
4: sajo dukuri ni ni la jama be ay bari ma kele ka bo jeli mala bo tigere fo ba mulu kanyesi FC Barcelona ka banka voti Arsenal la bi kusbe kusbe kusbe kaina film ke wuri kunu ka kana wonon ke tun
5: par ko ni na je ken ba ka ta sa fe fo duma Omar Dembélé do mala vraiment ni ka tigere fo ba bilibili ta ka ta FC Barcelona yorna vraiment ka damina gardien la fo attaquant
6: salam alaykum erafi manden kan for ko ñana je adama sangare ka bokka ciola ko duwar jamono na sadio dukure ne ko mbé wo bacci malika équipe flama sad mali ani julba o kombe competition ligue des champions na o flabe elminena
7: on kile for ko de kan bokka bela jele folindo abdoulaye karabana ko mali sadio dukure o me nga tegger fo bataka ni sadio manema kuno anya e ka fo katara brigi folodo da
0: Sajo mane ka o ngani ya nyuma yi chama nko ni alame bako uye ufo kosobe wa anyerebe ufo kola kosobe kafo ko oludeka hakili na mkuyeni nye tegere foka walmo wachika ukande eta yume
2: tegerebe fo sajo mane ma barimbe tegere were fo Kenya jamana ma lemu nyala ke championat du monde
0: championat d'athlétisme
2: bismila
0: samba flani mugani konoto ufa mera kosobe sira tegere fo walmo wachika
1: Et ça, je ne vais te guérir pour ça, je m'en ai confiné parce que à Kabara, il va te trouver et encourager de l'entendre tomber à Tala Degui.
0: Katala Degui, ça, je
2: te guérir même pour réellement.
0: sira ne be tegere fo real ma o bena wiyere soro an be tegere fo an bela jele ka je ka tegere fo sajo mane ma tuguni ale min ye ni baraba inke yero min ye a bo yero bambali senegal bela jele nafakama wa o sira tege de la amanga mo welele nunu fana focus of this sira nyambele mamadou kante la mi ko fana fo lendo musa chama ni mala sonko de kumene ga juru kara fela awni chaw kambe karinata kenere kan

0: aw ni wula nɛgɛ kaɲɛ 17 sera bamako ani manden fan tɔw fɛ an ka kunnafoni di kɛnɛ laban waati dɔ yɛrɛ fɛ manden kan sanfɛ aw danse
1: musa alu kulibali
0: an b'a dabɔ rd kongo jamana kan dusukasi ani nimisakanw tɛ ka kɔtigɛ ka kɛɲɛ ni miguel masaisai ka saya ye nɛgɛsobolila lakodɔnninba san 23 in tun ale ye saya sɔrɔ juma tɛmɛnen siraba kan kasara dɔ senfɛ kongo braza ka to a ka bɛn laɲini nɛgɛsoboli la pedale pour la paix o min tun ka kan ka taa kuncɛ fɔ raba marok faba la nimisakoba a teri ni a ka dege karamɔgɔ serge gindu bolo ale ka bɛna nɛgɛsoboli la yen ka laɲini tɔ dafa o min ye ka se fɔ marok jamana kan an k'a yɛrɛ lamɛn.
2: On a commencé ce projet là pour la paix.
3: Anya ni mbare ndamina nyoron fe ben la nyinin kodeka. Nya fwa yi nki sisi ben la nyinin koka. Afle minkera. Nya tme nyoron kalama. Nkumana fe olona. Nya fwa yi ngone be tanyini ni la nyinin ye. Nga ndun tado ka foko abina bune anina. Ani la nyinin be ayoke aka jamana de kama. Ani a bangedu. No ye goma ye. Ani ka nyeta sure ni koina. Sabula aka nyana maya kono. Dankari chama de kera ka hakeula. Kwele kama ayla tiketa kabina ben la nyinin kenin neke soboli. Sabula kufe. Sisan ne bɛ taa Kongo n bɛ taa fo Weso a bolina ani na yɔrɔ min na n bɛ n ka nɛgɛso ta ka boli walasa ka taɲini a ka laɲini ye laɲini nin ka se k'o dafa n bɛ taa fo Raba fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ n bolo dɛ an tɛ se ka to tan an tɛ se ka jamana nin to sukoyaw la jango nɛgɛsobolilaw ani bɛn laɲini kama tiago y'a fɔ ne ka taɲini a ka laɲiniw ye n m'a lɔn fo a ye tiɲɛ de to ɲɛ yan nka ne bɛ taɲini a ka laɲiniw ye.
0: Serge Ngendo kumakan le min bɛ ka ka nimisakanw yira a terikɛ ni a ka mɔgɔ degelen Miguel Masaisai ka saya la. Ethiopie jamana kan banbaganci kulu 7 farala ɲɔgɔn kan bi karidon ni laɲini kelen dɔrɔn ye k'u fanga kɛ kelen ye yaasa ka marabaga jɛkulu bin o min kɔ k'u bena dunatɛmɛ fanga dɔ bila sen kan Tigre marabolo ɲɛmɔgɔ dankan Emmanuel Asefa de y'o lase bi AFP kunnafoni diso ye banbaganci kulu 7 nunu cɛma Tigre ka TPLF banbaganciw ka fara Amaras taw kan ani ola olu minnu jama ka ca kosɔbɛ. Sisan an be segi kana farafina tilebiyan fan fɛ Mali la san kelen ɲɔgɔn ale ka jagoya minɛni kɔ siya ka danbele yira Jinim jatigɛ wale kulu ka jajuru carinin dɔ kɔnɔ kokura cɛ ye Segu marabolo sɔrɔko ani Seku ni donko yiriwali bulonba conseil regional ɲɛmɔgɔ ye 2025 octobre kalo la fana siya ka danbele tun yira ja dɔ kɔnɔ nka tuma yɛrɛ buguna tigɛ nin sen na cɛ tun bɛ Mali sɔrasi minɛnen dɔw cɛma jatigɛ wale kulu in fɛ Segu mɔgɔba in yeli ye o ye a somo ko nisɔndiya kosɛbɛ u ko laɲini kelen de b'u la sisan marabagaw ka fɛɛrɛ tigɛ waasa a ka se k'a ka denbaya lasɔrɔ an k'a somɔgɔ dɔ lamɛn.
4: An kɔni ye kibaruya min sɔrɔ jidon sababuya la a diyara n ye kosɛbɛ paseke a y'a to an y'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ yen n'a balolen don di a sɛnɛ an y'a dɔn fana a bɛ bolo min kan kuwa. Parce que depuis a ye jidon fɔlɔ min kɛ o minɛna kalo min dar'o kan novanburu kalo 2025. A ye bidon kɛ an kun t'a dɔn a bɛ mɔgɔ min bolo an t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na kuwa. Ɔ bi kɔni an y'a ye san kelen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ a bɛ jigin mɔgɔ de bolo wala et puis a ka kɛnɛ a n'a ka sofɛrikɛ baasi t'o la o ni tigitigi dɔ fana min ne don ɲɔgɔn fɛ kuwa o ni an y'o jɛ i n'a fɔ a yɛrɛ a ye cogo min na jigin o la kuwa. Laɲini ye min ye ko a kuntaala janyana dɔɔni c'est vrai que mɔgɔ b'u cɛla minnu minɛna a bɛ ne ka san 4 bɔ san 3. Mais bon an kɔni fɛ ni jamana sera ka an dɛmɛ faamaw sera ka an dɛmɛ ka se ka o labila u ka na u ka denbayaw la n'an ta k'u ka baaraw kɛ o kɔni y'an ka laɲini o de ka d'an ye kosɛbɛ.
0: Nin ye Segu marabolo mɔgɔba dɔ siya ka danbele masurunna mɔgɔ dɔ ka laɲiniw ye a ka jagoya minɛni ka Jinim jatigɛ wale kulu fɛ farafinna kɔ kan Faransi kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulika jɔkɛla batani kɔ de bɔra ka bɔlɔnkuw minɛ bi karidon u bɛ k'u ka ninsɔngoya ni u ka ban de yira sariya da yiralen dɔ ko la o min bɛ lakana tigilamaw yamaruya u ka kisɛ ci waasa ka u yɛrɛ lafasa wulika jɔkɛlaw bɛ k'u min jate i ko fagali yamaruya dili lakana tigilamɔgɔw ma Paris Lyon Toulouse wali Marseille jama bɔra Faransi marabuluba caaman kɔnɔ ka Amnesty ni adamaden hakɛ lafasa tɔnw ni politiki tɔn caaman de ka welekan jaabi bi karidonw fana Etats-Unis ani Chine ka cidenkulu dɔw be ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen la waasa ka bɛnkan sɔrɔ u cɛ sani feere baaraw la o ɲɔgɔn ye ka laɲiniw bɛ tali kɛ hakili dumangilani i y'a jagominɛnw salen ko ani dugujukɔrɔ nafolo fɛnw de kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la o de be dansigan ka bi kunnafoni di kɛnɛ laban na sisan an be wuli ka kɛnɛ to Sadio Dukurini a ka mɔgɔ welelenw bolo farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba waati don.
1: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba Sadio Doucouré.
0: Musa Lukulibali bora ka fo chigo mina o wati yere de flen yeka se ambale po aka barala le mi bora ka kuna foni ula se an ma 600 amba fo yedron au ka babu o lu de flen nye minu anka kanka kuma o kambi ananga mo wele leon fare ko le nyana je kene ba yinka ka foko o mimbe damine ni anka championnat ye o lu minu farafina minye farajela taw ye o tumbe we se nani ndro konfrontier na tuguni anda be na se ama ni o temena ambe kuma fana ka foko jamana chama coupe du monde temelenko u fleni nyeku katie do tokoda kenekan oluminu kakanka nyoron kumbe on boloda tuguni ni ndoku na taula ambena kuma oludo fananka ka temeka kuma ifo wa fanani oye tournoi ifo wa U17 o fanan finali kakanka tan Senegal bi ni o temena de amena don anka babu krankrene kono ni oye jiwoji la ben oye ale mi boloda le be octobre kalona takle bisabani kelena akuna foli minu bambolo koro ani nyokonda minu kakanka keka oludo la se awma
1: Sadio Doucouré.
0: Au danse kokura kene kan fari ko nyana je kene ba de ko folen do ananga mo ko yele don labena ka ban wasa ka se kanin babu mino mboro ko la se aw ma ko bella jelen wala wala awye o mo ko wele le minu tiela hanga mo la ko don nay kene nuno do don Mamadou Kanté kuna foni dila ani fari ko nyana je don baga Senegal jamana ko no Mamadou Kanté ani fo ani bismillah
5: sa yo ni fo Doucouré nye sirafo mbé sirafo lo ko nyuma wa fanan kana me baga bela jelen fo
0: Kanté ante mi señala ante mi señala sira ni fo ko sobe bible ni la bo ko
6: sa joni fo kan la be baga bela jelen fo Kanté be mo ko sebe ya fo mna
5: ni fo
6: ko ne kuruka
0: sira bashita la tena se ka ferema kana joro
6: doninga defeti enyera jarano do menga na shimacha
0: avana ambisika tabire ni erede ka foko champion o nyokon kumbe on tiara balino ko tiara ko ba ukera nga an koni bena sinsi nyokon kumbe fla olude kan yoro minye espagne ni francita nga ambe foloni espagne sira bi real de madrid di atletico ni nyokon tiara boraka ban a mame fla ani kelen atletico madrid kanula yala de se kera monde
6: Sajo na be chei bolo dom la be chei bolo dom.
0: Foi tena nyo dona.
6: Ma fongo atlet. Foi tena nyo dona mais faut reconnaître aussi que voilà mais wakati laban na Real Cantona laban nou te kam mo nyo korosi kosobe ce qui fait que ou kan ka barake halidi yasa ton konona na équipe be se ka soro tu comme na c'est vrai que individualité be ni non mais jusqu'à présent Real maseka ka équipe soro folo ama fo de la bi Atletico ale tombe se donc voilà et ou félicitations mbaro djouni signeront fontané no bi la otoko baye
0: nga otoko baye o baye na ka
5: sa de ma ko yoko ko ni do ndiay ni wahati ni ndoronde o ko boko folo di boko flana utume kule ba mbela Bibi
0: sira amara ke choko chama ba folo ambe damne kuma de la ko mata yoro
6: si
0: le volon bla drone
6: de la présent fana on objectif est ligue des champions le o nu fana na ambe tenga folo ala de gundo soro mais voilà quoi
0: afam yara bashiti ala
6: mbaro bi tena no wa au yara bolo
0: ah ayo anda be nasioma Kanté yana ngata France Espagne ina fanya e choko mina abe ina fo kuluba flamino be Barcelone ni Real de Madrid ou be ina fo chou ani clé Barcelone koni abe ina fo sira yere la aye kaban bawo abe ka sebayo soro abe ka lu chamando watikile na Real de Madrid be kele akona biseka nyifo chukudi
5: Barca de beten kan folo ya fo chukumuna bari amba don ko championnat Espagne tuma beni ko kelendo don la halia kelende be ke siru anyaye ko tuma do la Real de Madrid
0: ale beten kan
5: wa tuma do la Barca fana besegi tenkan donc fo championnat bantuma tuma be beni la halia ko kelende
0: o kora ko isona siraye ka fo koma ban folo
5: am koma ban
0: mbeswa
5: ye wola o koma ban
6: bari vladoranero
5: barça fanan
6: taxa
5: barça ka victoire nu wati labon na abe famu ya ka dakan abe sans fla wolma sans sababo barça harina sura be labanke de ligue des champions bari amba donc to lon tan na nyumo de bien abe recru nyumo de ke fanan munu yalo u be ko ba de yira saison na serum u sigira ligue des champions na bari nimi se ba de kerala ba ma ba donc du be se ke jam fa serum ko fa fanan wo ko kelende do ni inter nu sigira bari amba donc we ko nyuma de ke nyina unana do faraw bolo kande ke Rodrita Chemanchela la gelea munu yala atumbu bolo anya ko gelea chama uye do bola bari fosisan u ka kofeto lontan naw amba ye kutuma be u be cheluta Real de Madrid aka gelea kera munye amba ye ko Real de Madrid aka statue roubé uye o statue roubé de fale mo chama de nana munu yala
7: mo kuraw do no
5: kuraw de do
7: duma deli nyokona
5: fo sanu ke deli nyokona abe temps de jeu de ta amba donc Chelsea re temina wo sila kere inde la sana kana Ligue des Champions ta en hakli na baloko yani Ligue des Champions ke jamfa u be sege siraji yetuguni wala sa ke segi ke se baraya soro nda fo ko de lu
7: ko
5: se baraya ke se baraya soro tuguni
7: ka se ka u yera soro o famiera kosobe Real be gele ya kononga ko be u damne kuma de la amata yoro jana folo wa o sira tige de la sira anjigi balaka fo ko una se ka u yera soro kada kan to lantana baube wa de ke kala mo go bafana be ni o Jose Mourinho ye anjigi balaka kosobe abe na be ngasira o yoro kelen fanana ka fo ko Francis Fanfelala bi wula daina olufananka ngana PSG ani Marseille bena nyoron soro
5: iba fo de ngana uka ngana
7: Francis kangana dodo PSG ni Marseille bena nyoron soro sira o wati kelen namba don ka fo Marseille be gele ya baude kono ka daka aye dese u da nyoron ka nga yala ni Marseille be fe aka championnat ka damine a ina fo ka kanchugo mina bi ama kakanka a wajibia a yere kandewa ka sebaya soro PSG kan nga yala ufana bena se kanoko yawa
6: Atenoroya tout simplement parce que ni ton flatin tout l'enfant chima noro parce que rivalité mon bon ignorante tabila wale cléo kana c'est faux dima en plus de ça Marseille B et de uniforme qu'on a la saison d'amener là je pense que Paris Saint-Germain il faut reconnaître qu'au bout c'est un kan wakatina mais est-ce que ou bien c'est qu'à la bonne Marseille ni encore wa ni ngali tomi beno nga ndalemba la jamasi kile no kan tola ima kono atena noroya ton flatin ignorante Marseille qui dit d'adro
7: Okore ka foko kobi ambado ka foko nyoko kombe meke velodrome yere de Marseille ka 30 ngena okore ka foko kobi seka ke Marseille seka se basoro efe
6: Marseille seka se baraya soro parce que Marseille ba kaso e ke le flaneur me tukoni ni beje ka public nyakoro o te konoronye c'est vrai que pression seka ke Marseille quand tout simplement ka konke Paris Saint-Germain o lubeni wakati munabi ganu booster le no ka public fe bado ka fo Marseille seka ko ke bi Paris Saint-Germain nyakoro
7: Marseille na seka ko ke bi Paris Saint-Germain nyakoro bado ka fi son ente kuma ima e nyoko kumbe nyetugo jumena
5: ni Marseille mo were tu nyuka to londa na mugano do kene kono atato ke se baraya
7: eh ay chogodi
5: amba donc ko fanga wute kelenye hari na soro tuma bela amba e ko Luis Enrique ni wo Paris Saint-Germain de kala moye championnat tuma dola abe ba mun don Ligue des Champions ani championnat de kelenye ba ma championnat tuma be amba e ko chifi wude be don waluma Toronto na yele ma chama de be kala amba e ko anka boko timini bela abe yele ma munu ke wo bato tuma dola fo kuludo be sege geleable Paris Saint-Germain la bari bi classico de donc classique de donc amba donc Marseille ni Paris harina soro Paris ya tuma bela Paris de babugo bari avec boko de munyala be gele ya ko jugu odato abe badon ni boko ina wala sa ke toronto na nyumou don wani wokera avec gele ya baye Marseille bolo kadaka Marseille non seulement abe gele ya de kono nu wakatu na wala wafana Marseille kabri saison damna na fosian u ka toronto na nyumou be u yu fere de wa u mensa ni chike ni Greenwood nunta
7: u
5: ka toronto na nyumou munu be tumbe abi utara u yu fere wa woye gele ya do farou ka gele ya kono wa bi abe gele ya ko jugu Marseille bolo wala sa ke seke Paris bugo Paris Saint-Germain bugo Barça Paris France niveau ta la tuguni duna niveau de bala
7: bauma
5: alele jini abanga na bae
7: Brentford ye o balila alela Mamadou Sangare katolantankulu ani Senegal ka Elage Malick Diouf lufananye Chelsea bugo saba ani fou otemelenko bi yere la tournoi ifo wa U17 antumbe ka fo o finali makonelo no avec atant Senegal Senegal yere de la Senegal ni Gambie de kakan ka nyoron soro a finali kan o mima kono lembe wulada inege kenye tan ani kononton wati la Dakar yere stade Leopold Sédar Senghor kafoko nunu de don wa okerefe kafoko mifana be yan o de yeko farafina jamano uni labe mbe nyokona coupe du monde temelenko wala sa ka se ka nyoron soro tuguni ka nyoron kumbe onke tere nyoron kumbe mbo uche la wa coupe d'Afrique nata fana nyoron kumbe mbo uche la Senegal be farade olu kan Mali Côte d'Ivoire ambe folo Senegal la folo olu minu dege kalamu okura nana Patrick Vieira Francis Diamana de ni ale re burdjube bo Senegal an ale nko juma de don bismillah nga aye kuma kan folo minu fo ambe je ka dome olu la kana a fora
8: je mesure l'ampleur du travail à accomplir, je mesure la demande du peuple des 20 millions de Sénégalais et je sais que avec l'expérience que j'ai, avec la détermination que j'ai, je pourrai mener à bien ce projet.
7: Aya fo Francis Kande lambe haketo nyini ola kante akoko bi abika jate mineke Senegal jamana don beka amakono mina kada kanto lantan kulu badono kowa abadon kafoko alebe na se okoro yala idalembala kafoko Patrick Vieira naseka nobo kolawa
5: akere choko choko amakono amakono nembade don kada kan
7: ayerebo kalama
5: ayerebo kalama
7: oye kunya na mayefolo
5: bao Senegal kulube niveau munani wakatina hariketa ke dans coupe d'Afrique demi-finale la dron décès de don Patrick Vieira bolo keta finale la reimata avec décès de Patrick Vieira bolo bao ma kuluin temina wakati munna wode don bi amboro coupe du monde de la munyalo Senegal kuluye gele ba de sorala wa faran jala ki chamande ke wulila ke da pap chaw munyalo ade tunkera de kala moko na foro ko de kala moko kura de sugandira wa fana ayere naka allati ke kura unana ambaye ko toronta naudo me
7: wiri kura unana ayemo ko kura
5: ayemo ko kura unati.